0: 40. žalm.
1: Túžobne som očakával Hospodina. Zbormajstrovi, Dávidov žalm.
2: Túžobne som očakával Hospodina. Sklonil sa ku mne a počul moje volanie o pomoc. Vytiahol ma z jamy hrôzy, z bahna a blata. Nohy mi postavil na skalu a spevňuje moje kroky. Do úst mi vkladá novú pieseň, chválospev na nášho Boha. Mnohí to uvidia, budú sa báť a dúfať v Hospodina. Blahoslavený muž, ktorý svoju nádej vkladá do Hospodina a neobracia sa k nafúkancom ani k tým, čo sa uchyľujú ku klamstvu. Veľa divov si vykonal, Hospodin môj Bože, a v tvojich zámeroch s nami sa ti nik nevyrovná. Chcel by som to hlásať a vyrozprávať. Je toho však viac, než sa dá spočítať. Obetu ani dary si nepraješ, ale otvoril si mi uši. Spaľovanú obetu ani obetu za hriech si nežiadal. Vtedy som povedal, hľa, prichádzam. Vo zvitku je napísané o mne, že mám plniť tvoju vôľu. A to chcem, Bože môj. Vo svojom vnútri mám tvoj zákon. Radostne som oznámil spravodlivosť vo veľkom zhromaždení. Nezavrel som svoje ústa, Hospodin, ty to vieš. Nenechal som si tvoju spravodlivosť pre seba. Rozprával som o tvojej vernosti a spáse. Neutajil som tvoju milosť a pravdu pred veľkým zhromaždením. Ty, Hospodin, neodopieraj mi svoje milosrdenstvo. Tvoje milosrdenstvo a vernosť nech ma ustavične chránia. Zovreli ma ťažkosti, ktorým niet počtu. Doľahli na mňa moje viny, nemôžem pre ne ani vzliadnúť. Ich viac ako vlasov na mojej hlave, až strácam odvahu. Hospodin, ráč ma vyslobodiť. Hospodin, ponáhľaj sa mi na pomoc. Nech sa zahambia a zapíria všetci, čo ma chcú pripraviť o život. Nech odtiahnu zahambenie tí, čo sa tešia z môjho nešťastia. Nech zmeravejú od hanby tí, čo mi posmešne hovoria, tak ti treba. Nech sa v tebe tešia a radujú všetci, čo ťa hľadajú. Tí, čo milujú tvoju spásu, nech vždy hovoria, Hospodin je veľký. Som síce biedný a úbohý, ale Pán na mňa myslí. Ty si moja pomoc a záchrana. Môj Bože, neváhaj.

0: 38. žalm.
1: Hospodin, netrestaj ma vo svojom hneve. Dávidov žalm na spomienku.
2: Hospodin, netrestaj ma vo svojom hneve. Nekarhaj ma vo svojom rozhorčení. Veď tvoje šípy uviazli vo mne a tvoja ruka doľahla na mňa. Pre tvoj hrozný hnev niet zdravého miesta na mojom tele. Ani moje kosti nie sú v poriadku pre môj hriech. Veď previnenia mi prerástli cez hlavu. Je to ťažké bremeno, ťažšie než unesiem. Páchnu a hnisajú mi rany pre moju nerozvážnosť. Zohnutý som a veľmi skľúčený. Smutne sa vlečiem celý deň, lebo mám bedrá celkom zapálené a zdravého miesta niet na mojom tele. Som otupený a nesmierne zdrvený, kvíliacím srdcom nariekam. Pane, predostrel som ti každé svoje želanie a moje vzdychanie nie je skryté pred tebou. Srdce sa mi prudko rozbúchalo, sila ma opustila a svetlo mojich očí aj to zhaslo. Moji milí a priatelia neuniesli moju chorobu. Moji príbuzní stoja obďaleč. Tí, čo za mnou sliedia, nastavili mi pascu. Tí, čo mi chcú zlé, radili sa, ako ma zničia. Celé dni vymýšľajú úklady, ale ja som ako hluchý, nepočujem. Som ako nemý, čo ústa neotvorí. Som ako človek, čo nepočuje a nevie sa brániť ústami. Hospodin, teba očakávam. Pán môj Boh, ty mi odpovieš. Preto som mohol povedať, nech sa už neradujú nado mnou a keď sa potknem, nech sa nevystatujú nado mnou. Veď už takmer padám a moja bolesť trvá ustavične. Preto vyznávam svoju vinu a trápim sa pre svoj hriech. Moji nepriatelia sú živí a mocní. Mnoho je tých, čo ma neprávom nenávidia. Odplácajú sa mi zlým za dobré a napádajú ma za snahu o dobro. Hospodin, neopusť ma. Bože môj, nevzdialuj sa odo mňa. Ponáhľaj sa mi na pomoc. Pán, moja spása.

0: 30. žalm.
1: Hospodin, chválim ťa. Žalm. Pieseň pri posviacke chrámu. Dávidov.
2: Hospodin, chválim ťa, lebo si ma zachránil. Nedovolil si, aby moji nepriatelia jasali nado mnou. Hospodin môj Bože, volal som k tebe o pomoc a uzdravil si ma. Hospodin, vyviedol si ma z podsvetia. Zachoval si ma pri živote, aby som nezostúpil do hrobu. Oslavujte Hospodina hudbou, vy jeho zbožní. Chváľte jeho svetú pamiatku. Jeho hnev trvá chvíľku, jeho milosť však po celý život. Plač môže trvať do noci, z ránom však prichádza plesanie. Keď som bol v bezpečí, povedal som si, nikdy sa nezachvejem. Hospodin, tvoja priazeň ma pozdvihla na pevný vrch. Zmocnil sa ma strach, keď si skryl svoju tvár. Hospodin, volám k tebe. Úpenlivo prosím svojho pána o milosť. Čo by si mal z môjho života, keby som zostúpil do hrobu? Chválil by ťa prach? Oznámil by tvoju vernosť? Počúvaj, Hospodin, zmiluj sa nado mnou. Hospodin, pomôž mi. Môj nárek si zmenil na tanec. Vyzliekol si mi smútočný šat a odel si ma radosťou, aby nikdy neutíchla oslavná pieseň pre teba. Hospodin môj Bože, navždy ťa chcem velebiť.

0: 35. žalm.
1: Hospodin, spor sa s tými, čo so mnou vedú spor. Dávidov.
2: Hospodin, spor sa s tými, čo so mnou vedú spor. Napadni tých, čo mňa napádajú. Uchop veľký a malý štít, vstaň a pomôž mi. Vstýč kopiju a zataraz cestu tým, čo ma prenasledujú. Povedz mi, ja som tvoja spása. Nech sa hanbia a píria tí, čo mi siahajú na život. Nech zahambení ústúpia, čo snujú zlo proti mne. Nech sú ako plevy vo vetre. Nech ich Hospodinov anjel rozoženie. Nech je ich cesta tmavá a klská. Nech ich Hospodinov anjel prenasleduje. Veď mi bezdôvodne nastavili sieť. Bez príčiny kopali jamu, aby ma dostali. Nech ho nečakane stihne záhuba a sám nech uviazne v sieti, ktorú nastavil. Nech ta spadne a zahynie. Moja duša bude však jasať v Hospodinovi, bude sa tešiť z jeho spásy. Celá moja bytosť nech povie, Hospodin, kto je ako ty? Zachraňuješ slabšieho pred silnejším, chudobného a bedára pred tým, čo ho zdiera. Povstávajú podlí svedkovia a vypitujú sa ma na to, o čom ani neviem. Zlým sa mi odplácajú za dobré. Som ako sirota. Keď oni boli chorí, ja som sa odiel vrecovinou a koril pôstom. Kiež by sa mi modlitba za nich vrátila späť. Chodieval som k chorému ako k priateľovi či bratovi. Smútil som ako za matkou. Zármutok ma zronil. Oni sa však zhrkli a radovali sa z môjho pádu. Bitkári, ktorých som nepoznal, zbehli sa proti mne a bez prestania ma tupili. Rúhali sa, škodoradostne sa mi posmievali a cerili na mňa zuby. Pane, dokedy sa budeš na to dívať? Zachráň mi život pred ich pustošením, to jediné, čo mám pred levíčatami. Budem ťa zvelebovať vo veľkom zhromaždení, chváliť ťa budem pred početným ľudom. Nech sa neradujú nado mnou podlí nepriatelia, nech nepožmurkávajú tí, čo ma bezdôvodne nenávidia. Veď to, čo hovoria, neslúži pokoju. Šíria klamstvá o tichých v krajine. Naširoko otvárajú ústa proti mne a hovoria, dobre ti tak. Vidíme to na vlastné oči. Hospodin, ty si to videl. Nemlč. Pane, nevzdialuj sa odo mňa. Prebuď sa a postav sa za moje právo, za môj spor, Boh môj a Pán môj. Hospodin môj Bože, súď ma podľa svojej spravodlivosti. Nech sa neradujú nado mnou. Nech si nemyslia, dobre mu tak, to sme chceli. Nech nepovedia, prehltli sme ho. Nech sa zahambia a zapíria všetci, čo sa tešia z môjho nešťastia. Nech sa odejú hambou a potupou tí, čo sa povyšujú nado mňa. Nech plesajú a tešia sa tí, čo mi žičia spravodlivosť. Nech ustavične hovoria, veľký je Hospodin, ktorý doprial pokoj svojmu služobníkovi. Môj jazyk bude hlásať tvoju spravodlivosť a šíriť chválu o tebe deň čo deň.

0: 36. žalm.
1: V srdci bezbožníka prehovára zloba. Zbor majstrovi. Od Hospodinovho sluhu Dávida.
2: V srdci bezbožníka prehovára zloba a Božia bázeň chýba pred jeho očami. Je príliš samolúbý, aby uznal a znenávidel svoju vinu. Slová jeho úst sú samá podlosť a klam. Prestal konať rozvážne a správne. Na svojom lôžku vymýšľa neprávosť. Dáva sa na nedobré cesty, neštíti sa zlého. Hospodin, tvoje milosrdenstvo siaha po nebesia a tvoja vernosť až k oblakom. Tvoja spravodlivosť je ako Božie vrchy. Tvoje právo je ako morské hlbiny. Ty, Hospodin, zachraňuješ ľudí i zver. Bože, aká vzácna je tvoja milosť. Ľudia sa utiekajú do tône tvojich krídel. Sýtia sa hojnosťou tvojho domu. Napájaš ich zriavy tvojich slastí. Veď u teba je prameň života. V tvojom svetle uvidíme svetlo. Zachovaj svoju milosť tým, čo ťa poznajú, a spravodlivosť tým, čo majú úprimné srdce. Nech ma nepošliape noha pyšného a neodoženie ma ruka bezbožníkov. Tam padli páchatelia neprávosti, zrútili sa a nemôžu vstať.

0: Milí priatelia, prajeme vám požehnané počúvanie. Začína naša pohodička, my sme pripravení. V štúdiu Rádia 7 za mikrofónom je...
1: Kika, ahojte.
2: Dávid, všetkých vás zdravím.
0: Alenka a ja tiež vás zdravím a prajem vám naozaj dobré počúvanie, inšpiratívne, pretože chceme vás inšpirovať a začneme hneď Božím slovom, ktoré je ten zdroj najlepšej inšpirácie. Dnes budeme hovoriť z Izajaša z 11. kapitoly, 9. verš, prečítame si a budeme hovoriť na tému Poznáme sa. Alebo poznáme sa? No, akokoľvek, ten verš hovorí o tomto. Neuškodia ani nezahubia na celom vrchu mojej svetosti, lebo zem bude plná známosti Hospodinovej tak, ako čo vody pokrývajú more. Takže, naši drahí priatelia, poznáme nášho Stvoriteľa, poznáme toho, ktorý je tak úžasný a tak nás presahuje, že dokonca aj jeho cesty sú úplne iné ako naše cesty a naše myšlienky sú veľakrát úplne iné ako jeho myšlienky. Možno môžeme rozprávať o tejto téme, ako poznáme Hospodina a ako to ovplyvňuje náš život, že ho poznáme a že on pozná nás, alebo naozaj pozná nás? Čo myslíš, Kika?
1: Tak ja si myslím, že on nás určite pozná. Možno tá otázka je, že či my jeho poznáme, ale je to možno aj taká celoživotná vec. Ale sú niektoré také základné veci, na ktorých môžem úplne stáť. Že to, čo som už spoznala o Pánu Bohu, tak to je to, čo mi stačí na to, aby som vedela, že som zachránená, hej. Alebo napríklad sa to týka aj mojej identity. Že myslím si, že tým, že Pán Boh naozaj presahuje môj mozog, moje rozmýšľanie aj všetko, takže stále mám na ňom čo spoznávať. Ale napríklad to, že mám v ňom identitu, tak to je niečo, na čo môžem úplne stať. Pretože že naozaj aj ako je v týchto veršoch napísané, že to, že celá zem je plná poznania Hospodina, tak to prináša to dobre. Že naozaj, keď poznáme Pána Boha, tak to prináša požehnanie. Ale zároveň aj na nás, že ako to využijeme, že môžeme poznať Boha, môžeme aj rozumieť tomu, že kým je, ale môžeme sa rozhodnúť aj napriek tomu nejak ináč, hej. Ale napríklad v mojom živote, aby som povedala tak, že ako to ja prežívam, tak to, že ja poznám Pána Boha, tak tým pádom viem, že On pozná mňa a tým pádom viem, že moja identita je v ňom a nebudem ju hľadať niekde inde. Aj keď sa mi stáva veľakrát v živote, že mám pocit, že ju musím hľadať, ja neviem, v nejakom úspechu, alebo že niekedy sa aj pristienem pri tom, že chcem urobiť teraz túto vec, aby ostatní videli, že aká som šikovná, alebo tak, že akú novú vec som zvládla v živote, alebo neviem čo. Ale vlastne Pán Boh ma potom tak zastaví, že ale tvoja identita nie je v tom. A nie je zlé samozrejme, že sa posúvať a mať nejaké ambície v živote, to nehovorím, ale že možno s takým správnym motívom. A to je to, čo mňa Pán Boh učí, že keď mám identitu v ňom, tak viem mať akoby také, že otvorené dlane. A to znamená to, že hociaký úspech, alebo vzťah, alebo hocičo, nejaké sny v mojom živote, si nedržím, ale že ich mám iba položené na dlaniach. A keď ich Pán Boh dá, tak ich dá. A keď ich zoberie, tak ich zoberie. A že to možno aj také drsné povedať, ale vlastne to je jediné zdravé rozmýšľanie, ako tomu zatiaľ rozumiem v živote. Lebo keď si to príliš držíme, tak ono niekedy tie veci ujdu aj napriek tomu, že si to snažíme držať a nie je to zdravé. Ale keď máme identitu v ňom, tak máme tú slobodu otvoriť tie dlane, lebo vieme, že tie veci sa tam budú striedať, tie sny sa budú striedať, možno nejaké vzťahy, nejaké kamarátstva, možno sú obdobia, kedy jednoducho s niekým sa prestaneme tak kamarátiť, ako sme boli zvyknutí a tak ďalej. Možno, ja neviem, naša práca, naša škola, naše ambície, všeličo sa bude striedať, možno zdravie, hej, ale vlastne to, na čom stojíme, tak to nezmizne. Čiže toto je pre mňa osobne to, že ako je možné, že poznanie Pána Boha prináša požehnanie do môjho života, tak to požehnanie je presne to, že viem žiť s tými otvorenými dlaňami.
2: Mňa zaujala tá otázka, že poznáme sa a úplne som si začal predstavovať, že kedy som vlastne túto otázku použil a počul. A neviem ako ty, Kika a Lenka, alebo vy poslucháči Rádia 7, ale som už veľakrát zažil také vtipné príbehy, príhody, kedy som sa stretol s niekým v meste a som bol taký, že poznáme sa? že si mi nejaký známy, alebo niekto, že to si ty, že ja neviem, na strednú, tam sme sa videli, alebo že my sa vlastne poznáme a ja som taký, že aha, tak super.
1: Aj si sa to snažil niekedy tak uhrať, vieš?
2: Ešte, stalo sa mi párkrát, že som absolútne nevedel, že kde som sa s tým človekom
1: stretol.
2: Až o pár
1: minút
2: si
1: zistil.
2: O pár minút možno, ale mám pocit, že jedenkrát sa mi to stalo, že som si vôbec nevedel spomenúť. A ten človek bol presvedčený o tom, že ma pozná. Alebo sa vám možno stalo, že niekto začal naozaj za vami kričať, že Lenka, Lenka, Kika, Dávid, a vy, že čože, to je úplne nejaký šialenec. Ale no, to som trošku tak odľahčil, ale chcel som tým povedať, že vlastne aj pre mňa bolo veľmi dôležité si túto otázku položiť, že poznám vlastne Pána Ježiša Krista a ako veľmi. A či je to dostačujúce na to, aby som raz sa dostal do neba a že tá večnosť je aj pre mňa. Pre mňa osobne bolo to spoznávanie Pána Ježiša Krista taký proces a presne taký, neviem povedať presne, kedy prišiel ten moment toho, že som si musel položiť tú otázku, že či sa naozaj poznáme, či máme vzťah, ale prišlo to a som veľmi rád za to, že som nenechal tú otázku len tak, ale zodpovedal som si ju a mám s Ježišom vzťah v tejto chvíli.
0: Ja možno len nadviažem na teba, Dávid, že naozaj ja som veľmi vďačná, že môžem poznať Pána Ježiša, že tiež som si uvedomila, že pred ním sa nedokážem skryť, nikto sa pred Bohom nedokáže skryť, že Boh nás pozná, že keď je napísané, že dokonca vie o tom, aký je počet vlasov na našej hlave, tak to poznanie mňa veľmi presahuje, ako on nás detailne pozná a zároveň ma tak uisťuje, že keď prichádzam k nemu a prosím ho o niečo, že áno, som na tej správnej adrese, že Boh vie pomôcť, on ma pozná, ale zároveň mňa to tiež aj vedie do takej pokory pred ním, pretože som si uvedomila, že nedokážem poznať Boha, ak si niečo o sebe myslím. Naozaj pýcha veľmi je takou prekážkou tomu poznaniu Boha a tiež v mojom živote, keď som ho chcela viacej poznať, tak mi Pán Boh ukázal práve na toto a povedal mi, že ty sa potrebuješ pokoriť. A keď ty si, Kika, hovorila o tých otvorených dlaniach, presne to bol taký môj príbeh, že ja som sa rozhodla pre Pána Ježiša, ale boli oblasti v mojom živote, ktoré som si držala. A na jednom takom mládežníckom kempe v lete, keď sme boli, ja som bola mládežníčka a boli tam starší ľudia, ktorí hovorili o tom vzťahu s Bohom, tak viem, že Duch Boží sa ma veľmi dotkol a presne mi povedal, že vieš čo, že ty potrebuješ otvoriť svoje ruky predo mnou a dovoliť, aby všetko mohlo byť vypratané z tvojho života. Že ty ma nemôžeš mať tak, že zoberieš si ma do svojho srdca, ale sú oblasti života, kde ma vôbec nechceš pustiť a chceš tie veci riadiť sama a rozhodovať sa, ako čo bude a ísť po tých starých koľajach, tak toto poviem. A naozaj to bolo také zlomové vtedy rozhodnutie v mojom živote, že bola to aj taká hanba, lebo tie veci, ktoré som vyznávala, neboli také, že som chcela, aby niekto ich počul. Bola som rada, že tam boli len dve dievčatá so mnou vtedy v stane, keď sme sa modlili. A som si hovorila, že dobre, Pane, že tak predtým mi toto vyznám a že nechcem mať nič v tých svojich rukách, že chcem ich mať fakt otvorené pred tebou a chcem ti to odovzdať úplne. A toto bolo také miesto oslobodenia a ja som si uvedomila, že poznať Boha znamená, že fakt budem oslobodená od takých tých svojich predstáv a čo ja chcem. A doslova o tej pychy, že zvládnem svoj život sama a aj niektoré veci. A v niektorých, áno, Pane Ježišu, tam ťa potrebujem, hej, tak tam aj, som ráda, keď si tam. A tak, takže toto.
1: Presne viem, o čom hovoríš. Presne, že ako keby sme ho nepotrebovali aj v ostatných, hej, že my si to ešte aj tak vytriedíme, že kde ho vlastne treba a kde netreba. Ja úplne ťa chápem, ja som tiež mala takýto zlomový bod, keď som mala asi 16 rokov, presne, že toto bolo presne to, do čoho ma Pán Boh viedol, že Kristi, že pustí ma do každej oblasti. Že nie iba tam, kde som bol doteraz, ale že všade a to bolo super veľmi. Ale presne si myslím, že s týmto súvisí to, že teda ho začneme spoznávať aj v týchto ďalších oblastiach. Myslím si, že keď naozaj ho spoznávame v každej oblasti svojho života, keď ho spoznávame každodenne, počas všetkého, čo sa deje, presne, že aj keď si hovorila o tých vlasoch, že Pán Boh pozná aj nás a vie, koľko vlasov máme na hlave, tak ja niekedy, keď mi vypadnú nejaké vlasy, keď sa češem alebo čo, aj vás ich tak pozbieram, tak sa na to pozriem, že o, Pánu Bohu, sa teraz meniate počty, že presne vieš, že koľko. Ale vlastne to je také super, že to poznávanie je také aj vzájomné. A ja to napríklad ešte vnímam aj tak, že keď poznávam Pána Boha, tak poznávam to, čo jemu sa páči a čo sa mu nepáči. A že už vlastne podľa svojej viery a svedomia, ktoré mi Pán Boh dáva, tak už podľa toho sa viem zariadiť, že v rôznych napríklad aj rozhodnutiach. A poviem takú konkrétnu vec, že veľakrát sa mi stáva, aj som mala veľa aj takých rozhovorov, možno aj s kresťanmi dokonca, že poznáte tie situácie, kedy sa dá ušetriť na niečom finančne, ale viete, že to nie je úplne čisté. že to je také, taká šedá zóna. No a ja často som sa ocitla v takých situáciách, kedy naozaj z ľudského pohľadu nedávalo zmysel, že by som neušetrila a že veď sa mi to takto ponúka a že Pán Boh vie, ako som na tom finančne a že, že niektorí to vedia zobrať podľa svedomia, teraz nikoho nechcem súdiť, ale že niektorí to vedia zobrať ako tak, že možno, že Pán Boh sa tak postaral a čo. A nechcem do toho hovoriť, každý má inú situáciu, ale napríklad u mňa zatiaľ to bolo vždy tak, že ale nie, že práve, že moja dôvera voči Bohu je, že neušetrím, lebo vidím, že to nie je úplne čisté. A moja dôvera voči Bohu sa tuto prejaví, to, že poznám, že mu sa nepáči, keď nečisto konáme, že jednoducho dám tých viac, o neviem koľko percent viac, že proste trošku viac miniem tých peňazí, ale vlastne ja dôverujem, že mi nikdy nebudú chýbať. A že toto je presne to, že sa viem zariadiť podľa toho, že čo sa páči Pánu Bohu, lebo mne by sa páčilo možno niečo iné, ale Bohu sa páči niečo iné a toto si myslím je, že v praxi spoznáme, že to má zmysel to, čo sa páči Pánu Bohu a že má zmysel tak žiť. A neuvidíš to bez toho, že by si tak konal podľa toho, hej? Že až potom uvidíš ten výsledok. A naozaj sa mi to niekoľkokrát osvedčilo v živote, že nechybali mi tie peniaze. Jednoducho Pán Boh sa vždy, vždy postaral.
2: Presne viem, o čom Kika hovorí, že veľakrát som aj ja mal taký boj v sebe, že presne toto, že čo je správne a na akú stranu sa vlastne postaviť. A tiež musím asi podotknúť to, že každý má inú tú situáciu a nemôžeme nejak paušalizovať alebo súdiť alebo čokoľvek iné. Ale taká tá múdrosť, že vyslovene, aj keď poznáme Pána Boha, tak z písma vieme, že čo on chce a čo sa jemu páči.
0: Myslím si, že toto je skvelá téma a budeme potom aj po piesni pokračovať a rozprávať sa o tom, ako my poznáme Boha a ako nás presahuje to, že Boh pozná nás.

0: Milí priatelia, my pokračujeme v pohodičke a hovoríme o tom, ako sami sa cítime poznaní od Boha a že nás to privádza naozaj do takej pokory pred Bohom a zároveň aj do takej istoty, že Boh nás pozná, že je to úžasné, že aj v tých chvíľach, keď mohli by sme sa cítiť úplne sami, alebo opustení, alebo bezradní, tak je tu niekto, kto má záujem o môj a aj o tvoj život. Teraz tam, kde nás počúvaš, Boh má záujem o tvoj život a je len na nás, ako sa rozhodneme, či pôjdeme vo svojej sile, alebo sa dokážeme pokoriť a povedať, áno Bože, ja ťa potrebujem do svojho života, potrebujem tvoju rozumnosť, tvoje poznanie. A niekedy si fakt tak myslíme, že naozaj máme dostatok informácií a myslím si, že tá posledná doba, čo je, tak tie informácie nám nechybajú. Dokonca som si čítala článok od jednej psychologičky, ktorá radila, aby ľudia selektovali, čo čítajú a aké informácie aj vpúšťajú do svojho vnútra, pretože to robí niečo s nami, ako s ľuďmi. A teda myslím si, že skvelé je, ak poznáme Boha a cítime sa informáciami, ktoré prichádzajú priamo z neba. Možno, že to znie tak veľmi mysticky, ako môžu informácie do nášho života prichádzať priamo z neba. Možno, že Kika, povedz, ako do tvojho života prichádzajú informácie priamo z neba.
1: To je super, čo hovoríš. Tak u mňa je to určite to, že spoznávam Pána Boha, ale hlavne teda cez Božie slovo, cez Bibliu, cez to, čo si čítam v Biblii. A u mňa možno aj taký zlomový bod, ako som aj spomínala pred piesňami, že keď som mala tých 16, ako sme sa rozprávali o tom, že naozaj, že odovzdať Pánu Bohu každú oblasť svojho života. Takže prakticky to v podstate znamenalo to, že som si naozaj začala každý deň čítať Božie slovo. A to boli pre mňa tie informácie priamo z neba, hej, že to boli pre mňa tie informácie o tom, kým Pán Boh je, o tom, aby ja som si ho nejak neskreslovala podľa seba. Ale aby som zisťovala, že aký má názor on na tieto veci, čo si myslí on o mne, aký je on naozaj. A vlastne postupne som viac a viac, a myslím si, že to je taká aj celoživotná moja záležitosť, že viac a viac, keď ho spoznávam, tak poznávam, čo vlastne všetko ešte nepoznám na ňom. A tým viac ho obdivujem, tým viac ho proste vieme chváliť za to, kým je. A mne Pán Boh naozaj v tom momente, keď som mu odovzdala kvázi všetky tieto oblasti, tak mi začal hovoriť do tých všetkých oblastí. Že to neznamená, že iba v nejakej modlitbe to poviem a áno, dozdávam ti, predstavujem si, ako mu to dávam fyzicky, že ja to aj robím niekedy v modlitbe, hej, že si to tak predstavím, že to je super, ale že to je niečo, čo naozaj sa musí prejaviť prakticky v živote. Ja si pamätám, že taká prvá vec, na ktorú ma Pán Boh upozorňoval, bola úprimnosť. Mm-hmm. Že úplne si pamätám, že som si čítala nejaké príslovia a tam bolo veľmi veľa o úprimnosti, o pravde a tak. A ja som sa pýtala Pána Boha asi pol roka, že Pane, čo je to úprimnosť? A hľadala som to v Božom slove. A všetko, čo som čítala, tak som sa ho pýtala, Pane, čo ja a táto oblasť úprimnosti? Ako môžem byť úprimnejšia? Ako môžem žiť ešte pravdivejšie? Ako môžem, ja neviem, neohovárať ľudí? Ako môžem o nich hovoriť dobre? Ako môžem im hovoriť s láskou, ale pravdivo, aj keď je to možno ťažké a tak ďalej. Čiže toto boli pre mňa také momenty a myslím si, že to stále pretrváva, že presne tieto infošky z neba, ako si to aj nazvala, že tak to je presne Božie slovo, ktoré nám Pán Boh dáva. Chvála Bohu, žijeme v slobodnej krajine, kde úplne každý k nemu máme dosah. Takže to je úplne super a úplne to každému odporúčam, lebo Pán Boh naozaj, naozaj vie zmeniť váš život.
0: Mm-hmm. Davida, ako je to s tebou? Keď si čítaš to Božie slovo, Kika dala takú navigáciu, že začať si čítať to Božie slovo, že tam je ten zdroj informácií z neba, ale ako prichádza ten moment, že zrazu niečo, čo je ako Biblia, hovorí do tvojho súčasného života?
2: To je veľmi dobrá otázka, nie preto, že by som chcel získať čas. Ale ja som si nedávno čítal jednu takú knihu, ktorej titul asi nebudem prezrádzať, ale je to kniha o modlitbe a tam ten autor hovoril o tom, že je dobré si to Božie slovo, žalm, čokoľvek z Božieho slova rozpísať. A ja som si tak začal písať, teraz som trošku polavil, mal by som sa opäť k tomu vrátiť, lebo je to skvelá vec. Tam hovoril ten autor, že je dobré si rozpísať tie veršíky a každému sa venovať, možno menej, ale poriadne sa tomu povenovať a rozpísať si, čo hovorí o Pánu Bohu táto pasáž, čo hovorí o mne a čo hovorí o tom, čo mám robiť vo svojej budúcnosti s týmto. A toto som začal robiť a Božie slovo začal ku mne úplne takým iným spôsobom prehovárať a som si uvedomil, že ja vlastne musím trošku aktívne pristúpiť k tomu slovu a nečakať, že si to prečítam a týmto vlastne hasne, ale vyslovene sa priblížiť tomu alebo skúsiť sa priblížiť a Pán Boh sa už priblížil, hej. Toto som si uvedomil, že taká praktická záležitosť, ktorá úplne zlepšila to moje čítanie a chápanie Božieho slova.
0: Mm-hmm. To je úplne skvelé, čo hovoríš, pretože naozaj aj ja mám tú skúsenosť, že ak chcem budovať nejaký vzťah a keď hovorím o tom, že Boh nás pozná a my môžeme poznať Boha, tak je to o vzťahu, tak potrebujem byť aktívna. Pán Boh je aktívny ku mne. On fakt je ten, ktorý prichádza, ponúka mi ten Boží pokoj, dáva mi zdravie, silu, že môžem s ním ísť, môžem s ním počítať, prichádza so svojimi informáciami, presne s tým Božím slovom, úplne navigáciou do každej mojej situácie. Niekedy tiež sa ma Pán Boh pýtala, že a čo ty investuješ do vzťahu so mnou? Čo to je? Je to tých 5 minút, keď, ja neviem, si zoberieš Bibliu a prečítaš si a potom už ideš a robíš tie bežné veci a už plánuješ, aha, teraz prať, potom váriť, potom na nákup, potom to, potom tých navštíviť a tak a večer vlastne si sadneš a fakt som sa zastavila a som si hovorila, že Pane Ježišu, že ja chcem tráviť s tebou čas, ja chcem investovať do tohto priateľstva, lebo ty si investoval a investuješ samého seba. Ako ja investujem do tohto vzťahu? Ako ja tvorím ten vzťah, to priateľstvo? A tam je presne to, že aj v bežnom živote nepoznáme toho niekoho, s kým tvoríme vzťah, ak neinvestujeme čas napríklad do toho vzťahu. A potom veľmi ťažko budem z toho priateľstva vyberať nejaké veci, ak ja nič nevkladám. Takisto to vidím aj s Bohom, že naozaj potrebujem investovať ja do toho vzťahu, aby som ho mohla poznať a on sa mi dáva tým viacej poznať, čím ja viacej času s ním trávim, že je to také vzájomné, tak ako v tom prirodzenom živote.
1: Mne pri tom to, čo hovoríš, mi úplne napadlo niečo, čo David, ty budeš vedieť, o čom hovorím, lebo sme boli spolu na jednom tábore a vlastne na tomto tábore bol jeden chalan, ktorý počas toho tábora aj z rozhovorov a tak vnímal, že teda, že my veríme v Pána Boha a že možno aj on by mal záujem, že ako to vlastne je, že čo to znamená s ním žiť a tak. A vlastne viem, že úplne na záver sa s ním jeden náš kamoš modlil a vlastne sa stala taká vec, že potom že on sa za neho pomodlil, za toho chalana, ale vlastne tento chalan potom, že on sa modlil potom tiež svojimi vlastnými slovami. Ja nevieme, že či to bolo možno prvý raz v živote alebo ako, ale že on sa pomodlil takú úprimnú modlitbu a sa nám to veľmi páčilo, že Pane, že ak si, že daj sa mi spoznať tak, aby som tomu ja rozumel. A že strašne je to pekné podľa mňa, lebo on aj presne hovoril o tom, že keď ľudia niekedy možno tak a čakajú, že nebudú aktívni v tomto vzťahu, ale že len budú čakať, že veď keby Boh bol, tak toto a toto by sa stalo. A že to je až také vydieračské, že až, také možno pokúšanie Pána Boha, že tak správ oblohu zelenú, keď si hej, alebo tak. Že to je naozaj až také vydieranie. Proste,
0: alebo taký určitý druh pichy by som povedala.
1: Presne, že hej. Asi myslím, že aj také nedôvery vlastne, že na čo by som niečo také žiadal, keď no. Ale vlastne toto, že daj sa mi spoznať tak, aby som to ja pochopil, tak tam je úplne krásne aj to, že ako keby porozumel tomu, že Pán Boh ho pozná. Že on vie, čo má spraviť preto, aby ho spoznal. A že je to naozaj nádherné. A myslím si, že toto je presne to, o čom aj vy hovoríte, Leni aj David, že máme byť aktívni v tom vzťahu. Že niekedy ako ľudia čakáme, že veď prečo sa mi nedal Pán Boh poznať a tak. Mm-hmm. Ale keď im poviem, že tak sa pomodli, že normálne sa ho spýtaj, že Pane, ak si, tak mi to daj nejak vedieť a to už nedokážu urobiť. Pretože možno presne ako hovorí, že možno je tam tá pýcha a napokon aj zistia, že vlastne sa iba sťažujú a až tak neveria tomu, že by mohol niečo aj urobiť v ich živote.
2: Ja som možno ešte tak premýšľal nad tým, že mne sa veľakrát Pán Boh prihovára cez moje auto, ktoré sa volá Jolana, ale aj cez cestovanie autom, pretože vlastne počas tých 2 rokov, ktoré sú za mnou, sa stali na cestách proste rôzne veci, pri ktorých mi vyskočil tlak a bol som veľmi zostresovaný, napríklad, že mi v centre Prahy prestalo ísť auto, alebo že som dostal na diaľnici defekt, alebo že som dostal v centre Bratislavy defekt. A to sú také veci, kedy človek jednoducho musí dôverovať Pánovi, že sa jednoducho nejakým spôsobom postará. A ja už keď idem nasadnúť do auta, tak podvedome, keď sa pozriem napríklad na pneumatiky, tak sa mi zvýši tlak, lebo už vidím, že jednoducho sa niečo môže stať. Ale som si tak uvedomil, že to je taká tá dôvera, že Pán Boh sa jednoducho postará a že je na mne, hej, aby to auto jednoducho malo dostatočne, boli dofúkané pneumatiky, aby bolo v poriadku, aby malo emisnú, bla, bla, bla, bla, bla. Ale to, že sa dostanem z bodu A do bodu B, je jednoducho Božia milosť. A ja, keď si sadám do toho auta, tak idem s tým vedomím, že som v jeho rukách. A toto je pre mňa také, že cez auta ma Pán Boh teraz učí, že aký je dobrý.
0: Ja by som sa ešte vrátila k tomu textu, ktorý sme čítali. Tam je napísané, že lebo zem bude plná známosti Hospodinovej, tak ako čo vody pokrývajú more. A to som si uvedomila, že práve je to taká milosť, v ktorej dobe my žijeme, pretože máme Ducha Svätého. A toto je zasľúbenie toho, že príde toto obdobie, ktorého my sme súčasťou, že budeme môcť poznať Hospodina, že nie len tak ako v starej zmluve niekto mal tú výsadu a mohol spoznať Hospodina, ale vlastne my žijeme v období, kedy Boh poslal svojho syna a Pán Ježiš, keď odišiel, tak poslal svojho Svätého Ducha, aby sme ho mohli poznať. A tento duch je duch pravdy, duch zjavenia. On nám ukazuje veci. A fakt je to o tom, o čom sme hovorili aj celú túto reláciu, že potrebujeme prísť pred Boha, potrebujeme sa mu podať, potrebujeme ho možno poprosiť, Bože, tak daj sa mi spoznať, ako ty si, Kika, hovorila, že jednoducho vystrieme sa k nemu, že zatúžime po ňom a on nám dá svoju odpoveď, pretože on je živý Boh. On hovorí, on koná, on vystrie svoju ruku a jedná v našom živote. A milí priatelia, my traja, ako sme tu v štúdiu, myslím si, že môžem to za nás troch povedať, že sme zakúsili presne to, že Boh žije, že keď sme zavolali na ňo, tak on sa ozval a on konal v tej konkrétnej situácii, pretože jeho duch prebýva medzi nami a on nám aj zasľúbil, že on nám zjaví tie veci, že on nám dá to poznanie a toto je úžasné. Naozaj tento čas, ktorý žijeme, nikto z nás sa nemusí vyhovárať, že nemôže spoznať Boha. A tak aj teraz chcem vás povzbudiť, ak nepoznáš Boha ešte osobne a počúvaš nás teraz niekde, tak možno odparkuj auto alebo keď skončí táto relácia, vypni rádio a stíš sa, úplne len zavri oči, pretože ja verím, že raz každý osobne budeme stať pred živým Bohom, o ktorom my hovoríme, že on nás pozná a my ho spoznáme, ale ja vás chcem povzbudiť, aby ste ho spoznali ešte dnes, aby ste nečakali až potom, ale aby dnes bol ten deň rozhodnutia, kedy sa pokoríš pred ním a poprosíš ho, aby sa dotkol tvojho srdca, aby si ho mohol spoznať ako osobného spasiteľa, záchrancu, ako Boha, ktorý je a ktorý bude a ktorý nás miluje. A to je úžasné poznanie. Mňa tá Božia láska sa tak dotkla, že som sa rozhodla a celý život žijem s ním. A priznám sa, že toľko vecí, koľko som ja prijala od neho v tom našom vzťahu priateľstva, tak so zahambením musím povedať, že ja som toľko neinvestovala do toho nášho vzťahu, ako Boh investoval do môjho vzťahu. Ale túžim žiť s ním a pozbudzujem vás. Nie je to niečo, čo by niekto ľutoval, keď sa rozhodne pre Pána Ježiša Krista. Tak som rada, že ste boli s nami a som rada, že sme mohli hovoriť o tomto. Ja by som sa možno nakoniec pomodlila aj tejto pohodičky. Pane Ježišu, ja ti ďakujem za to, že ty nás poznáš, že si Boh, ktorý nás presahuje a že

0: späť pri nejakej ďalšej pohodičke, keď budeme rozprávať možno na ďalšie témy, ktoré určite budú zaujímavé pre nás aj pre vás, milí priatelia. Za mikrofónom bola Lenka,
1: Kika
2: a Dávid.
0: Prajeme vám požehnaný a víťazný deň.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Na poslednej biblickej hodine sme videli, že podriadovanie sa autorite, ktorú nad nami Boh ustanovil, je jedným zo základných predpokladov života naplneného Duchom Svätým. Ak sa odmietaš podriadovať autorite, nebudeš môcť byť vedený Duchom. Keď sa na tým tak trochu zamyslíme, tak možno nám to príde, že je to proti tomu, čo by sme tak intuitívne očakávali. Povedali by sme, že ak človek, ktorý je vedený Duchom, sa práve že nemusí podriadovať nejakému človeku, alebo dokonca neveriacemu, nie? Často tá naša predstava človeka, ktorý je vedený Duchom, je, že nemusí nikoho počúvať. Možno ste niekedy počuli taký myšlienkový pochod z kresťana, alebo aj sami ste si pomysleli, ak ma vedie Duch Svätý, tak ja sa predsa nepotrebujem pýtať nejakého človeka. Nepotrebujem nikoho počúvať. Počúvanie ľudí a poslúchanie Ducha Svätého ide predsa proti sebe. Či nie? Buď poslúcham Boha, alebo poslúcham ľudí. A niekedy to ide až tak ďaleko, že to vedenie Duchom sa používa ako ospravedlnenie, prečo nemusím nikoho poslúchať, nikoho počúvať, lebo ja počúvam Pána. Mne Pán hovorí, takže ty mi to nemáš čo praviť. Práve v tom je také dôležité si uvedomiť, že apoštol Pavel naplnenie a vedenie Duchom Svätým priamo spája s podriadovaním sa autoritám. Božia vôľa je, aby si sa podriadoval svojim nadriadeným, svojim rodičom, manželovi, svojmu šéfovi. A kresťania, ktorí sa odmietajú podriadovať, väčšinou skončia neveľmi dobre. Neskúmal som to síce nejak podrobnejšie, ale obrovské množstvo falošných učení, siekt, vzniklo práve tým, že si bol niekto veľmi, veľmi presvedčený, že on má špeciálne vedenie Duchom a že je nad všetkými ostatnými. Keď to ostatní uznajú, tak vzniká väčšinou sekta. A začne si taký kresťan myslieť, že už nepotrebuje nikoho poslúchať a obzvlášť obyčajných ľudí, ktorí zďaleka nedosahujú jeho duchovnú úroveň. A to často máme pocit, že čo tu ja budem poslúchať niekoho, ktorý ani neprečítal Bibliu, ani tomu nerozumie a nič nevie. Nie je na takej duchovnej úrovni ako ja. Takže práve v tom je ten vtip. Čo to znamená byť duchovný? Čo to znamená byť na vysokej duchovnej úrovni? Kedy kresťan vidí pravdu? No len vtedy, keď mu ju zjaví Duch Svätý, je tak? Súhlasíme s tým? Že ak nám Duch Svätý neotvorí oči, tak nedokážeme vidieť pravdu? To znamená, že naša schopnosť rozlišovať, naša schopnosť poznať pravdu je 100% závislá na práci Ducha Svätého. Súhlasíte s tým? To ale potom znamená, že ak nie sme vedení Duchom Svätým, tak potom nedokážeme vidieť pravdu. To, že som duchovný a že viem rozoznávať, je 100% závislá na ňom. A ja si to nemôžem povedať, že ja odteraz budem duchovný, odteraz budem všetko vidieť a všetkému rozumieť. Ja môžem povedať, Pane, Ty mi to zjavuj, Ty ma naplňuj svojim Duchom Svätým, aby som videl pravdu. To je všetko, čo môžem urobiť. Práve jedným zo základných krokov k tomu, aby som rozoznával pravdu, je, že sa budem podriadovať autoritám. Takže vidíte, že ak niekto tvrdí, že ja sa nebudem nikomu podriadovať, lebo ja som vedený Duchom Svätým, tak si môžete byť takmer istý, že nerozumie pravde. Lebo sa odmieta podriadovať Duchu Svätému. Nikto z nás nemá patent na duchovnosť, na vedenie Duchom Svätým. Je to vždy jeho milosť znova a znova. Dokonca ani ten, ktorý bol stokrát vedený a stokrát mal pravdu, alebo stokrát videl pravdu, 101-krát ju nemusí vidieť. Bo vždy je znova a znova, je to dar od neho. Ak si spomínate, keď sme hovorili o prorockom dare v cirkvi, tak sme zdôrazňovali, že v novej zmluve ten prorocký dar je odlišný od starej zmluvy. V starej zmluve, keď si Boh vyvolil proroka a spočil na ňom Duch Svätý, tak tento prorok chodil a hovoril, takto hovorí Hospodin. Buď sa podriadite, alebo sa zbúrite proti Bohu. Ale aj za ním mohol prísť iný prorok a povedať mu, že sa mýli. Ani on nebol úplne imúdny, ani on nemohol povedať, ktokoľvek je proti mne, tak sa mýli. Ale v novej zmluve obzvlášť. My videli, že dar proroctva je viazaný na cirkev, na spoločenstvo, nie na jedného človeka, ktorý teraz, Boh nechce mať lúmenov, ktorí teraz všetko budú vedieť a nikto im nebude môcť nič povedať. On chce, aby sme boli závislí jeden na druhom, aby sme boli nútení sa počúvať navzájom, ktokoľvek, kohokoľvek. Aby sme si nemysleli, že ja už viem všetko a mne už nemá nikto, čo povedať. Možno máme, si myslíme, že čím sme duchovnejší, tým menej sa musíme podriadovať, ale opak je pravdou. Práve z tohto textu nám vyplýva opak. A chceme byť duchovnejší, tak sa musíme viac podriadovať. Viac si vedieť priznať, Pane, ja nerozumiem, Pane, musíš ma viesť ty. Musím sa znova a znova pýtať, Pane, ako to je, ukáž mi, zjavuj mi pravdu aj cez mojich bratov, cez autority, ktoré si mi dal. Pamätajte na to, že naša duchovnosť, naše vedenie duchom môže zmiznúť behom jednej sekundy. Boh to môže zobrať kedykoľvek. A práve čím viac ťa Boh používa, čím viac ťa vedie, tým skôr si začneš o sebe myslieť, že nemusíš nikoho počúvať, tým bližšie si k Pánu. Ako náhle sa začneme spoliehať na svoje duchovné poznatky, skúsenosti, to všetko, čo nám už Duch Svätý ukázal a zjavil, a začneme sa pozerať na tých druhých, ako to nie je dosť duchovný, lebo ten to nepozná, ten nevie. Takýto postoj je proti Božej vôli. A keď budeme mať takýto postoj, tak Boh nás veľmi rýchlo nechá spadnúť v tej našej duchovnosti, aby sme si uvedomili, že bez Neho nevieme nič. Celé naše rozoznávanie je len v ňom. Pozrite si príklad apoštola Petra. Ak mal niekto silnú autoritu, ak mal niekto skúsenosti, ak mal niekto vedel niečo, tak to bol apoštol Peter. Skala, na ktorej Kristus postaví svoju cirkev, prvý, možno najväčší zo všetkých učeníkov, prvý kazateľ, evangelista, cez ktorého sa obratili tisíce. A predsa potreboval, aby ho apoštol Pavel pokarhal. Pretože sa správal pokrytecky a nešiel za pravdu evanjelia. V jednom období. Apoštol Peter potreboval, aby niekto prišiel a pokarhal ho. Bolo, ja som apoštol, ja som Boží vyslanec. Také miesto nikto z nás ani nemá, že by bol apoštol Ježišov priamy spolumocenec. Predstavte si, že by Peter povedal to, čo dnes zvyknú kresenia hovoriť. Pavel, kto si ty, aby si mi takéto veci hovoril? Kde si bol, keď nás Ježiš učil? Kde si bol, keď mi povedal, že na mne vybuduje svoju cirkev? Kde si bol, keď sme boli pri Ježišovom kríži? Keď sme tam plakali? Kde si bol, keď mne povedal pás mojej ovečky? Kde si bol, keď cez mňa, cez moju kázeň, Duch Svätý obrátil tisíce, keď na nás zostúpil Duch Svätý? Ja ti poviem, kde si bol, ty si nás prenasledoval. A ty mne teraz budeš hovoriť? Keby som ho počul. Nemáme tam presne opísané, ako zareagoval, keď ho Pavel napomenul, ale zdá sa, že sa podriadil. A ďaká Bohu. Evanjelium bolo v tej chvíli veľmi vážne ohrozené. Peter vtedy odmietal jesť s pohanmi, lebo sa vrátil starým spôsobom. A rozmýšľame, koľkokrát nám Boh cez niekoho hovoril a my sme to odmietli, pretože takéhoto ja, kde ten bol? Takéhoto ja predsa neviem počúvať. Takže vedenie Duchom Svätým a podriadovanie sa, okrem iného aj svetským autoritám, nie je proti sebe, naopak ide to spolu ruka v ruke. Sú výnimočné situácie, kedy Duch Svätý žiada, aby sme sa nepodriadili tej autorite, pretože máme vyššiu autoritu. Nie preto, že nám sa nechce, pretože je tu vyššia autorita, ale to sú výnimky. Poďme sa skúsiť trošku bližšie pozrieť, čo to vlastne znamená podriadovať sa. Myslím si, že nemáme v tom celkom jasno, že čo to vlastne obsahuje. Znamená to bez slova, áno. Znamená to uznať, že ten človek je lepší ako ja, alebo ako čo to vlastne znamená? Už sme hovorili, že je to vojenský pojem. Teda určite sa spája s nejakým poriadkom. Nemôže ísť len o nejaký neučitý pocit, že však všetci sa nejakým spôsobom podriaďujeme. To by bol totálny neporiadok. Sú niektoré vzťahy, kde je pevne dané, kto je nadriadený a kto je podriadený. Potom sú niektoré vzťahy, kde sa to môže meniť. Tie pevné vzťahy rodičia a deti. Tam je jasné, kto nadriadený a kto sa má podriadovať. Lebo tak sa to Bohu páči. Ale tak, ako sme videli napríklad u apoštola Pavla a apoštola Petra, tam nebolo jasne určené, kto z nich je vyšší, ale v konkrétnej situácii Boh dať jednému z nich povedať, choď a napomeň ho. A je možné, že keď sa apoštol Pavel obrátil, že bol nejakým spôsobom pod Petrovou autoritou zase. On bol nový kresťan a Peter bol jeden z vedúcich cirkví, takže vidíte, že tam sa tá situácia môže meniť. V niektorých situáciách, v niektorých vzťahoch to nie je pevne dané, že kto je nadriadený, kto je podriadený, ale záleží to od konkrétnej chvíle, od konkrétneho pôsobenia Ducha Svätého. Ale každý potrebujeme to vedieť rozoznávať a hľadať a rozumieť tomu. To je, zdá sa mi, jedna zručnosť, ktorú nemáme celkom dobre rozvinutú, vedieť rozoznávať. Pane, mám sa podriadovať? Nemám. Ale druhá vec je, mám sa spraviť ako nadriadený, alebo sa nemám. Niekedy sa mi zdá, že sa staráme do ľudí, do ktorých nás nič nie je. Kde nám Boh nedal žiadnu autoritu. Ak nám Boh nedal žiadnu autoritu ani nič, tak sa do toho nestarajme. Nie je našou vecou súdiť každú jednu vec, ktorá sa deje. A naopak niekedy zase nám Boh dáva a káže, aby sme išli a riešili to a neriešime to. Takže potrebujeme sa naučiť rozoznávať, že kde a ako. Takisto naopak, pri podriadovaní sa niekedy sa podriadujeme tam, kde by sme sa nemali a mali povedať, tak vieš čo, ale ty mi nemáš, ty nie si môj nadriadený. Ty mi nemáš čo rozkazovať. A niekedy naopak sa nepodriadujeme tam, kde by sme sa mali. A dlho som rozmýšľal, ako vlastne to slovo podriadenie sa definovať. Alebo aký obraz použiť. Som to nejak priblížil. Veľa vecí som umal, dalo by sa to preložiť ako usporiadať pod, dobrovoľne sa dať pod vplyv, prijať, že niekto má nado mnou moc a autoritu, uznať niekoho autoritu. Ale nič z toho mi neprišlo, že to vystihuje. A vtedy som si uvedomil, že podriadenie sa, teraz skúste trošku počúvať viacej, podriadenie sa v tom kresťanskom ponímaní je niečo oveľa hlbšie, než bežne vnímame. Niečo, čo sa nedá doslov. Ak je naozaj podriadenie jedným zo základov vo vzťahu vo samotnej Božej Trojici, tak asi by nám malo dojsť, že to nie je len nejaké slepé poslúchanie, alebo len, že si vypočujem názor. Keď Ježiš hovorí, že sa podriaduje svojmu otcovi, tak tým asi nechce povedať, že no, tak vypočujem, čo si myslí. Alebo, no dobre, tak keď mi povie, tak splním. Musí to byť niečo oveľa hlbšie. Myslím si, že je to postoj srdca, ktoré dôveruje, ktoré sa spolieha, ktoré vyznáva potrebu byť vedené. Je to postoj srdca, ktoré nechce mať autonómiu, ktoré si nechce rozhodovať o všetkom samé. Je to postoj srdca, ktoré vníma, že potrebuje, aby niekto ho viedol. Ktoré uznáva to, že potrebuje druhých. A ktoré je ochotné dôverovať, aj keď nerozumie, aj keď nebude mať ono posledné slovo. Hovorili sme o tom, že ak povieme vetu, že podriadím sa, keď tomu budem rozumieť a bude mi to dávať zmysel, to nie je podriadenie sa. Takýmto spôsobom sa podriadíme aj novinám, aj internetu, aj všetkému vždy. Ak tomu budem rozumieť a budem mi to dávať zmysel, tak to poslúchnem. To nie je podriadenie sa. Podriadenie sa je, že odovzdám časť kontroly nad môjim životom niekomu. To postoj srdca, ktoré nechce byť nezávislé, nechce byť pánom sebe samému. A je ochotné odovzdať tú vládu. A preto je to taká dôležitá súčasť kresťanského života. Preto je to také dôležité podriadenie sa Duchu Svätému. Možno si povieme, no dobre, tak to je pekné síce, lenže ako sa ja môžem podriadiť, ako môžem niečo tak hlboké prežívať vo vzťahu so svojím zamestnávateľom? Ako ja mu nedôverujem, ako sa môžem spoliehať? Alebo môjho manžela, alebo mojich rodičov, keď sú neveriaci, alebo niečo. Ale všimnite si, čo hovorí apoštol Pavel v 21. verši. Podriadujte sa, navzájom sa podriadujte v bázni pred Kristom. To znamená, že keď ja sa podriadujem šéfovi, tak to nie je prejav môjho spoliehania sa na môjho šéfa, ale je to prejav spoliehania sa na Ježiša Krista. Že on vie, prečo mi dal takéhoto šéfa, že vie, prečo ten môj šéf má dneska zlú náladu. A ja keď sa podriadujem Ježišovi a dôverujem Ježišovi, tú svoju dôveru prejavím tým, že budem poslúchať svojho šéfa. A rozmýšľate na tým, ak podriadiť sa Ježišovi vyžaduje veľkú dôveru, o čo väčšiu dôveru vyžaduje podriadiť sa niekomu, koho zveril, teda koho ustanovil nado mnou, a dôverovať mu, pane, ty ma dokážeš správnym spôsobom viesť dokonca aj cez tohto bezbožného človeka. Ja sa spoliam na teba, že aj keď tento človek ťa nepozná, ty si ho dal do môjho života, a ja verím, že aj cez tohto človeka ma môžeš viesť správnym spôsobom, hoci on môže mať úplne opačné motívy. A v Biblii vidíme znova a znova, že Boh to dokázal. A opäť, budeme o tom hovoriť viacej. Podriadiť sa nemusí vždy znamenať, že všetko doslova splní. Hej? Dobrý príkladom je Daniel. Keď vydal ten kráľ rozkaz, že nikto sa nesmie modliť, tak on sa išiel modliť. Ale vidíte, že aj to robil s postojom podriadenia sa, keď ho chytil, tak nepovedal kráľu, čo si to dal za hlúpy príkaz, povedal, ja rešpektujem tvoj príkaz a rešpektujem dôsledky toho, že som ho neposlúchol. Ale ja verím, že aj v tomto všetkom, aj v tvojom hlúpom rozhodnutí, nepovedal to takto asi, verím, že aj v tom, že si sa ty zle rozhodol, že teraz ma ideš hodiť do jamy levou, čo som si nezaslúžil, ja verím, že Boh sa v tom oslávia, že to je Božie vedenie. A tak to aj bolo, však? Presne Boh sa oslávil v tom zlom rozhodnutí jeho šéfa, tým, že ho vyslobodil z jamy levom. A všetci videli, že Daniel Boh je živý Boh. Vidíte, že podriadenie sa aj nemúdremu šéfovi, to nespravodlivému, Boh obráti na svoju slavu. Ale opäť, potrebujeme rozumieť, čo to znamená podriadiť sa. Budeme o tom hovoriť, že podriadiť sa neznamená, že teraz poviem, že všetko, čo povieš, tak je úžasne dokonalé a všetko, hej, ani nepoviem, že sa mi to nezdá. Budeme o tom hovoriť. Ježiš hovorí, ak mi dôveruješ, prejav to tým, že sa podriadiš tomu človeku, ktorého som ti zveril. Ja viem, že je nedokonalý, ja viem, že sa mýli, áno, ja to všetko viem. Ja to viem lepšie ako ty mi nemusíš vysvetľovať, že, ale vieš, ten a ten brat, vieš, ako on má názor, ja viem. Ježiš dokonca povedal farizeu, poslúchajte, čo hovoria, nerobte, čo robia. Musíme si uvedomiť jednu vec, že podriadenie sa nie je naša reakcia na to, že ten človek je toho hodný. Je veľmi častá výhovorka, alebo podriaduj sa svojmu manželovi, ale môj manžel je taký a taký a taký a taký. Máš pravdu? Ale to nič nemení na tom, že je to manžel tvoj, to sú tvoji rodičia, že to je tvoj šéf. A tvoje podriadenie sa nie je prejavom, že on je toho hodný, ale že tvoj Boh je toho hodný. Viete, možno by sme mohli tam použiť to, čo hovorí Ján vo svojom liste. On hovorí, že ak nemiluješ brata, ktorého vidíš, tak ako, prečo hovoríš, že miluješ Boha, ktorého nevidíš? Ak sa nevieš podriadiť bratovi, ktorého vidíš, tak čo hovoríš, že sa podriadiš Bohu, ktorého nevidíš? On ti hovorí, ak ma miluješ, ak sa mi podriaduješ, tak to prejav na ľuďoch, ktorí som dal do tvojho života. To je moja vôľa. Lebo podriadovať sa Bohu, ktorý tam teoreticky si myslíme, že niekde, hej, si ho predstavujeme a v podstate si predstavujeme, ako my chceme, ale už keď príde do nášho života cez nejakého konkrétneho človeka, vtedy to nie je také ľahké. Pozrite sa, ako sa apoštol Pavel podriadoval svetským autoritám, keď ho chytili. Mohol im povedať, ja som Boží služobník, vy tu na mňa nesiahajte, veda tým, čo siahajú na Božích vyvolených, nesiahajte na jeho prorokov, nie? Ale on vedel, že bola Božia ruka, že to bola Božia vôľa, aby bol teraz v zajati a v rukách týchto svetských autorít. Lebo Boh chcel, aby sa dostal do Ríma, však? Vedel, že to sú nespravodliví ľudia, bezbožní, ale vedel, že Boh ma do ich rúk zeril, tak budem rešpektovať. Nebudem poslúchať všetko, čo robia, ale budem to rešpektovať, budem sa im podriadovať. Takže budeme v tom pokračovať na budúce. Hovorím o tom, čo to znamená a čo to neznamená podriadiť sa.

0: Aj ty premýšľaš nad tým, prečo stále v Rádiu 7 hovoria o nejakom čase vyhradenom pre Boha. Ako sa to vôbec dá a prečo je to dôležité?
1: Poznáme možno aj veľa ľudí, ktorí hovoria, že milujú Ježiša, milujú jeho prítomnosť na chválach, keď sú s ním. A uvedomila som si, že na tomto my nemôžeme postaviť našu vieru, lebo keď príde búrka, tak zrazu necítime tú istú prítomnosť ako počas chvál. Ale ak sme plní Božieho slova, tak vlastne aj keď prídu nejaké ťažké okolnosti, tak my vieme, na čo máme stáť.
0: Lenku, Aničku a Kiku môžete na túto tému počuť v pohodičke, ktorú nájdete aj na našom podcaste Rádia 7, či už Spotify.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Evanjelium podľa Marka, 1. kapitola, 1. verš. Začiatok Evanjelia Ježiša Krista, Božieho Syna. Nedávno sme sa s bratom dostali k záznamom nášho otca o vojenskej službe počas druhej svetovej vojny. Keď som študoval tieto papiere, nebolo tam nič prekvapujúce či šokujúce. Nič o tom, aký človek bol otec. Boli tam len fakty, informácie. Bolo to zaujímavé čítanie, ale v konečnom dôsledku pre mňa neuspokojivé, pretože som odchádzal s pocitom, že som sa o otcovi nedozvedel nič nové. Štyri evanjeliá, ktoré zaznamenali život a dielo pána Ježiša, sú oveľa viac než len suché fakty. Tieto opisy odhaľujú, aký bol Ježiš, keď žil na tejto zemi. Čo urobil, čo povedal. Úvod evanjelia podľa Marka hovorí o zámere pre zapísanie evanjelia. Začiatok evanjelia Ježiša Krista, Božieho Syna. Marek hneď na začiatku opisuje, ako Ján Krstiteľ svedčil o Mesiášovi týmito slovami. Po mne prichádza mocnejší ako ja, nie som hoden zohnúť sa a rozviazať mu remienok na sandáloch. Markova správa jasne ukazuje, že Ježiš je Boží Syn. Ako dodáva učeník Ján vo svojej správe o Ježišovom živote, no tieto sú zapísané preto, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží Syn, a aby ste vierou mali život v jeho mene. Dôkazov o Ježišovom živote je veľa. Dôležitá je však otázka, čo pre teba znamená Ježiš Kristus? Ako zmenil tvoj život?

Pridajte sa Gradiu 7 modlitbou či finančným darom. Momentálne hľadáme 100 štedrých darcov, ktorí by sa rozhodli podporiť nás 100 eurami mesačne. Pridajte sa k našej kampani 100x100. Viac informácií nájdete na radio7.sk.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Pamätajte na väzňov, ako by ste boli s nimi uväznení. Pamätajte i na trpiacich, veď aj vy sami ste v tele. Dobrý deň, milí priatelia. Veršom z listu Židom vás vítam pri počúvaní relácie modlitby za prenasledovaných kresťanov. Sme radi, že máte naladené svoje príjimače na vlnách Rádia 7 v čase, keď sa modlíme za krajiny, ktorých vyznávanie viery v Ježiša Krista nie je dovolené, v ktorých je zasieta nevôľa, nepriateľstvo voči veriacim, až v takej miere, že obmedzujú a ohrozujú ich životy a životy ich rodín. Zasieva sa nevraživosť a nenávisť. Ale živý Boh pamätá na svoj ľud a hľadá príhovorcov, ktorí budú svojimi modlitbami zasahovať a meniť, napomáhať presadzovaniu Božieho kráľovstva aj v týchto krajinách. Poďme spolu pred nášho Boha, pred Pána Ježiša Krista a klaďme mu príhovorné modlitby za Afganistan. Afganistan alebo Afgánska islamská republika je vnútrozemský štát ležiaci v Južnej Ázii. Značnú časť krajiny zaberajú pohoria alpsko-himalajské sústavy. Afganistan naďalej patrí k najzaostalejším krajinám na svete, aj keď je bohatý na nerasty ako ropa, zemný plyn, kamenné uhlie a kamenná soľ. V krajine prevažuje púštne až subtropické podnebie. Rozdiel dennej a nočnej teploty je až 20 stupňov. Obdobie sucha trvá približne od mája do októbra. V subtropických oblastiach do júna panujú monzúnové dažde. Krajina je bohatá na nerastné suroviny. Pod Afganistanom sa ukrýva asi 60 miliónov tón medí, 2,2 miliardy tón železnej rudy, 1,4 miliónov tón vzácnych zemín, ako je lantán, cér či neodym a veľké zásoby hliníka, zlata, striebra, zinku, ortuti a lítia. Afgánsky štát bol založený v roku 1747. V rokoch 1994 až 1996 sa po mnohých prevratoch v Afganistane dostal do vlády Taliban. V krajine nastolil fundamentalistickú diktatúru a v spojení s teroristickou organizáciou Al-Qaida začal byť jeho vplyv nebezpečný z hľadiska teroristických útokov nielen na domácej pôde, ale aj vo svete. Po intervencii spojeneckých vojsk NATO bola v Afganistane zriadená republika založená na demokratických princípoch. Z hľadiska náboženského zloženia žije v krajine 84% sunnických moslimov, 15% šítskych moslimov a 1% patrí iným náboženstvám. V tomto 1% by sa mala ukrývať aj hrstka anonymných kresťanov počte asi 10 tisíc. Keď sa Taliban dostal k moci, vodca Mullah Omar nariadil zničiť tých pár kresťanských kostolov, ďalej nariadil linčovať kresťanov, zabíjať a vyhostiť cudzincov, ktorí vyznávajú vieru Ježiša Krista. Kresťania boli dokonca mučení a museli prezrádzať mená iných kresťanov. Drahí priatelia, modlíme sa dnes za zaobchádzanie s afgánskymi utečencami, ktorých počet v Európe aj v Strednej Ázii rapidne rastie. Ďalej sa prihovárajme za všetkých misionárov a ich rodiny, ktorí prinášajú evanjelium do tejto krajiny napriek ohrozeniu ich vlastných životov. Modlíme sa, aby veriaci nachádzali možnosti, ako sa stretávať napriek zákazu úradov. Drahý Pane Ježišu Kriste, ďakujeme, že máš svoje deti, svojich synov a céry v krajine Afganistan. Prosíme ťa o tých afgánskych občanov, Pane, ktorí museli opustiť svoju krajinu, pretože boli tak obmedzovaní, ohrozovaní, že ničím iné nezostalo, len odísť zo svojich domovov. Vieme o tom, že žijú v neľahkých podmienkach, kedy aj ich životy nie sú isté. Prosíme, aby si ich ochránil, Pane, pred bezprostredným nebezpečenstvom, aby si im pokryl a pomohol v ich zabezpečení ich základných životných potrieb. Drahý Ježišu, nevydaj ich do ľubovole protivníkov, Pane. Prosíme ťa, aby očakávali na Tvoje riešenie. Ďakujeme Ti ďalej, že posielaš svoje deti do týchto krajín, ktorí šíria Tvoje slovo. Vidíme, akých neľahkých situáciách sa ocitajú a prosíme, aby si upevnil ich srdce, aby si ochránil ich rodiny, Pane, aby mocnilo ďalej rozosievanie Tvojho slova prostredníctvom nich. Drahý Ježišu, prosíme o pokoj do ich rodín, o posilnenie do každodenných zápasov. Pane Ježišu, ďakujeme Ti, že Tvoje deti žijúce v Afganistane sú pevní a prosíme naďalej, aby sa umocňovali, aby sa posilňovali Tvojim slovom, aby si brali z neho každodennú potravu, ktorá posiluje ich vnútro, aby videli, že ich stôl ty prikrývaš pred ich protivníkmi. Prosím o bohaté pomazanie do ich duše, do ich vnútra. A prosím o uistenie, že len dobre a milosť ich budú sprevádzať, keď budú s tebou stáť. Prosím, nech sa neboja, Pane. Nech veria v to, že ty si im stále na blízku. Chválime ťa, že ich držíš v svojich rukách. Amen.

0: nechcem reptať, nechcem sa ľutovať. Toto je veľmi dôležité pre mňa naozaj si aj tak premieňať myseľ, pretože okolnosti nás vedia úplne tak zlomiť, ale Boh je naozaj ten, ktorý nám dáva silu. Nech sa deje čokoľvek.
1: Kedy podporiť vysielanie o nádeji, keď nie v časoch neistoty?
2: Pridajte sa k nám v šírení nádeje, radosti a tej najlepšej správy.
1: Viac informácií nájdete na webe.

0: pravidelné dobedie na Rádiu 7 začneme čítaním z knihy Dar bázne Božej po 10. a po 10. večer sa zas viac dozvieme o hrdinke viery Corrie ten Boom.
1: V nedeľu po 9. sa v relácii Dotyky budeme učiť dôverovať Bohu a po 17. nám Euka Beretová bude čítať z knihy Stopy v piesku. Užívajte si máj, lásky, čas s milujúcim Bohom na Rádiu 7.

0: Našim vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj praktickej oblasti.
1: Pridajte sa k šíreniu nádeje vo svete,
0: ktorý ju stráca. Staňte sa našim pravidelným podporovateľom.
1: Rádio 7, viera je z počutia.

Znicz kryptonit. John Bevere. Znicz to, čo ti kradne silu. Štvrtá časť. Účinky kryptonitu. Kapitola 24. Láska a pravda. Teraz sa dostávame k najkritickejším aspektom eliminácie kryptonitu. Motívu jeho odstránenia. Absencia mocnej sily na zničenie kryptonitu je s najväčšou pravdepodobnosťou hlavným dôvodom pre veľkú zmenu v spôsobe komunikovania evanjelia a našej filozofie služby. Mocná sila, o ktorej tu hovorím, je Božia láska. Pavol hovorí, aby sme už neboli nedospelí, sem tam hádzaní a zmietaní závanom hociakého učenia, ľudskou úskočnosťou, chytráctvom a lstivým zvádzaním na blúd. Buďme pravdiví v láske, aby sme vo všetkom dorastali v Krista. On je hlava. List Efežanom 4.14 až 15. Falošné učenie, podobné tomu, ktoré Ježiš adresoval v Tiatíre a vo svojich listoch opisoval Júda, Peter, Ján a Pavol, je tak dobre zamaskované, že si ho môžeme zmýliť s pravdou. Nepriateľ je o mnoho múdrejší, než si myslíme. Keď sa mu podarilo oklamať Evu uprostred dokonalého prostredia, plného Božej prítomnosti, o čo jednoduchšie sa mu podarí oklamnať nás v porušenom prostredí. Čo nás môže uchrániť pred tým, aby sme uverili falošnému učeniu? Odpoveď je pravda, ale nie len samotná pravda. Pravda komunikovaná v láske. Pravda bez lásky nás nasmeruje na cestu litery zákona, ktorá zabíja. Zákonníctvo. Zákonníctvo v konečnom dôsledku klamstvu napomáha a podporuje ho. Stáva sa príčinou nášho vyhýbania sa alebo odstránenia biblických napomenutí, ktoré sú nevyhnutné pre zdravie cirkvi. Zákonníctvo nás ubíja, je ohavné, kruté a odporné. Na to, aby sme odstránili jeho krutosť, potrebujeme zdôrazňovať lásku. Avšak láska komunikovaná bez pravdy v skutočnosti nie je láska. Je to len napodobenina. Je to forma láskavosti, súcitu, nehy, trpezlivosti a zdá sa, že by to mohla byť zbožná láska. Keď sú však tieto vlastnosti bez pravdy, skončíme opäť na ceste klamstva. Buďme úprimní. Vyhýbame sa komunikovaniu niektorých biblických pravd, pretože ich nevnímame ako súčasť lásky, po ktorej úprimne túžime. Pravda, ktorej sa vyhýbame, volá ľudí k životnému štýlu zmeny. Považujeme volanie mužov a žien k pokániu za nedostatok súcitu, nehy, milosrdenstva a lásky. Zvážme však tento príklad. Vidím slepca, ktorý smeruje priamo k útesu, kde mu hrozí istá smrť. Môžem dopustiť, aby sa toto nešťastie stalo, pretože môj zásah do tejto situácie môže byť vnímavý ako negatívny alebo nerešpektujúci smerovanie, pre ktoré sa tento muž rozhodol. Ak ho nezastavím a nezmením jeho smerovanie, istotne zomrie. Ak by som ho povzbudzoval pozitívnymi slovami, ale nenapravil smer jeho cesty, jediné, čo spravím je, že mu spríjemním posledné kroky a nakoniec aj tak skončím mŕtvy na dne rokliny. Je niečo z toho skutočná láska? Ľudia v spoločnosti a mnohí v cirkvi vnímajú takúto lásku ako fanatickú a nenávistnú. Táto pevnosť sa objavila aj u mnohých veriacich ako dôsledok vnímania života z perspektívy 70. alebo 80. rokov na Zemi, namiesto toho, aby sa na život pozerali z pohľadu večnosti. Zvážme tento príklad. Ak sa pozerám na šťastie z perspektívy jedného dňa, v tom prípade môžem ísť na svadbu rovno k stolu so zákuskami a ochutnať z každého jedného z nich. Bude to veľmi príjemný a veselý deň. Avšak, ak sa na život pozerám z perspektívy 6 mesiacov, tak sa k tomu stolu postavím s iným postojom. Dám si len jeden dezert, alebo skôr žiadny. Jednoducho nechcem mať na druhý deň bolesti brucha ani nadbytočné 4 kilá, ktoré by som v nasledovných dňoch pribral, keby som zjedol toľko dezertov. Z dlhodobého hľadiska by som tým ohrozoval svoje zdravie. Musíme sa pozerať na život z perspektívy večnosti, aby sme porozumeli skutočnej láske. Láska z perspektívy života tu na Zemi bude prijímať ľudí takých, akí sú a bude sa vyhýbať povolávaniu k zmene životného štýlu. Chceme len,
aby ich posledné kroky pred večnou priepasťou boli spríjemnené. Skutočná láska z perspektívy večnosti hovorí: záleží mi na tebe natoľko, aby som ti povedal aj o veciach, ktoré ťa na moment znepokoja, aby som ťa uchránil od večného trápenia, bolesti a utrpenia, ktoré je neopísateľné. Peklo je skutočné miesto. Nie je to obrazne povedané ani metafora, ani dočasné miesto trestu. Ľudia, ktorí tam skončia, budú mučení vodne v noci na veky vekov. Zjavenie Jána 20, 10, 2. časť. Môžeme ignorovať Ježišove slová, keď hovorí: a títo pôjdu do večného trápenia, ale spravodliví do večného života? Evanjelium podľa Matúša 25, 46. Alebo slova apoštola Pavla: za trest sa dostanú do večnej záhuby, ďaleko od tváre Pánovej a od slávy jeho moci. 2. list Tesaloničanom 1.9. Večnosť znamená navždy. K tomu neexistuje žiadny iný výklad. Neopísateľné mučenie, bolesť a trest nikdy neskončia. Ešte horšia však je skutočnosť, že tieto ľudia sú oddelení od Božej prítomnosti, a to nielen v budúcom, ale aj v terajšom živote. V krátkosti sa budem zdieľať o tejto skutočnosti. Boh nestvoril peklo pre ľudí, ale pre diabla a jeho anielov. Pozri Evanjelium Matúša 25.41. Satan podviedol ľudstvo a zajal nás ako väzňov jeho vlastného osudu. Ježiš pohnutý láskou prišiel, aby nás zachránil od odsúdenia, do ktorého sme sa zamotali sami. Ako by sme mohli brať na ľahkú váhu cestu k úteku z takého hrozného osudu, keď sa on podujal na našu veľkolepú záchranu? Vráťme sa k nášmu príkladu o svadbe. Moje rozhodnutie zjesť len jeden alebo žiaden zákusok nesie so sebou odsúdenie. Ľudia mi môžu povedať: ale no tak, John, sú to dobré zákusky, veľmi chutné, urobia ťa šťastným, užívajme si život. Nie, tieto slová sú ďaleko od pravdy, iba sa ma snažia oklamať. Vôbec nejde o užívanie si života, ale o užívanie si dnešného dňa. Pravdou však je, že si život užijem ďaleko viac, ak sa naň budem pozerať z dlhodobej perspektívy. To isté platí, aj keď ide o Božie kráľovstvo. Čo si myslíš, že apoštol Pavol znášal kameňovanie, 5-násobné bičovanie, 3-násobné palicovanie, dni a noci trpel súžením a mnohým ďalším utrpením? Myslíš, že to urobil preto, aby si urobil dobré meno, aby z neho bol populárny rečník na konferenciách, aby priťahoval davy, aby sa stal známym spisovateľom? Nie, to Božia láska ho poháňala. Pozeral sa na život z perspektívy večnosti a mal srdce plné lásky. Nechcel sa uspokojiť s popularitou. Pravda bola pre neho dôležitá, pretože miloval ľudí, ktorých mal priviesť ku Kristovi. Čo je skutočná láska? Boh je láska. 1. list Jánov 4.8. Nie len, že by mal lásku, on je samotná podstata lásky. Ako by sme teda mali túto lásku definovať? Boh prehovoril do môjho srdca, aby som sa nedávno modlil: synu, môj ľud sa zameriava na lásku len okrajovo, namiesto toho, aby išli do hĺbky jej definície. Zamyslel som sa nad tým, že láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, láska sa nevystatuje a nenadúva a je ďalšími vlastnosťami z 1. listu Korinťanom a celej Biblie. Duch Svätý mi potom ukázal, že keby sme učili malé dieťa rozlišovať medzi mužom a ženou, ako by sme to urobili? Keby sme mu povedali iba to, že žena má dve nohy, dvoje očí, nos, ústa a dve ruky, bol by to presný opis? Avšak s takýmto všeobecným popisom sa dieťa môže pozrieť na muža a povedať, že je to žena. To sa môže stať, keď nepodáme presný opis, ktorý odlišuje muža od ženy. Nepovedal si: to, čo robí ženu odlišnou od muža, je... a tak ďalej. Existuje láska v úvodzovkách, z ktorej má svet radosť. Je taktiež trpezlivá, dobrotivá, nezávidí a má mnohé iné vlastnosti podobné Božej láske. Avšak definícia, ktorá bezodkladne odlišuje Božiu lásku od lásky tohto sveta, je opísaná v tomto verši. Lebo láska k Bohu je v tom, že zachovávame jeho prikázania. 1. Janov list 5.3. Ak by sme si nevšimli túto dôležitú pravdu v 1. liste Jána, taktiež známeho ako apoštola lásky, tak ju napísal aj vo svojom 2. liste,
A to je láska. Žiť podľa jeho prikázaní. To prikázanie, ktoré ste počuli od začiatku, je, aby ste žili v láske. 2. Jánov list 6. V tomto sa líši od lásky opísanej v 1. Pavlovom liste Korinťanom. Ján neuvádza vlastnosti lásky, ale ponúka hlavnú definíciu, ktorá odlišuje Božiu lásku od akejkoľvek inej formy lásky. Láska spočíva v tom, že dodržiavame Ježišove prikázania. Pán to hovorí jasne aj pri poslednej večeri s učeníkmi. Kto prijal moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. Evanjelium podľa Jána 14.21. Takže ak budem láskavý, trpezlivý, nežný, ak nebudem žiarliť, ak sa nebudem nadúvať, ak sa budem chovať slušne, ak sa nebudem rozhorčovať, ale pravidelne klamem na daňovom priznaní a podvádzam svoju manželku, tak nekráčam v Božej láske. Ak budem láskavý, trpezlivý, nežný, ak nebudem žiarliť, ak sa nebudem nadúvať, ak sa budem chovať slušne, ak sa nebudem rozhorčovať a budem schvaľovať a podporovať homosexualitu, ktorá je schvaľovaná a podporovaná svetom, tak nebudem kráčať v Božej láske. V skutočnosti som oklamaný a nachádzam sa na oveľa nebezpečnejšom mieste ako človek, ktorý je hrubý, žiarlivý, nadutý, rozhorčený, pretože on pravdepodobne vie, že je vzdialený od Boha. Ja si mylne myslím, že som zmierený s Bohom, pretože sa so mnou niekto modlil modlitbu spasenia v úvodzovkách, ale nikdy som nečinil pokánie z môjho vedomého hriechu. Jednoducho povedané, nedodržiavam Ježišove prikázania. Dovoľ mi zastaviť sa, aby som v tomto bode zdôraznil nasledovné. Nekráčam v poslušnosti voči Božím prikázaniam preto, aby som bol spasený. Dodržiavam ich preto, lebo som spasený a jeho láska zostáva vo mne. Moja poslušnosť je znakom toho, že som mu skutočne odovzdal svoje srdce a život. Opäť platí, že akákoľvek forma lásky, ktorá je v priamom rozpore s Božím slovom a jeho cestami, nie je láska, ktorá trvá na veky. Je len dočasná. Spôsobí v ľuďoch dobrý pocit, dokonca pocit obety. Taktiež im poskytne pocit prijatia, ktorý však nebude večný. Nevedie do života vo večnosti. Jedného dňa spadnú z útesu do večného ohnivého jazera. Prečo je teda táto láska, ktorá sa zdá byť tak dobrá, dočasná? Adam a Eva zhodnotili, že ovocie zo stromu poznania dobra a zla je pre nich dobré a že z neho budú múdrejší. A žena videla, že strom je dobrý. Jej žiadosťou očiam a že je to prežiadúcný strom, aby urobil človeka rozumným. Genesis 3.6. Eva sa s najväčšou pravdepodobnosťou na začiatku zamýšľala nad tým, prečo by nám milujúci Boh povedal, aby sme nejedli to, čo je pre nás dobré. Veď to nedáva zmysel. Rozhodla sa prijať to dobré, čo im dá múdrosť, aj keď to bolo mimo Božej vôle. Chceli by sme spoznať odpoveď na otázku, prečo, ale dovolte mi povedať na rovinu. Boh chce, aby sme ho v istých veciach poslúchli, aj keď tomu nerozumieme. Dokážeme veriť, že nás miluje, aj keď nám hovorí, aby sme sa vzdialili od vecí, ktoré sa zdajú byť dobré? Môžeme dôverovať jeho charakteru? Alebo chceme byť tí, ktorí budú súdiť, čo je pre nás dobré ako Adam a Eva v záhrade Eden? Existuje mnoho príkladov o Božích záhadách, alebo odpovedí na naše prečo, ale ja uvediem len jeden. Takmer 40 rokov som nestretol človeka, ktorý by mi vedel odôvodniť, prečo Boh povedal prorokovi, v Hospodinovom slove som dostal príkaz, nesmieš jesť chlieb ani piť vodu, ani sa vrátiť predošlou cestou. 1. kniha kráľov 13.9. Tento prorok neposlúchol tento zdanlivo nezmyselný príkaz, ale nakoniec kvôli svojej neposlušnosti prišiel o život. Úprimne povedané, niekedy sa nám môže zdať, že pravá láska nám nedáva pocit lásky. Prečo inak by Pavol napísal do spoločenstva v Korinte? Ja však veľmi rád vynaložím všetko, ba vydám aj seba samého za vaše duše. Ak vás ja tak veľmi milujem, mám byť menej milovaný? 2. list Korinťanom 12.15. Nedáva to zmysel, aby táto skupina veriacich nevnímala Pavla ako milujúceho. Osobne verím, že odpoveď je v tom, že videli Pavla ako neústupného, zákonického vodcu, ktorý chcel mať pod kontrolou. Možno ich mienka o ňom zašla až tak ďaleko, že si mysleli, že je zaujatý.
To však vôbec nebola pravda. On ich miloval večnou láskou, nie verziou lásky tohto sveta. Konfrontoval ich pravdou, napomínal ich a volal k pokániu, čo sa jeho poslucháčom mohlo zdať neláskavé. Jeho slová však preukazovali skutočnú Božiu lásku. Hovor pravdu v láske. Pozrime sa teraz na význam a popis pravej lásky. Láska je trpezlivá. Láska je dobrotivá. Láska nezávidí. Láska sa nevystatuje. Láska sa nenadúva. Láska sa nespráva neslušne. Láska nehľadá svoj prospech. Láska sa nerozčuľuje. Láska nepočíta krivdy. Láska sa neraduje z neprávosti. Láska všetko znáša a vydrží. Lebo láska k Bohu je v tom, že zachovávame jeho prikázania. Ak hovoríme pravdu, no nie sme vľudní a trpezliví, ale skôr závislí, vystatovační, pyšní, drzí, presadzujúci si svoje vlastné spôsoby, ak sa necháme ľahko vydráždiť, počítame krivdy, nedokážeme odpustiť, tešíme sa z neprávosti a vzdávame to s ľuďmi, nežijeme podľa jeho prikázaní. Takže kážeme o pokání, viere v Ježiša Krista a na všetky ďalšie témy z písma, ale nevykonávame to v pravej láske. Vstupujeme tak do oblasti zákonníctva a zraňujeme ľudí skôr, než by sme ich priviedli k Pánovi. Jedného dňa za mnou prišiel mladý muž a povedal: Som povolaný do službe, v ktorej pôsobíte. Som povolaný prinášať nápravu do cirkvi. V srdci som vedel, že jeho motivácia nie je správna. Duch Svätý ma viedol, aby som mu položil otázku. Chcel by si vedieť, ako pôsobiť v skutočnej prorockej službe? Jeho tvár sa rozžiarila a povedal: Áno, veľmi rád by som sa to dozvedel. Po celý čas, ako kážeš o náprave, tvoje srdce horí láskou voči ľuďom, ku ktorým hovoríš, povedal som. Chvíľu stál v nemom úžase. Wow, Boh na mne musí ešte zapracovať. Povedal som mu: Som na teba hrdý. Takéto slová si vyžadujú pokorného muža. Máš citlivé srdce. Láska je, keď ti záleží na inej osobe viac ako na sebe samom. Láska je, keď ti záleží na niekom natoľko, aby si ho upozornil, že smeruje k útesu. Láska je, keď z teba vyžarujú vlastnosti z 1. listu Korintianom 13. kapitoly a zároveň sa neodchýľuješ od prikázaní nášho Spasiteľa a Hospodina. Láska je naozaj dôležitá. Je to podstata života. Modli sa, aby Boh naplnil tvoje srdce jeho láskou, aby ti skutočne záležalo na iných vôkol teba. Vieme, že Duch Svätý vlieva túto lásku do našich srdc. Môžeme si pýtať hĺbku, dĺžku a výšku jeho životodarnej lásky. Pýtaj si ju znovu a pros ho, aby naplnil tvoje srdce Božou, večnou láskou. Aplikácia. Musíme sa postaviť voči hriechu, ktorý sa snaží preniknúť do cirkvi. Potrebujeme to však robiť v láske, inak naše napomenutia neprinesú požadovaný výsledok. Boh nás v Biblii neustále napomína. Vo svojej láske k nám urobil ďaleko viac, keď poslal svojho syna, aby zaplatil cenu za naše hriechy,

spomínať, keď si to situácia bude vyžadovať. Božia láska nás oslobodí a zmocní k prinášaniu slobody iným. Urob si dnes čas, aby si sa horlivo modlil, aby ťa Boh naplnil svojou láskou. Povzbudzujem ťa,

Pane Ježišu, tak ti ďakujem aj za tento čas, ďakujem ti, že sa môžem takto modliť a že ťa môžem osobne poznať a ja sa tak modlím, Pane, za aj štedrosť v našich životoch, ja sa modlím za našich poslucháčov, ale aj sám za seba, aby som mohol byť štedrý voči Božiemu kráľovstvu, voči ľuďom, ktorí patria do Božieho kráľovstva. Pane, modlím sa za to, aby som neviedol nejaký úzkoprsý boj sám so sebou alebo s tebou v rámci štedrosti, ale modlím sa za to, aby som mohol vedieť dať a obdarovávať aj ľudí okolo seba, aj cirkev, aj miesta, kam chodím, Pane. Modlím sa za to, aby si to učinil a ďakujem ti, že tebe žiadna prosba nie je nemožná. Vďaka ti za to. Amen.

0: mňa naozaj si aj tak premieňať myseľ, pretože okolnosti nás vedia úplne tak zlomiť, ale Boh je naozaj ten, ktorý nám dáva silu, nech sa deje čokoľvek.
1: Kedy podporiť vysielanie o nádeji, keď nie v časoch neistoty?
2: Pridajte sa k nám v šírení nádeje, radosti a tej najlepšej správy.
1: Viac informácií nájdete na webe Radio.

stáť pred živým Bohom a vedieť, že si spravodlivý. Dá sa to vôbec? Je to dosiahnuteľné? Božie slovo nás k tomu pozýva a hovorí, ak vravíme, že sme bez hriechu, klameme sami seba, nie v nás pravdy. Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý. Odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti. Čo to znamená? Viac menej to znamená, že sme, keď urobíme to, čo hovorí Božie slovo, stávame sa v tej chvíli spravodlivými pred ním. To, čo je zaražajúce na tom, je tu napísané, že keď vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý. Mne by tam viac pasovalo, keby tam bolo napísané, on je láskavý a milostivý. Ale Božie slovo hovorí, že on je verný a spravodlivý. To je šokujúca vec. Ale má to svoju logiku. On je verný svojmu slovu. Povedal, že ak Pán Ježiš bude niesť zástupne za nás naše hriechy, budeme očistení. A keďže to Ježiš urobil, on je tomu verný. On je verný svojmu slovu. A takisto je aj spravodlivý. To znamená, že ak na súde bol odsúdený môj hriech, ja som bol rozpoznaný ako vinník, ako hriešník a zrazu niekto prišiel a niesol za mňa moje hriechy, postavil sa na moje miesto, miesto mňa a potom následne bol potrestaný za moje hriechy, skutočne jeho obeť bola platná. To znamená, Boh je spravodlivý. Spravodlivosť totiž vyžaduje odplatu za niečo, čo bolo vykonané, za nejaký zločin. A keďže to Pán Ježiš urobil, tak spravodlivosť hovorí, už bolo zaplatené za tento hriech. Nie je to úžasné chodiť s istotou, že tvoje hriechy sú odpustené?

0: Rádiu 7 začneme čítaním z knihy Dar bázne Božej po 10. a po 10. večer sa zas viac dozvieme o hrdinke viery Corrie ten Boom.
1: V nedeľu po 9. sa v relácii Dotyky budeme učiť dôverovať Bohu a po 17. nám Euka Beretová bude čítať z knihy Stopy v piesku. Užívajte si máj, lásky, čas s milujúcim Bohom na

Evanjelium podľa Marka, 4. kapitola, 34. verš. Bez podobenstva im ani nehovoril. Kde bolo, tam bolo. Tieto štyri slová sú azda najznámejšie na celom svete. Už ako dieťa som ich počul nespočetne krát. Mama jedného dňa prišla domov s veľkou ilustrovanou knihou biblických príbehov s názvom Môj dobrý pastier. Každý večer pred spaním sme s bratom sedeli plní očakávania, kým nám čítala o pradávnom čase, kedy žili zaujímaví ľudia a o Bohu, ktorý ich miloval. Príbehy sa pre nás stali objektívom, cez ktorý sme sa pozerali na veľký svet. Kto bol nepochybne najväčším rozprávačom v dejinách? Ježiš Nazarecký. Vedel, že vo všetkých nás sa skrýva láska k príbehom a ich lepšie porozumenie. Preto používal podobenstvá, rozvinuté prirovnania s poučením na záver, príbehy ako prostriedok, ktorým komunikoval dobrú zvesť. Podobenstvá mohli začať aj takto. Kde bolo, tam bolo, žil raz jeden muž, ktorý zasial zrno do zeme. Kde bolo, tam bolo, zrodilo sa horčičné zrno. A tak ďalej. Evanjelium podľa Marka jasne naznačuje, že Ježiš v každodenných rozhovoroch s ľuďmi používal prirovnávania, aby im pomohol vidieť svet jasnejšie a hlbšie porozumieť Boha, ktorý ich miloval. Je múdre na to pamätať, ak túžime s druhými zdieľať Božiu dobrú zvesť milosti a milosrdenstva. Je takmer nemožné vynechať v rozprávaní o ňom príbeh.

že sa ženieš duša, ustaň na chvíľu, počúvaj šepot môjho ducha. Dávaj sa, odpúšťaj a nadovšetko miluj,

0: Našim vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj praktickej oblasti.
1: Pridajte sa k šíreniu nádeje vo svete, ktorý ju stráca.
0: Staňte sa naším pravidelným podporovateľom.
1: Rádio 7.
0: Viera je z počutia.

0: Počúvate Kaleidoskop do 12.
1: 6. kapitola, hľadiac na neho. Čím zreteľnejšie si uvedomujeme veľkosť nášho Stvoriteľa, tým väčšmi sa zvyšuje aj naša bázeň voči nemu. Nádheru jeho veleby však počas nášho pozemského života nikdy plne nevystihneme. Veľký si, Pane, a veľkej chváli hoden, tvoju veľkosť nemožno preskúmať. 145. žalm, 3. verš. Jeho sláva sa jednoducho nedá plne pochopiť, je nekonečná, bez obmedzení a prevyšuje všetko ostatné. To však neznamená, že by sme sa o to nemali vôbec pokúsiť. Okolo roku 742 pred našim letopočtom zomrel judský král Uzia. V tom istom roku mal prorok Izaiáš nebeské videnie. Videl v ňom Pána sedieť na vysokom, vznešenom tróne, obklopeného slávou. Jeho majestát plnil celú obrovskú sálu, do ktorej by sa bez problémov zmestili milióny ľudí. Tento nadpozemský zážitok naplnil proroka údivom a ohromením nad veľkosťou Stvoriteľa. Nedokázal spustiť oči zo zjavu mocných anielov, serafov, ktorí sa vznášali nad Božím trónom. Z pery týchto zvláštnych bytostí vychádzalo ustavičné prevolávanie Božej slávy. Svätý, svätý, svätý je Hospodin zástupov, celá zem je plná jeho slávy. Izaiáš 6. kapitola 3. verš. V anglicky hovoriacich krajinách sa preslávila dobre známa starodávna duchovná pieseň, ktorej autorom je John Bacchus Dykes, anglický pastor a skladateľ duchovných piesní, ktorý sa narodil v roku 1823 a ktorá pochádza z obdobia 19. storočia. Jej slová svätý, svätý, svätý sú inšpirované práve týmto zjavením Božej slávy proroka Izaiáša. Spievala sa v cirkvi Kristovej už viac ako 200 ročia na jemný a trochu nasladlý nápev. Prorokovo zjavenie sa však nieslo v celkom inom duchu. Majestátne bytosti, ktoré videl, nespievali nejakú sladučku pesničku, ktorá mala Pánu Bohu trošku zlepšiť náladu. Ich volanie bolo automatickou reakciou na to, čo práve zažívali. Pred očami sa im odhaľovali nové a nové hlbiny Božieho majestátu. Boli natoľko premožení Božou slávou a jeho prítomnosťou, že z celej sily volali Svätý, Svätý, Svätý. Niekedy z toho mylne usudzujeme, že serafy opakovali toto zvolanie presne trikrát. Ak chce hebrejčina nejakému slovu pridať dôraz, uvedie ho dvakrát. Takže ak by sa Izaiáš usiloval toto zvolanie zvýrazniť, spomenul by ho dvakrát. Vidíme to napríklad aj na Ježišovom výroku. Nie každý, kto mi hovorí Pane, Pane, vôjde do nebeského kráľovstva. Matúš 7. kapitola 21. verš. Evanjelista Matúš týmto opakovaním vyjadril špeciálny dôraz v tóne Kristovej reči pri oslovení Pane. My dnes na zvýraznenie textu na tento účel používame buď tučné písmo, alebo kurzívu. V hebrejskej pôvodnine bolo nezvyklé zvýrazniť slovo tri razy. V písme máme naozaj len zopár príkladov takýchto vyjadrení, ktoré sa považujú za znak toho najväčšieho dôrazu. Oduševnené volanie týchto nebeských bytostí sa podobalo zvuku burácajúceho hromu, ktorý otriasol verajami dverí tejto masívnej stavby. Keď sme sa s rodinou presťahovali do severoamerického štátu Florida, zistili sme, že v tejto geografickej oblasti je hladina spodnej vody natoľko vysoká, že domy nemôžu byť podpivničené. Staviteľ nášho domu mi dal jednu dobrú radu. Ak by sa tu náhodou vyskytlo tornádo, ukry sa pod zárubňou dverí niektorej z miestností. Je to totiž to najstabilnejšie miesto celej stavby. Verím, že to nie je len číra náhoda, že nám Izaiáš špecificky zaznamenal, ktorá časť budovy sa otriasala. V jeho opise udalosti čítame, že následkom volania týchto mocných bytostí pod vplyvom stravujúcej Božej prítomnosti sa triasli veraje chrámu. Neviem, čo sa potom dialo so zvyškom budovy. Tá sa pravdepodobne celá rúcala ako domček z karát. Pozrime sa teraz, ako na toto nadprirodzené zjavenie Božieho majestátu prorok Izaiáš zareagoval. Nepovedal niečo v zmysle: super, takže Boh prišiel. Namiesto toho zúfalo volal: bedami som stratený, lebo som muž s nečistými perami. Izaiáš 6. kapitola 5. verš. Pokúsim sa to dať do správnej perspektívy. Izaiáš je Boží muž a prorok, ktorý v predchádzajúcej kapitole svojej knihy neohrozene kázal: beda tým, čo nazývajú zlé dobrým a dobré zlým. Beda tým, čo sú múdri vo vlastných očiach, a tým, čo sú opilcami. Izaiáš 5. kapitola, 20. až 22. verš. Tu sa nachádzame len o kapitolu ďalej a vidíme v prorokovom správaní zásadnú zmenu. Potom, čo zakúsil niečo z Božej veleby, už nevolá beda vám hriešnici, ale beda mi. 6. kapitola 5. verš. Predtým si myslel, že to už má všetko v maličku, no v tejto chvíli spoznáva Všemohúceho o niečo viac. Vo svetle jeho svetosti si oveľa zretelnejšie uvedomuje svoju nedostatočnosť. Táto skúsenosť dramaticky prehlbila jeho postoj úcty k Bohu. Podobné následky malo stretnutie s Božou slávou i u ďalších Božích mužov v písme. Vezmime si za príklad takého Joba. Boh o ňom vyhlásil. Dobre si si všimol môjho služobníka Joba? Veď na zemi niet nikoho ako on. Job 1. kapitola 8. verš. Ak by takéto niečo povedal Pán o nás, ako by sme na to reagovali? Nepochybujem, že by sme od radosti skákali hore-dole. Tento muž však potom, čo zažil dotyk Božej slávy, vyriekol na Božiu adresu veľmi zvláštne slová. Chýr o tebe sa mi dostal do ucha, ale teraz ťa na vlastné oči vidím. Preto odvolávam svoje slová a kajam sa v prachu a v popole. Job 42. kapitola 5. a 6. verš. Alebo taký Ezechiel. Božiu slávu nám opísal nasledovnými slovami. Tak vyzerala podoba Hospodinovej slávy. Keď som ju videl, padol som na tvár. Ezechiel 1. kapitola 28. verš. No a čo otec viery Abraham? Božie slovo nám prezrádza, že v okamihu, keď stretol Pána, padol na tvár. 1. Mojžišova 7. kapitola 3. verš. Keď sa Pán slávne zjavil na hore Sinaj, čítame, že Boží služobník Mojžiš v hrôze zvolal: Som vyľakaný a trasiem sa. Židom 12. kapitola 21. verš. V podobnom duchu píše i apoštol Ján, milovaný učeník. Ten nám svoje stretnutie s osláveným Kristom zaznačil nasledovne. Keď som ho uvidel, padol som mu k nohám ako mŕtvy. Zjavenie Jána 1. kapitola 17. verš. V Biblii nájdeme podobných pasáží oveľa viac. Tieto som vybral len pre ilustráciu. Dovolím si uviesť aj jeden príklad z nie tak dávnej cirkevnej histórie. Tomáš Akvinský písal v rokoch 1266 až 1273 svoje najznámejšie dielo Teologická suma. Pod vplyvom istého silného zážitku s Bohom nastal v jeho živote výrazný zvrat. Vo svojich teologických rozprávach o Bohu načisto prestal. Traduje sa, že sa mu dobrý priateľ Reginald usiloval prehovoriť do duše a povzbudzoval ho, aby v tomto významnom diele pokračoval. Akvinský mu vraj odpovedal: Moja celoživotná námaha je takmer na konci, priateľu. Potom, čo sa mi zjavil Pán vo svojej sláve, sa mi všetko, čo som doteraz napísal, zdá len bezcennou slamkou. V dejinách biblického Izraela vidíme, ako sa Boh pri viacerých príležitostiach usiloval rozhorliť bázeň svojho ľudu voči nemu. Izaiáš, ktorý Božiu zjavenú slávu zakúsil na vlastnej koži, sa ich v jeho mene pýta: Kto obsiahol ducha Hospodina a kto ho svojou radou poučal? S kým sa radil, kto ho poučal, kto ho učil ceste práva? Kto mu dával vedomosti a dal mu spoznať cestu chápania? Ku komu pripodobníte Boha? A akú podobu postavíte vedľa neho? Izaiáš 40. kapitola, 13. až 14. verš a 18. Následne sa im Boh prihovára aj priamo. Ku komu ma chcete prirovnať, aby som mu bol podobný? Izaiáš 40. kapitola, 25. verš. Ak bol niekedy v histórii ten správny čas zobrať tieto otázky naozaj vážne, hlboko sa nad nimi zamyslieť a nielen ich ľahko vážne zahodiť za chrbát, je to práve v našej dobe. Žijeme v čase, keď nás zo všetkých strán bombarduje toľko všakovakých informácií, že nám nezostáva priestor, aby sme sa týmito životne dôležitými otázkami zaoberali. Neusilujeme sa o to, aby sme mali väčšiu bázeň pred Bohom, ale naháňame sa za márnosťami. Neusilujeme sa o to, aby sme mali väčšiu Božiu bázeň, ale naháňame sa za márnosťami. Potom sa ešte divíme, že mnoho dnešných kresťanov nemá silu odolávať zvodom tohto sveta a podľahnú svetským túžbám a honbe za úspechom. Okrem toho, sme zo všetkých strán bombardovaní vplyvmi, ktoré sa usilujú získať našu pozornosť. Na dennej báze počúvame o vynikajúcich športovcoch, slávnych hollywoodských hercoch, nadaných hudobníkoch, obchodníkoch roka, charizmatických lídroch a ďalších celebritách. Oslavujú ich v televízii, na sociálnych sieťach, v mass médiách a na iných verejných platformách. Neviem, či si uvedomuješ, že to, čo možno na prvý pohľad vyzerá celkom nevinne, je vo svojej podstate veľmi nebezpečné. Všetky tie informácie a ľudské úspechy kradnú našu pozornosť. Napokon už nemáme čas na to najdôležitejšie, a to je odpovedať na Božie volanie, priblížiť sa mu a spoznávať ho. Niekedy na to stačí naozaj málo, len sa v tom virvare povinnosti a ohlušujúcich hlasov zastaviť, v tichosti načúvať a hľadieť na jeho majestátnu velebu. Nemáme ani tušenia, ako veľmi by nás to duchovne obohatilo, posilnilo a naplnilo nebeským pokojom. Boh nám zasľúbil, lebo Boh, ktorý povedal: nech z temnôt zažiari svetlo. Zažiaril v našich srdciach, aby priviedol na svetlo poznanie Božej slávy na tvári Ježiša Krista. 2. list Korinťanom, 4. kapitola, 6. verš. Keď sa pred Bohom stíšime a premýšľame nad Jeho slovom, môžeme vnútorným zrakom vidieť Krista. Hľadiac do Jeho tváre, potom Jeho sláva osvecuje naše srdcia a prehlbuje našu bázeň voči Nemu. Rozšírime rady duchovných velikánov, napríklad Izaiáš a ostatní, ktorých sme tu spomínali. Podobne ako oni, aj my sa stretneme so živým Bohom. Budeme s ním každodenne kráčať, plniť jeho vôľu, tešiť sa z naplnenia jeho zasľúbení a víťazne dobojujeme náš boj viery. No a čerešničkou na torte je, že keď hľadíme na neho, prisľubuje nám, že Pánov duch nás premienia na taký istý, čoraz slavnejší obraz. 2. list Korinťanom, 3. kapitola, 18. verš. Chceš sa väčšmi podobať dnešným celebritám? Alebo radšej tvorcovi celého vesmíru? Rozhodni sa, prosím, múdro. Dávaj si dobrý pozor na to, čo počúvaš a čomu venuješ svoju pozornosť.

0: premieňať myseľ, pretože okolnosti nás vedia úplne tak zlomiť, ale Boh je naozaj ten, ktorý nám dáva silu. Nech sa deje čokoľvek.
1: Kedy podporiť vysielanie o nádeji, keď nie v časoch neistoty?
2: Pridajte sa k nám v šírení nádeje, radosti a tej najlepšej správy.
1: Viac informácií nájdete na webe
2: radio7.sk.

0: receptár, spoznávanie Slovenska, starostlivosť o záhradu či domácnosť. Toto všetko môžete pravidelne počúvať v relácii Rady pre vás.
1: Ak aj záhradu nemáte, ostaňte pri počúvaní, pretože v tejto rubrike, ako sme už viackrát spomínali, vám chceme pravidelne raz mesačne prinášať rady nie len čo, ako a kedy robiť v záhradke, ale aj ako sa starať napríklad o balkónové či izbové kvety.
0: Podporte vysielanie Rádia 7, ktoré sprevádza poslucháčov na duchovnej, ale aj praktickej úrovni. Všetky informácie nájdete na www.radio7.sk/podpora.
2: Počúvate Kaleidoskop do 12.

Bielý vták z Reduty. Je piatok ráno a je to jedna z našich babských víkendoviek. Sadám do vlaku a cestujem do rodičovského domu, kde býva mamina s bratom a jeho rodinou. Idem po svoje neterky. Z okresného mesta sa do našej dediny dostanem busom a vystúpim luxusne rovno pred našim domom, lebo tam je jedna zo zastávok. Mamina ma už čaká s kyslou fazuľovou polievkou a parenými buchtami posypanými kakaovým práškom a práškovým cukrom. Už chýba len práškový sneh, prašan, ale ten nebol vonen víkend na sklade. Reduta je špeciálne miesto. Pre mňa. Nielen, že si tam vychutnám krásne koncerty klasickej hudby, ale človek si tu môže, ba musí, nacvičovať aj pokojné sedenie. Prečo som použila slovíčko musí, bude o chvíľu zrejmé. Sedačky v hľadisku Reduty sú totiž pospájané po troch. Moja mladšia netierka tento raz ako si nemohla prísť Žakovi Sibéliovi na chuť. Šilo to s ňou, nemohla v pokoji obsedieť. Radila som jej oprieť sa, zavrieť oči a predstavovať si lúku, kvety, zvieratká v lese. Fungovalo to, ale iba na obmedzený a dosť krátky čas a tak si vymyslela zábavku na zaháňanie nudy. Začala sa jemnými nárazmi do operadla na sedačke tak trošku hojdať. Keďže bola tretia na spojenej trojsedačke, nevedomky hojdala aj dvojicu, ktorá s ňou na trojsedačke sedela. Videla som, ako sa jemne nadhadzujú a po tvári im behá jemný úsmev. Netierka si pred záverom prvej časti koncertu natiahla svoj ruksačík na kolená a vtedy začalo od smiechu triasť aj mňa, čo nakazilo staršiu netierku sediacu vedľa mňa z pravej strany. Nadhadzovalo nás obe od smiechu a snažili sme sa smiech udusiť. Naklonili sme sa dopredu a skúsili to zastaviť tým, že sa nebudeme pozerať na zdroj nášho smiechu. Podarilo sa nám nevydať ani hláska. Cez prestávku sme sa hojdaným spoluobčanom ospravedlnili a sľúbili sme, že si presadneme tak, aby druhú časť koncertu nesedeli na hojdačke. Usmiali sa šibalsky a prehodili, že už si aj zvykli a že im to hádam bude aj chýbať. Netierku pochválili, že takú dlhú hodinovú prvú časť koncertu veľmi dobre zvládla. Druhá polovica koncertu dopadla lepšie čo do pohybových aktivít mladšej netierky. Keď koncert skončil, manžel išiel do šatní a my s dievčatami sme si ešte chceli v Redute sfotiť nejaké veci. Dievčatá, ako pozadie, vybrali lóže, takže prvá fotka bola v pokľaku a potom sa mladšia zahľadela na stenu a povedala: Ada, mohla by si sfotiť toho vtáka na stene? Rada by som si ho doma zväčšila a vyfarbila. Pristúpili sme bližšie a zahľadeli sme sa na niečo ako relief vtáka, ktorý pripomínal labuť. Krásne vytvarované letky na krídlach, krídla mierne roztiahnuté, ako by sa labuť chystala odletieť. Zo zobáka jej akoby vytriskoval prúd vody, tenký a na konci tvoriaci akúsi fontánku. Vyzeralo to, ako by prúd vody mal nejakého nadprirodzeného pôvodcu, ako by nekončil. A labuť pôsobila, že chce prúdom vody občerstvovať všetkých, ktorí k nej pristúpia. Sfotili sme labuť a prešli sme do foaje, kde sme sa vyfotili s krásnymi kulisami, ktoré ku koncertu patrili a pomaličky sme sa so sviatočne naladeným davom sunuli k šatniam, kde nás už čakal manžel. Medzitým zavolal synovi, ktorý po nás prišiel a vyzdvihol nás priamo pred budovou Reduty. Keď som spätne premýšľala nad pekným večerom, prežitým s rodinou, na myseľ mi prichádzali slová z Evanjelia podľa Jána. Ak niekto žízni, nech príde ku mne a pije. Kto verí vo mňa, ako hovorí písmo, rieky živej vody potečú z jeho vnútra. Ale to povedalo Svätom Duchu, ktorého mali dostať uverivší v Neho. Lebo ešte nebolo Svätého Ducha, pretože Ježiš ešte nebol oslávený. Vtedy mnohí zo zástupu, počujúc to slovo, hovorili: Toto je v pravde ten prorok. Iní hovorili: Toto je Kristus.

Pridajte sa Gradiu 7 modlitbou či finančným darom. Momentálne hľadáme 100 štedrých darcov, ktorí by sa rozhodli podporiť nás 100 eurami mesačne. Pridajte sa k našej kampani 100x100. Viac informácií nájdete na radio7.sk.

Pane Ježišu, tak ti ďakujem aj za tento čas, ďakujem ti, že sa môžem takto modliť a že ťa môžem osobne poznať a ja sa tak modlím, Pane, za aj štedrosť v našich životoch. Ja sa modlím za našich poslucháčov, ale aj sám za seba, aby som mohol byť štedrý voči Božiemu kráľovstvu, voči ľuďom, ktorí patria do Božieho kráľovstva. Pane, modlím sa za to, aby som neviedol nejaký úzkoprsý boj sám so sebou alebo s tebou v rámci štedrosti, ale modlím sa za to, aby som mohol vedieť dať a obdarovávať aj ľudí okolo seba, aj cirkev, aj miesta, kam chodím, Pane. Modlím sa za to, aby si to učinil a ďakujem ti, že tebe žiadna prosba nie je nemožná. Vďaka ti za to. Amen.

0: Našim vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj praktickej oblasti.
1: Pridajte sa k šíreniu nádeje vo svete, ktorý ju stráca.
0: Staňte sa našim pravidelným podporovateľom.
1: Rádio 7.
0: Viera je z počutia.

0: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
1: Nová pieseň, vaše príbehy, vaše odpovede v anketách, vaše pozdravy v éteri Rádia 7.

Prajem vám krásne, príjemné počúvanie. Vítam tých z vás, ktorí pravidelne počúvate aj túto reláciu, ale taktiež zdravím aj tých z vás, ktorí ste takými podcestnými poslucháčmi. Majte naozaj krásne, príjemné počúvanie. Moje meno je Dávid Valovič a momentálne počúvate hudobnú reláciu s názvom Nová pieseň. No a ak poznáte túto reláciu, tak vždy je nejak tematicky zameraná. Dnešok nie je výnimkou a ja som si pre vás pripravil tému s názvom Skutky služby. Skutky služby ako robenie vecí, o ktorých vieme, že napríklad náš partner alebo naše okolie by bolo rado, keby sme ich robili. Zamýšľali ste sa už niekedy nad tým, že naozaj skutočne svoju lásku môžeme vyjadriť tým, že pre naše okolie, pre nášho partnera, pre nášho blížneho suseda, rodinného príslušníka môžeme niečo spraviť, niečo praktické. Možno sa nám natíska aj taká tá otázka, že čo je dôležitejšie? Taká tá biblická dilema. Viera alebo skutky? No, Biblia nám hovorí a Božie slovo nám hovorí, že viera bez skutkov je mŕtva viera. A taktiež naopak, skutky bez viery nám nič neosožia. Avšak aj teraz v úvode skúsme si to viacej preložiť. Čo to vlastne sú tie skutky? No napríklad uvarenie jedla, nakúpenie potravín na obed, povysávanie podlahy, ustlanie postele, prebalenie dieťaťa, vybratie čistých vecí z práčky a vyvešanie ich, poutieranie prachu na poličkách, očistenie predného okna od mŕtvého hmyzu, umytie alebo povysávanie auta, vyvenčenie psa, pokosenie trávniku, výmena vody v akvárku pre rybičky, no a mnohé iné skutky. Toto všetko sú skutky služby. Milí priatelia a poslucháči, dnešná relácia bude taktiež doplnená aj o hudbu, na čo sa ja osobne veľmi teším a verím, že aj vy. Dnes nám povie napríklad Marian Lipovský z kapely Timothy niečo málo o piesni Povstan nádej. Potom pre zmenu Miriam Kaiser o piesni Statočná žena. Je to mandolínová verzia tejto piesne, na čo sa veľmi teším. A taktiež si započujete napríklad pieseň Nič so mnou nezatrasie. Veľmi povzbudivá pieseň od nového mena v spolupráci s Evou Šípoš. No a taktiež započujeme aj hudobníkov zo zahraničia ako Chris Tomlin a jeho pieseň Always. Na toto sa môžete tešiť. Taktiež pre vás mám pripravené aj odpovede z našich ankiet, kde ste sa aj vy zapojili, za čo som veľmi vďačný. No a nakoniec mám pre vás pripravené aj dnešné želanie od nášho respondenta Sama. No ale to bude také prekvapenie nakoniec pre tých z vás, ktorí vydržíte počúvať až do konca. Prvou piesňou, ktorú by sme si zahrali, tak to je pieseň Always od Chrisa Tomlina. V preklade tento názov znamená vždy. Chris Tomlin je držiteľ prestížneho Grammy ocenenia. Je to kresťanský spevák a hudobník, ktorý o piesni hovorí. Vždy som sa snažil písať piesne, ktoré pomáhajú ľuďom uctievať Boha a modlím sa, keď si ľudia vypočujú túto pieseň, aby to posilnilo ich vieru a pripomenulo im pevnú a nemennú nádej, ktorú máme v Bohu. Milí priatelia, pieseň Always, vždy od Chrisa Tomlina.

0: Ako som už pred piesňou od Chrisa Tomlina Always spomenul, dnešná téma znie skutky služby. No a aj vás na našich sociálnych sieťach sme sa pýtali rôzne otázky. Jedna z nich znela, dala sa vyjadriť percentuálne, že či je pre vás dôležité nielen hovoriť o veciach, ale ich aj robiť. No a to bolo jednoznačné áno, 37 ľudí z vás sa prihlásilo a dalo, že je to dôležité áno. Nikto nedal hlasovanie za nie, čo je skvelá vec. A potom taká ďalšia otázka, ktorú sme vám položili, tak tá znela, akým skutkom si naposledy niekomu pomohol. Jakub napísal, bol som na hraniciach pomáhať s kamarátmi, čo je naozaj skvelá vec a vďaka Bohu aj za týchto ľudí. Lubomír napísal, snažím sa poradiť kolegom v práci, nikoho neodmietam, verím, že im to pomôže. Kolegovia môžu aj Lubomírovi ďakovať, že má takéto ochotné srdce. A Dávid nám napísal, že pomáha manželke s domácimi prácami, čo aj moja manželka vždy ocení, teda keď ich robím ja a určite aj vy všetci. Andrej nám píše, kúpil som burger kamošovi. No, tak Andreja by som chcel mať aj ja vo svojom živote, aby mi niekedy raz za čas kúpil burger. Martin dal veľmi zaujímavú odpoveď v našich anketách, pretože napísal takú biblickú odpoveď, až takú šalamúnsku. Pravá ruka nemá vedieť, čo robí ľavá v tomto. Boh vidí každý skutok. Áno, Boh vidí v skrytosti nášho srdca to, čo robíme. Nemali by sme to robiť tak na oko, aby to ľudia videli na nás nejak oslavovali, ale Pán Boh naozaj vidí to, čo robíme pre ostatných ľudí, to, čo robíme, pretože milujeme ľudí okolo seba, milujeme Pána Ježiša Krista. V tejto chvíli, poslucháči Rádia 7, vám niečo málo povie Marian Lipovský z kapely Timothy o piesni Povstaň nádej, no a potom si ju zahráme.
1: Pieseň Povstaň nádej je trošku z takého iného súdku, ako možno Timoťáci spievame, ale počunú tú pieseň v tichu, keď nič nehučí dookola a keď môžem si vychutnať tie slova a atmosféru tej piesne, bolo aj pre mňa naozaj požehnaním. A proste je to o nás, ak niekto potrebuje nejakú nádej, tak sme to my v tomto čase. A možno niektorí to hľadajú na rôznych iných miestach, ale proste Pán Boh má všetko, čo potrebujem. Proste máme krásne Slovensko, nádherná zem, krásne vrchy, doliny. Je veľa piesní, ktoré ospevujú Slovensko a Pán Boh hovorí, že ja poznám plány, ktoré mám s tebou. Plány, aby sa ti darilo a ktoré ti neublížia. Plány nádeje a budúcnosti. Proste toto chcem ľuďom hovoriť. Túžim, aby to zažívali, aby nechali sa proste Pánom Bohom takto objať. Proste Bože, Oče náš, ty nám večne vládni a zlož našich pliec, útlak a strádanie, namiesto chudoby dej každodenný chlieb a naplň svoju slávu, našu krásnu zem. Proste to je modlitba, to je žehnanie. Túžime, aby každý na Slovensku to mohol prežívať a aj v Čechách, všade, kto si to bude, kde chce, môže spievať. Tak nech prúdi a práva a spravodlivosť ako nevysychajúci potok a nech každý pozná, že Pán Boh má dobré plány, plány nádeje a budúcnosti. Čiže žehnám každému, kto bude počúvať túto pieseň a nech ju spieva nad Slovenskom, nad svojou rodinou, nad svojim životom, lebo Pán Boh je taký. Žehnám veľmi za Timoťákov. Ahojte.
2: Povstaň nádej, je nový deň.

Počujeme sa opäť po piesni Povstan nádej od Timothy. A Marian Lipovský nám povedal niečo málo o tejto piesni. Mne sa veľmi páčilo, čo hovoril. Možno ešte niečo z toho vypichnem. Ak niekto potrebuje nádej, tak sme to naozaj my v tomto čase. Pán Boh má pre nás všetkých svoje plány a budúcnosť. Veľmi pekne ďakujeme aj Marianovi za tieto slová, že nás mohol povzbudiť. A opäť v téme dnešnej novej piesni Ježiš Kristus nám dal jednoduchý, no dôležitý príklad toho, ako vyjadrovať lásku skutkom služby. A to tak, keď urobil naozaj takú čudesnú vec pre nás možno ľudí 21. storočia, no on umýl svojim učeníkom nohy. V kultúre, kde ľudia chodili po špinavých prašných cestách, bolo zvykom, že práve sluha v domácnosti umýl nohy prichádzajúcim hosťom. Zvláštne, možno pre našu kultúru, ale nie pre Blízky východ. Ježiš, ktorý svojich učeníkov učil, že sa majú milovať navzájom, im dal taktiež názorný príklad, ako túto lásku vyjadriť, keď si vzal nádobu s vodou a uterák a pustil sa do umývania ich nôh. Viete si to predstaviť? Nebolo to asi veľmi príjemné. Doho vie, po čom chodili takí ľudia v tej dobe. Po tomto jeho skutku vyzval Ježiš učeníkov, aby nasledovali jeho príklad. Milí priatelia a poslucháči, sme aj my nasledovníkmi Ježiša Krista? Ak áno, ako sa to prejavuje? No a ako budeme premýšľať možno o tejto otázke, tak v tejto chvíli pre vás odvysielame pieseň od zahraničného autora Tommyho Islanda, ktorý prizval do spolupráce aj Marka Sergeva, ktorí spolu naspievali pieseň Who Shall I Fear. Je to pieseň venovaná Ukrajine a verím v to, že aj nám dnes naozaj môže veľa dať. Môže nám poukázať na to, že keď sme ukrytí v Božích rukách, keď vyznávame jeho meno, tak nič na tomto svete nás nemôže odlúčiť od jeho lásky. Pretože Boh je víťaz.

0: Počúvate reláciu Nová pieseň.
1: Vítam v tejto chvíli aj vás, ženy. Ste veľmi vzácne. Pán Boh nám všetkým ukázal, že ženy sú schopné a v mnohých obdarovaniach naozaj prekvitajú. Pieseň, ktorá je venovaná všetkým ženám, sa nazýva Statočná žena. Tvorcom tejto piesne je Miriam Kaiser, no a v tejto chvíli jej prenechávam slovo, aby nám trošku porozprávala o tejto piesni.
2: Keď som na začiatku rozprávala o tom, ako vnímam statočnú ženu, tak sme sa trošku smiali pri tom, lebo jej vlastnosti a to všetko, čo ona zvláda, tak to pôsobí, ako keby bola super žena. Ale ja som zmenila názor a to z jednoduchého dôvodu, lebo teraz, keď som pripravovala taký nový obal, vizuál na túto verziu piesne, tak som chcela, aby tam bol nakreslený nástroj, gitara a odrazu som si uvedomila, však naozaj, že v tejto chvále sa nespomína, že by táto žena hrala na nejaký nástroj a to by do výbavy takej schopnej ženy určite malo patriť. No ale to je len taká sranda, ale potom som si vlastne tak uvedomila, že aj na základe toho, čo mi hovorila jedna kamarátka, že tak úprimne okomentovala text tej piesne, že to na ňu pôsobí deprimujúco. Uvedomuje si, že táto žena je chválená pre tieto všetky vlastnosti. Ona takou ženou asi nikdy nebude, lebo to sa proste nedá. To je nemožné to všetko zvládať a ešte v noci nespať. To asi nie je správny postoj pozerať sa na tento príbeh z tejto optiky, že je to vlastne ako keby sú to vlastnosti nejakej výbornej ženy, ktorá práve preto, že čo všetko zvláda, že zvláda svoju rodinu, že zvláda svoj biznis, že je láskavá, že je ústretová, nápomocná voči potrebám a že v noci stále pracuje, že to naozaj nie je dôvod preto, aby niekto bol chválený, lebo všetko toto zvláda. Ale v skutočnosti Pán Boh nám chcel ukázať cez tento príbeh, že ženy sú schopné všetkého tohoto, čo sa tam opisuje, a že sú teda naozaj mnohým spôsobom obdarované. A Je to úplne krásne, že Pán Boh tomu dal taký priestor. V Božom slove, že sa tomu venuje celá tá jedna kapitola a že vlastne tá žena, ako je to aj nazvané, že je to chvála statočnej ženy, že je naozaj vyzdvihnutá. A ja si myslím, že aj na tú dobu, kedy žena mala naozaj o mnoho menšie postavenie ako muž, aj v súčasnosti stále ženy čelia rôznym ponižovaniam a naozaj trpia takou zdravou sebahodnotou, tak je podľa mňa strašne dôležité si uvedomiť, že Pán Boh nás vníma, že sme veľmi vzácne, veľmi užitočné, veľmi nápomocné a že čo je úplne skvelé, takže naozaj keď sme podriadené jemu, keď sme podriadené pod tú jeho autoritu, keď máme, ako to je napísané, že bázeň hospodinovú, keď si ho uvedomujeme, že naozaj, že všetko máme z jeho síly, z jeho moci, tak môžeme vstupovať a robiť naozaj dobré veci, prinášať dobré ovocie, rôzne podľa toho, ako sme obdarované. Ten náš manžel, tie naše deti, alebo akokoľvek, aj keď nie sme vydaté, to naše okolie, keď to vidia, tak oni sú proste požehnaní tým, čo prinášame a naozaj, čo sme takým svetlom a prinášame také dobré dary, za ktoré nás budú chváliť a budú to oceňovať. Tak toto si veľmi prajem, aby sme mali túto optiku, že Boh do nás vložil veľa, veľa dobrého a že v jeho sile môžeme robiť veľké veci. Má pre nás svoj plán, ako môžeme byť užitočné.
3: Kto nájde ženu statočnú nad mnoho perie, zácnejšiu

Mohol by som možno hovoriť o tom, že v ľuďoch je naozaj veľa dobrého, dokážeme robiť skvelé veci, dokážeme budovať, dokážeme povzbudzovať, dokážeme sa zomknúť a tak ďalej a tak ďalej. Avšak nechcem ísť touto cestou, pretože ja ako človek veriaci vnímam, že ak by som ja neveril v Pána Ježiša Krista, tak by som bol naozaj o mnoho viacej sebeckejší. A možno to viete aj vy povedať, milí priatelia a poslucháči, že to, ako vy sa správate k iným ľuďom, tak to je naozaj ovocie toho, že ste uverili Pánovi Ježišovi Kristovi a že sa podobáte na jeho obraz alebo chcete sa viacej podobať na neho. Ježiš ešte v úvode svojho pôsobenia kedysi dávno naznačil, že veľkí budú v jeho kráľovstve tí, ktorí budú iným slúžiť. To je trošku také nelogické, nám pripadá, pretože vo väčšine spoločnosti tí, ktorí sú veľkí, vládnu tým, ktorí sú malí a vládnu kruto. No Ježiš Kristus povedal, že tí, ktorí sú veľkí, budú slúžiť ostatným. Je to úplne naopak, ako keby prevrátené kráľovstvo. Apoštol Pavol túto filozofiu zhrnul, keď povedal, slúžte si navzájom v láske. Milí priatelia a poslucháči, ja to ešte dodám takými inými slovami, miluj svojho blížneho ako seba samého. Láska je voľba a nedá sa vynútiť. No a v tejto chvíli si môžeme pripomenúť nasledujúcou piesňou od nového mena v spolupráci s Evou Šípoš, že Boh trasie svetom, aby zostalo to neotrasiteľné. A keď sme na jeho strane, tak sme na tom najlepšom mieste. Milí priatelia a poslucháči, pieseň Nič so mnou nezatrasie.

rozmýšľali ste sa a napísali ste nám mnohé odpovede, za čo som veľmi vďačný. Lubomír napísal, niektoré veci sa mi zázračne v úvodzovkách podaria, verím, že ma častokrát ochráni, čo si uvedomím až neskôr. Áno, niekedy potrebujeme čas na to, aby sme pochopili niektoré veci, ktoré Pán Boh koná v našich životoch. Iný poslucháč nám napísal, keď môžem niečo vykonať, dodá mi to silu, alebo mi Duch Svätý vnúkne riešenie. Poslucháč Dávid napísal, stará sa o mňa finančne a materiálne. Naozaj, Pán Boh nám aj v Biblii, napríklad v Kázni nahore, povedal, že nemáme byť o nič ustarostení, pretože Pán Boh nás naozaj zaodieva, On nám dáva jedlo a On nám dáva všetky veci, za ktoré môžeme aj dnes ďakovať. Poslucháč Andrej hovoril, že Pán Boh mu zjavil, čo má písať na písomke, tak neviem, či to má byť také ospravedlnenie si toho, že sa nenaučil na písomku. Každopádne, Pán Boh nám dáva viac, ako dokážeme prosiť. Tomáš pre zmenu napísal úplne skvelú vetu. Zariaďuje mi byt ešte predtým, ako nejaký mám. No tak toto je úplne úžasné. Pán Boh naozaj dáva veci, o ktoré ani neprosíme a vie... On vie o našej budúcnosti. Ak jemu dôverujeme, tak sme v tých najlepších rukách. Lívia odpovedá, dáva mi pokoj, radosť, je vždy so mnou. No a istá posluchačka zase potvrdzuje tie slova z Kázne nahore, keď hovorí, že má každý deň čo jesť, čo si obliecť, všetko je z jeho milosti, pretože Pán Boh sa stará o každé svoje dieťa. No a v našich životoch, aj vo vzťahu s Pánom Bohom, si prichádzame rôznymi obdobiami. Pieseň, ktorú si v tejto chvíli zahráme, tak to bude Hills and Horizons od kapely Futures. A táto pieseň hovorí o tom, čomu verí táto kapela. Po každých výškach a po každých pádoch vieme, za kým máme ísť, ak sme uverili Ježišovi. Nepotrebujeme vidieť celý obraz, musíme sa nasmerovať na Božie zasľúbenia, ktoré sú nám adresované. Božie zasľúbenia majú byť pre ľudí útechou a nádejou v ťažkých chvíľach, kým nadíde doba ich naplnenia. Niektoré sa už splnili, iné sú nové. No a táto kapela nás pozýva k tomu, aj touto piesňou, aby sme dôverovali Bohu a týmto zasľúbeniam, ktoré nám dal, a to nám postačí v ústretí veciam v budúcnosti.

0: Nedávno som si čítal jednu knihu a hovoril tam taký manželský poradca o tom, že to, čo jeden pre druhého robí pred svadbou, nie je ukazovateľom toho, čo pre neho bude robiť aj po svadbe. To ma veľmi zaujalo, pretože naše skutky sú často ovplyvnené modelom našich rodičov, našou vlastnou osobnosťou, našim pohľadom na lásku, našimi emóciami, potrebami a túžbami. A tento istý poradca radí, každý z nás musí každý deň spraviť na novo rozhodnutie milovať alebo nemilovať svojho partnera, svoju partnerku, respektíve blížneho, a tam si môžeme dosadiť kohokoľvek. No a takou čerešničkou na torte je aj dnešné želanie respondenta sama, ktorý nás chce povzbudiť v tom, že ak sú pred nami nejaké projekty alebo nejaké veci, ktoré máme dokončiť a nemáme do nich možno chuť, silu, tak máme vydržať, pretože sú veľmi dôležité. Prenechávam Samovi slovo, aby nás povzbudil, že naozaj to, čo je pred nami, to praktické, je dobre dotiahnuť do konca.
1: Ahojte, ja by som chcel popriať všetkým ľuďom takú chuť do práce, totiž niekedy sa stáva, že sa možno tak zasekneme v tom, čo robíme, v projekte, v práci, nevidíme taký zmysel v tom alebo ďalšiu cestu, tak chcem tak ľuďom popriať, aby sa nevzdali, aby boli takí vytrvali v tom, čo práve robia, a robili to najlepšie, čo robia. Niekedy to je len skrátka proces, ktorým si musíme prejsť.
0: Ďakujeme Samovi za toto povzbudenie. Určite ste si predstavili aj to, čo je pred vami, a Samo vás povzbudil do toho, aby ste v tom vytrvali a aby ste naozaj dokončili to, čo Pán Boh možno s vami započal. V tejto chvíli sme sa ocitli na konci dnešnej relácie Nová pieseň. Mohli ste počuť naozaj svedectvá ľudí, ktorí skladali piesne, počuli ste zahraničné piesne, počuli ste aj taktiež odpovede respondentov v našich anketách. V neposlednom rade aj želanie. Posledná pieseň, ktorou by som sa s vami aj rozlúčil, je pieseň od Christine DiMarco, ktorá túto pieseň zložila pre v spolupráci s kapelou Battle Music. V tejto piesni sa spieva: skončil som s dôverou v to, čo sa potápa. Tieto lode neboli postavené pre mňa. Z neistoty, v hluku a rozptýlení, v búrkach hádok počujem tvoj hlas a upriem svoje oči na Ježiša. Milí priatelia a poslucháči, toto prajem aj naozaj v tomto závere nám všetkým, aby sme upriamili náš zrak na Ježiša. Aby sme sa pozreli na to, ako on slúžil ľuďom, že on, ktorému by mali všetci slúžiť, lebo je majestátny, veľký a zvrchovaný, tak slúži práve nám. A aj my môžeme slúžiť ľuďom okolo nás veľmi praktickými vecami, tak ako nás bude viesť Duch Boží, pretože lásku a našu vieru môžeme vyjadriť aj tým, že pre nášho blížneho niečo spravíme. Milí priatelia a poslucháči, dnešnou reláciou Nová pieseň s témou Skutky služby vás sprevádzal Dávid Valovič. No a ja sa na vás teším opäť v ďalšej hudobnej relácii Nová pieseň. Majte sa krásne, do počutia.

Máš nový život? Spievaš novú pieseň? Napíš nám do redakcie svoj príbeh na radio7@radio7.sk.

0: naozaj si aj tak premieňať myseľ, pretože okolnosti nás vedia úplne tak zlomiť, ale Boh je naozaj ten, ktorý nám dáva silu. Nech sa deje čokoľvek.
1: Kedy podporiť vysielanie o nádeji, keď nie v časoch neistoty?
2: Pridajte sa k nám v šírení nádeje, radosti a tej najlepšej správy.
1: Viac informácií nájdete na webe radio7.sk.

0: lost your love. Aj ty premýšľaš nad tým, prečo stále v Rádiu 7 hovoria o nejakom čase vyhradenom pre Boha. Ako sa to vôbec dá a prečo je to dôležité?
1: Poznáme možno aj veľa ľudí, ktorí hovoria, že milujú Ježiša. Milujú jeho prítomnosť na chválach, keď sú s ním. A uvedomila som si, že na tomto my nemôžeme postaviť našu vieru, lebo keď príde búrka, tak zrazu necítime tú istú prítomnosť ako počas chvál. Ale ak sme plní Božieho slova, tak vlastne aj keď prídu nejaké ťažké okolnosti, tak my vieme, na čo máme stáť.
0: Lenku, Aničku a Kiku môžete na túto tému počuť v pohodičke, ktorú nájdete aj na našom podcaste Rádia 7, či už Spotify, Google Podcasts alebo Apple Podcasts.
2: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
3: Kresťanská psychologická poradňa. Radi

0: Milí poslucháči, počúvate psychologickú poradňu Rádia 7. Vítam v našom štúdiu pána doktora Ľuboša Lacha.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Dnes sa budeme rozprávať o kríze identity a zamerané to bude na pocity viny. Pán doktor, tak čo sú spúšťače pocitov viny?
1: No, je to pekná otázka, široká, kde by som povedal, že pri pocite viny ide o takú sociálnu emóciu spojenú s pocitom hanby, seba obviňovaním, seba lútosťou. Býva to i reakcia na zlyhanie a pritom na aj úzkosť, trápenie sa. Súvisí s tlakom zlého svedomia. A ide o narušenie vnútornej rovnováhy, tej psychickej rovnováhy. Pocit viny je skôr stav zodpovednosti a hanba je emocionálnym prežitkom alebo prejavom viny. Súvisí so svedomím, hriechom, trestom a odpúšťaním. Existujú aj určité obranné mechanizmy, ako sa vyrovnáva človek s pocitom viny. Niekto ho potláča a dáva ho do takého tieňa vnútorného. Iný zase robí takú projekciu, že to prenáša na niekoho druhého. Iný sa vie zdieľať s tým, iný zase racionalizuje a nakoniec tá najťažšia forma je, že sám seba poškodzuje.
0: Pán doktora, ako sila alebo intenzita pocitu viny súvisí s našim svedomím?
1: No, pocit previnenia hovorí o tom, ako je citlivé naše svedomie a spája sa s tým, že aké máme hodnoty. Poviem príklad, že keď niekto má dosť citlivé svedomie, lebo jeho hodnota je byť spravodlivý, byť čestný, pravdovravný a teraz urobí niečo, čo je opak tejto hodnoty, tak jeho svedomie je natoľko citlivé, že vníma, že zhrešil. Vníma, že niečo nie je v poriadku a dokonca nemá ani odpovede na svoje modlitby, pretože tajomstvo viery je v čistom svedomí. Takže v takomto prípade, keď niekto má dosť citlivé svedomie a má tieto hodnoty vyšpecifikované sám v sebe, tak berie za to zodpovednosť, čo urobí. Čiže aj ten pocit viny v podstate mu pomôže v tom, že ľahko rozozná dobré od zlého a rozhodne sa pridržať toho dobrého. Takže optimálne riešenie je v takomto prípade pokánie a získanie odpustenia. Najťažšie je však odpúšťať samému sebe. Dovedie nás to k posveteniu a k čistote svedomia. Mal som mnoho klientov takých, ktorí vedeli komukoľvek odpustiť, ale sami sebe nedokázali odpúšťať.
0: Prečo to tak je?
1: Pretože si mysleli, že nie sú dostatoční, že sami seba videli v horšom svetle, ako v skutočnosti boli. Takže tam som musel to riešiť tak, že som sa postavil do pozície toho človeka, ktorý žiada o odpustenie. Napríklad, ak to bol otec alebo matka, ktorí ublížili, tak som im povedal, predstav si, že ja som tvoj otec a ja ti hovorím, prosím ťa, odpusti mi. Je mi to veľmi ľúto, že som ti spôsobil bolesť. A chcel by som ťa poprosiť, či by si mi naozaj odpustila. Tak sa väčšinou taký človek buď rozplače, ale ja nezastavím sa, až kým mi povie, odpúšťam ti. A keď povie, odpúšťam ti, tak ja poďakujem, ďakujem, že si mi odpustila. Nezaslúžim si odpustenie, ale ďakujem. To ďakujem spôsobí ešte väčšiu také očistenie vnútorné, že ten človek zrazu vníma, že áno, mám to odpustené, odpustila som a je to odpustené. Čiže je niekedy potrebné urobiť takýto krok, že ten terapeut alebo ten priateľ alebo niekto, kto je pri nás, môže urobiť takýto krok a požiada mene toho, kto mu blížilo odpustenie. A mnohokrát je dôležité, aby bolo tu také východisko, prejav ľútosti, náhrada škody, ak som spôsobil škodu, a prevzatie zodpovednosti. To sú také tri kroky. Potom zostanú výčitky. ale tie sú ako keby zúzadia. Tieto výčitky sú v podstate v tomto prípade už od diabla, pretože my sme mali už odpustené. Aj sme odpustili, aj sme nahradili škodu, aj sme prevzali zodpovednosť a ak tam zostávajú výčitky, tak to robí diabol, aby nás stále ešte obviňoval, aby sme sa stále cítili vinní. A ide tu skôr o to, že niekedy tomu hovoríme, že superego. Superego je, ako keby tu bol niekto pri nás, ktorý nám stále hovorí niečo zlé o nás. Že toto ešte by si mala, ešte hento by si mala. My potrebujeme to superego vynulovať, ignorovať, až prestane k nám hovoriť. Pretože to není z nás. Je potrebné, aby takýto človek sa naučil prijať seba. Aj so svojimi chybami. Pretože všetci máme chyby a všetci ich robíme, je to normálne, patrí to k životu. A citlivé svedomie hovorí o tom, že ešte rozoznáme dobre od zlého, čo je veľmi dobré, a tiež tým spoznáme svoje slabé stránky. Ak sa prijmeme s láskou, potom aj vina nebude niečo tragické v našom živote a nebudeme sa ňou umárať, ale vezmeme zodpovednosť a poriešime to. Čiže to, čo som hovoril predtým, že také tie ochranné mechanizmy, ako je potláčanie, projekcia, racionalizácia alebo zdieľanie sa, ale stále mať ten pocit, tak tie robia ľudia v tomto svete. Pretože nepoznajú kompletné odpustenie, ani nepoznajú to, že cez pokánie je možné získať kompletné očistenie od zlého svedomia alebo od toho pocitu viny. Čiže ak ja urobím to, že odpustím sám sebe, odpustím aj všetky tie veci, kde som zlyhal, čo som zle urobil, zle povedal a odpustím aj tým, ktorí mne ublížili, tak dospiem k posveteniu, k očisteniu a Boh ma znova bude počúvať, keď sa budem modliť. Keď už to dospie až do takého štádia, že ľudia sa si začnú sami seba poškodzovať, to znamená, že väčšinou tínejdžeri sú až v tomto stave, že sami seba poškodzujú, to je také tzv. Autopunitívne správanie, tak tam už dochádza k tomu, že začínajú byť pod útlakom nečistého ducha, lebo ten duch nás chce zničiť. V takom prípade musíme rozviazať, teda toho zlého ducha zviazať a vyhodiť zo života. Mal som raz takú tínejdžerku, ktorá sa rezala a ktorá mala pocity viny, pretože bola mladá, možno 15-ročná a bola kresťansky vychovaná, ale mala vzťah sexuálny s nejakým priateľom alebo známym a potom mala pocity viny, ale samozrejme nikomu to nepovedala a začala sama sebe ubližovať. Čiže svedomie ju trápilo, ale nevedela, čo s tým. Ona nebola ochotná to niekomu povedať, zdieľať sa s tým, alebo potláčať to, to už nedokázala, pretože ten mechanizmus racionalizácie až tak nefunguje u tínejdžera, tak to sa začala poškodzovať. Rezať. No, ale keď sa to podarilo odhaliť a povedal som jej, ale ja ti odpúšťam. Napriek tomu, že ona zatiaľ neodpustila sama sebe. Ale ja som jej povedal, ja ti odpúšťam. Urobila si chybu a ja som presvedčený, že aj Boh ti odpúšťa, keď ho požiadaš o odpustenie. Ale by som chcela, aby si odpustila aj sama sebe. A keď to urobila, tak už žiadne poškodzovanie nebolo. Jednoducho zrazu vnímala, že svedomie bolo očistené, že krv Pána Ježiša ju očistila a už nemusí robiť veci, kde by samu seba videla ako obeť a potrestať samu seba.
0: Pán doktor, ako súvisia pocity viny s tým, že človek sa cíti ako obeť?
1: No, toto je veľmi dobrý postreh. Je pravda, že pocit viny môže viesť k tzv. Mentalite obete, Niekedy to mávajú ženy, ktoré majú pocity viny a také znížené sebavedomie, že sa cítia nedostatočné a potom, keď aj nejaký predátor, väčšinou vyhľadávajú muža, ktorý je tvrdý a predátor, ktorý ich niekedy aj zbije, ale nikomu to nereferujú len preto, že si myslia, že si to zaslúžili. Na Slovensku je veľmi veľa takýchto žien, pretože už od detstva boli vychovávané v tom zmysle, že nemajú veľkú hodnotu. Jednoducho boli ponižované, či už matkou alebo otcom, že jednoducho nemali dosť lásky zo strany tých najbližších a mysleli, že nemajú nejakú hodnotu a ten pocit viny za čokoľvek bol pomerne veľký, ale ten predátor si to všimne a priťahuje to predátora, keď má niekto znížené sebavedomie a pocit viny, tak vníma, že áno, musím tohoto človeka potrestať. Niekedy sám potrebuje sa cítiť silnejší, väčší a potrestá niekoho len preto, aby ho ponížil, aby sa sám cítil lepšie sám v sebe. Ale pokiaľ človek príde k tomu bodu, že odmietne mentalitu obete, odmietne pocit viny, vysporiada si to s Bohom, vysporiada si to sám v sebe a už nemá nečisté svedomie v ničom, tak to sebavedomie krásne stúpne a sebavedomú ženu žiadny predátor nenapadne. Niekto, kto má dobrú mienku o sebe, tak ten je schopný sa smiať aj vtedy, keď niekto sa hnevá okolo. Že jednoducho ho svojim postojom uzemní a keď trebárs taký predátor začne zdvíhať hlas, no tak si mu povie, tuto si sadka aj spravím ti kávu a potom sa porozprávame. A jednoducho ten zrazu je zahriaknutý alebo nejakým spôsobom zistí, že ten druhý má prevahu a už potom neútočí. Ale keď niekto sa cíti zle sám v sebe, tak ten predátor ľahko útočí, pretože to je ľahká obeť. Takže je dobré sa z toho vymaniť, z tejto mentality obete, cez pokánie, cez odpustenie aj sám sebe, aj druhým. A potom sme schopní stať ako víťazi. Aj v tom vzťahu napríklad. Raz som povedal jednej žene, na ktorú vždycky kričal jej manžel, vieš čo, keď sa rozhodne kričať, tak sa postav na stoličku. A on hore sa nebude pozerať na to, aby kričal. Vtedy zrazu to skončí, lebo sa bude chcieť vždy pozerať dole. A ty keď si sadneš, no tak bude kričať na teba, ale keď budeš stáť na stoličke, tak prestane. Je to také úsmevné, ale inak funguje to. Takže mentalita obete je to skoro posledné štádium, keď niekto dlhodobo má pocit viny a ťažkého svedomia.
0: Ďakujem, pán doktor, milí poslucháči, po chvíli hudby pokračujeme.

0: Milí poslucháči, počúvate poradňu Rádia 7. Rozprávame sa o kríze identity, o pocitoch viny. A ja by som teraz chcela položiť otázku, že s čím súvisí to, že ľudia sami seba nemajú dostatočne radi?
1: No, takáto neschopnosť milovať seba súvisí so zníženým sebavedomím, ktoré najčastejšie nastane v detstve alebo v puberte. Ak dieťa je často ponižované, verbálne pokladané za neschopné, škaredé, hlúpe, chudé, tlsté, škulavé či také nemotorné napríklad, tak vznikne syndróm sebaobviňovania a prijatia svojho tzv. Handicapu, toho mentálneho handicapu, že som škaredý, nikto ma nemá rád, tak sa nestarajú napríklad o seba, prejedajú sa alebo prestanú jesť. Niektoré dievčatá máme tu hneď anorexiu alebo prejedanie sa. Často tým trpia dievčatá, väčšinou v rodine sa im nedostávalo veľa lásky alebo dosť lásky. Prevažovali povinnosti, buď tu chýbal partner alebo išlo o až promiskuitnému správaniu. To znamená, že akceptovanie toho, že niekto, nejaký muž má záujem o mňa, tak na tú chvíľku som s ním, ale ani nejaký vzťah tu nevznikne. Čiže vznikne také promiskuitné správanie. Mnohokrát, čo som mal skúsenosť, tak u prostitútiek sa nachádza takýto stav. Oni nemajú pocit, že ich niekedy niekto miloval, tak si to takýmto spôsobom nahrádzajú. Dosť často bývajú obeťami fyzického násilia. Vieme, že mnohokrát prostitútky bývajú zbité, pretože si ich neváži ani ten muž, ktorý je s ňou. A tu teda znova je to ten stav, že priťahujú predátorov, ten syndrom obete tu je pomerne veľmi silný. Ale tá neschopnosť milovať seba v podstate vychádza z toho, že ja som to prijal, že však mňa aj tak nikto nemá rád. Tak sa nebudem snažiť nejako uspieť v niečom, pretože som neschopný, som neschopná, nedokážem veci a sami seba obviňujú týmto spôsobom a vedú seba vlastne verbálne k tomu zlyhávaniu. Lebo keď by tu bolo to, že by mali to sebavedomie silné, pevné, no tak sa im nestane takáto vec. A toto je veľmi ťažké u niektorých, napríklad žien, ja som mal takéto klientky, ktoré zámerne sa prejedali, aby boli tučné, aby ich žiadny muž nechcel. Aby nikoho nepriťahovali, aby sa na nich nikto nepozeral so žiadosťou. To bola jedna alternatíva a to isté sa stáva aj na druhej strane, že keď je anorexia, že sú extrémne chudé a stále si myslia, že sú tlsté, pretože niekto niekedy povedal také niečo, že pozri, aký má zadok. A nepovedal, že či je pekný alebo škaredý, iba takto, ale vyhodnotila si to, že je asi tlstá a preto musí znížiť váhu a prestávajú jesť. A sa dostávajú do takého stavu, že jednotlivé orgány v ich tele vypínajú. Stratia menzes, stratia mnohé veci, že potom vyzerajú, ako keby vyšli z koncentračného tábora. A dostať sa naspäť do normálneho stavu je pre nich veľmi ťažké. Dokonca som mal takú klientku, ktorá bola lekárka a takýmto spôsobom sa sama seba trýznila, že jednoducho nejedla. A už stratila aj menštruáciu, už jednoducho to telo sa bráni proti tomu, že nemá dostatok potravín. Niektorí ľudia prechádzajú na až taký vegánsky spôsob života a potom nedokážu mať deti napríklad, že jednoducho tam chýbajú mnohé minerály, vitamíny a podobne. My potrebujeme v takomto prípade viesť týchto ľudí k tomu, aby prijali Kristov pohľad na seba. Že ich Boh stvoril dokonale, jedinečných, neporovnateľných a že nemajú právo ničiť chrám ducha, ich vlastné telo. Lebo je napísané, že kto sa nestará o chrám ducha, o svoje telo, tak toho zničí Boh. To znamená, že už nebude ničiť to telo, ale toho ducha. Že môže stratiť takýto človek aj večný život. Preto by som povedal, že je potrebné, aby sme viedli a správne vyučovali aj mladých ľudí k tomu, aby sa starali o seba. Aby sa starali o svoje telo, aby mali správnu životosprávu, dostatok spánku, dostatok odpočinku, aby cvičili, aby jednoducho dneska je dôležité cvičiť, pretože nepracuje sa na poli. Ale väčšinou sedíme za počítačom. Takže tá neschopnosť milovať seba vychádza z toho, ako sme boli prijatí s svojim okolím v detstve, ale to neznamená, že v takomto stave máme zostať. My sa musíme z toho dostať von a pomôcť takému človeku sa z toho dostať von.
0: Pán doktor, ako môžeme pomôcť ľuďom, keď sa takto dostanú do závislosti a riešia to tak, že chcú zabudnúť na to, že sa trápia?
1: No, ja som povedal dosť také silné slovo, že kto sa nestará o chrám ducha, tak toho zničí Boh. Je to Božie slovo, nie je to moje slovo, ale niekedy to môže prerásť do toho, že títo ľudia sa naozaj trápia a nevedia, ako z toho von. To už je taká ďalšie štádium, kde potrebujeme týmto ľuďom prejaviť lásku a viesť ich k tomu, aby išli na terapiu, aby si nechali pomôcť, aby vyšli z tohoto trápenia, ktoré ich tak gňaví. A môžeme sa za nich modliť, môžeme sa s nimi modliť, môžeme ich doviesť do toho, aby išli na liečenie, prípadne zmeniť kompletne prostredie, kde žijú, presťahovať sa do iného mesta, kde nemajú tých istých kamarátov, ktorých zviedli na cestie. Ide skôr o to, že ukázať im cestu záchrany a spasenia. Pretože každý z týchto ľudí má nesmierne veľkú hodnotu v Božích očiach. Mnohokrát my týchto ľudí odpisujeme, ale v Božích očiach sú veľmi hodnotní. A my im to musíme nejakým spôsobom dať vedieť a pomôcť im k tomu, aby mohli byť zachránení a vyslobodení z tejto moci temnoty. Čiže ja myslím, že to by mohla byť taká cesta, ako im pomôcť.
0: Ďakujem. Pán doktor, môžu nespracované pocity viny spôsobiť to, že človek je neschopný prijať pochvalu, nie je schopný uveriť tomu, že niekto ho pochváli, alebo prípadne, že je hypercitlivý na kritiku?
1: No, taká nedôvera voči pochvale súvisí s komplexom menejcennosti a neláskou voči sebe, lebo neveria, že by si pochvalu zaslúžili. Pri pochvale sa často cítia vinní, lebo majú, by som povedal, nízku mienku o sebe a sami seba by nikdy nepochválili. A pripadá im to divné, cudzie a myslia, že to skôr patrí niekomu inému. Nedokážu ľahko sa za pochvalu poďakovať. Často boli obeťami domáceho násilia, nemilujú seba a cítia sa nehodní. Je ich treba naučiť prijať pochvalu cez slovičku ďakujem. Mal som jednu profesorku na vysokej škole ako klientku, ktorá nedokázala prijať pochvalu ani od manžela, ani od nikoho. A ja som úmyselne, som si to všimol a som úmyselne jej povedal, no máte pekný komplet, ako ste oblečená dneska. O, to je staré, to má aj 10 rokov. Hovorím, mne to nevadí, ale vyzerá to na vás pekne. No, nevedela povedať ďakujem. A ja som jej povedal, no, viete, čo som očakával od vás? Že poviete ďakujem. Lebo ja som pochválil to, ako to vyzerá na vás. Ja neviem, či to má 10 rokov, 20 alebo jeden deň. Ale ide o to, že vy potrebujete sa naučiť prijať pochvalu a povedať ďakujem. Vy ste si to prichystala, vy ste sa do toho obliekla, vy ste s tým vyšla na ulicu a prišla ste aj sem ku mne a mne sa to páčilo a som vám povedal, že je to pekné na vás. No, ja to neviem prijímať a tak to mi rozprávala. No, ide o to, že keď niekto má tento pocit, tak to o niečom svedčí a my musíme začať riešiť ten komplex menejcennosti a to, že z čoho to vyplynulo. A nám to odkryje v podstate to vnútro toho človeka a potom sa môžeme upriamiť na to, ako ho z tohoto komplexu menej cennosti vytiahnuť von. No, môže to súvisieť aj s chúlostivosťou voči kritike. To znamená, že býva často u ľudí, ktorí majú zase navýšené ego. Ak chceme niekomu pomôcť z toho komplexu menej cennosti, tak to najjednoduchšie, čo môžeme povedať a urobiť, je naučiť ho vždy, keď niekto povie niečo pekné, povedať ďakujem. Aj keď to necíti, aj keď to nevníma, že si zaslúži tú pochvalu, ale vždy potrebuje povedať ďakujem, ďakujem, ďakujem. Počase, jak to bude hovoriť, tak sa to zmení vo vnútri, že tú pochvalu začína prijímať, pretože to je prejav toho, že ju prijímam, tú pochvalu. No, takže naučíme toho človeka hovoriť ďakujem, ďakujem. Ale taký opak, ja už som do toho trošku načrtol, že keď niekto je chulostivý voči kritike, tak tam je zase opačný problém, že má príliš vysoko svoje ego. Že má vyššie sebavedomie, povyšenecký postoj voči iným ľuďom, sebe ľahko odpustí, ale druhým ukáže, aké chyby robia. To je taký egocentrizmus, sebacentrizmus, pýcha. Myslia si o sebe viac, ako v skutočnosti sú schopní a dokážu. A pri kritike môžu vybuchovať do hnevu, zlosti, prípadne zúrivosti, útočnosti a až do takého pomstichtivosti, len preto, že niekto odhalil ich chyby a bol voči ním kritický. Čiže ako keby pichol do hniezda os. Vidíme to často aj na pracoviskách, u politikov, ale aj u žiakov v školách. No napríklad učitelia niečo od žiakov vyžadujú a jednoducho žiak si neurobí svoje povinnosti, svoju úlohu a potom prídu rodičia na učiteľa a začnú jeho kritizovať, ako keby on mohol za to, že to dieťa je neschopné, že niečo neurobilo. Je tam také nadmerné ochraňovanie toho dieťaťa. Vlastne ten učiteľ ako keby nemohol povedať niečo kritické, pretože tí rodičia ho nesmierne ochraňujú. A tým pádom to dieťa je v takom stave, že jeho ego je veľmi vysoko a vníma to a myslí si, že môže robiť, čo chce. A to je veľká chyba a vedie to potom k tomu, že tieto deti nikde nie sú ochotné prijať kritiku, majú problém aj v zamestnaniach, ľahko vybuchujú a ľahko sa dostávajú do stavu takej agresivity až pomstichtivosti. A to je vlastne zlé, že takúto generáciu vychovávame, pretože ak učiteľ niečo očakáva od toho dieťaťa, ten rodič má pomôcť tomu učiteľovi to dosiahnuť. Takže ten zvýšený egocentrizmus je potrebné odhalovať. A je potrebné povedať, toto je egocentrické správanie, toto opusti, s týmto prestaň. A ten rodič potrebuje spolupracovať s učiteľom a nie ochraňovať svoje egocentrické dieťa.
0: Ďakujem, pán doktor.
1: Nie za čo, prajem všetko dobré.
0: Reláciu pre vás pripravila, milí poslucháči, Andrea Švecová. Kresťanská psychologická poradňa.

0: grateful for you.
1: Našim vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj praktickej oblasti.
2: Pridajte sa k šíreniu nádeje vo svete, ktorý ju stráca.
1: Staňte sa našim pravidelným podporovateľom.
2: Rádio 7.
1: Viera je z počutia.

0: dávať myseľ, pretože okolnosti nás vedia úplne tak zlomiť, ale Boh je naozaj ten, ktorý nám dáva silu. Nech sa deje čokoľvek.
1: Kedy podporiť vysielanie o nádeji, keď nie v časoch neistoty?
2: Pridajte sa k nám v šírení nádeje, radosti a tej najlepšej správy.
1: Viac informácií nájdete na webe radio7.sk.

0: Nás mladých ľudí trápi mnoho vecí.
1: Sebavedomie, prijatie,
0: vzťahy,
2: rodina.
0: A o všetkých sa spoločne rozprávame v poradni pre mladých každý druhý pondelok o 10:00 hodine, pretože sme mladí a na mladých nám záleží.

0: Milí poslucháči, počúvate poradňu pre mladých dnes na celkom takú citlivú, ťažkú tému. Jej názov znie Keď rodič zomiera. Ja sa veľmi, Jožko, teším z toho, že ťa tu môžem v tejto téme špeciálne pred sebou mať. Milí poslucháči, predo mnou sedí Jozef Grexa. Joži, vítaj.
1: Ahojte. A ja som rád, že tu môžem byť a verím, že priniesť také úprimné svedectvo toho, čím sme si aj my prešli.
0: Moje meno je David Mega a ja mám tú čest naozaj s Jožim prechádzať alebo sa poznať a vidieť, ako ste si vy prechádzali smrť vlastne tvojho otca vo vašej rodine a sú to vždycky veľmi náročné veci, keď vlastne prichádza smrť ľudí, ktorých máme veľmi radi. Počas toho, ako si si prechádzal zomieraním svojho otca, tak zmenil sa nejak tvoj osobný pohľad na smrť?
1: Určite sa stala smrť oveľa reálnejšou pre mňa, bytostnejšou. Začal som si to aj na svojom živote oveľa uvedomovať, aký je život krehký. Aj môj, hoci by som povedal, že som mladý. A veľmi to zmenilo moje nazeranie na život. Začal som oveľa viac rátať s tým, že áno, že môžem aj ja zomrieť. Že môže byť aj tento deň môj posledný.
0: Aký postoj zaujať počas zomierania, aby sme možno neľutovali časom niečo, čo sme nestihli? Ale tak.
1: Áno, toto je veľmi ťažké nejako prakticky uchopiť, lebo rozpráva sa možno o tom ľahšie, ale v tých konkrétnych situáciách pamätám si, že veľa počas obdobia, kedy môj tatino zomieral, veľa som bojoval o to sám v sebe, aký postoj zaujať. Boli chvíle, kedy som až nechcel akoby vôbec pripustiť to, že by mohol zomrieť. Až som sa pevne držal nádeje, modlitby, volal na Boha, aby žil. A môj tatino mal rakovinu a vlastne od chvíle, kedy sme sa to dozvedeli, dokým zomrel, prešlo 5 mesiacov, čo je veľmi krátka doba a väčšiu čas z toho bol vlastne akoby v poriadku a no, navonok. A potom to nabralo veľmi rýchly spád a dlhé obdobie v tom sme vôbec nechceli pripustiť, že by mohol zomrieť. Stávali sme sa na... Chceli sme veľmi pevne stáť na viere, že to tak nebude, že ho Pán Boh uzdraví. A možno si teraz tak spätne hovorím, že by bolo dobre nejak tak vystihnúť ten čas, kedy by bolo dobre prijať ten fakt, že zomrie. A prijať ho v čase, keď sme sa mohli ešte porozprávať a rozlúčiť a mať taký nejaký spoločný čas. A toto sa nám úplne nepodarilo. A teraz mi je to trošku ľúto.
0: Ako sa, Joži, podľa teba dá so smrťou vyrovnať?
1: Tak, či sa s ňou vyrovnáme, alebo nie, je realitou. To je prvý bod. Možno pre nás, veriacich ľudí, je to na jednej strane ťažké z toho dôvodu, že áno, chceme veriť a zostávať vo viere, že Pán Boh chorého človeka môže uzdraviť. A ja verím, že môže, verím, že uzdravuje. Ale zároveň je smrť len prechodnou stanicou pre nás, len bránou do nového života a na konci niečím radostným, čo každého z nás čaká. Vlastne sme tu na to, aby sme zomreli a tešíme sa domov do večného života. A ja som v tom čase, keď môj tatino zomieral, bol chorý, dosť veľa trávil v jednom slove zo Zachariáša, v jednom videní svoje rozmýšľanie a Pán Boh mi cez to zjavil tú realitu toho, že áno, tu na zemi sa dejú zlé a ťažké veci a dokonca by som povedal pod jeho rukou. Nehovorím, že on ich dáva, lebo tie veci sú zároveň našou zodpovednosťou. Hej, takisto aj rakovina je v podstate, choroba je preto tak rozšírená, lebo žijeme ako žijeme. Je dôsledkom mnohých zlých rozhodnutí ľudí a ľudstva. A zároveň ale chcem povedať, že Pán Boh tie veci necháva a necháva aj takých ľudí, ako môj otec, zomrieť preto, aby aj nás ostatných viac pritiahol k sebe, viac voviedol do závislosti na ňom, pretože on vie, že tento život tu na zemi, tých pár rokov, čo tu máme, že to vôbec nie je to hlavné, o čo sa tu jedná. Ale to hlavné, o čo sa tu jedná, je večný život s ním. A musím povedať, že celú našu rodinu, všetkých nás, to oveľa viac priviedlo k Bohu, do závislosti na ňom. A do uvedomenia si toho, že naozaj chcem čo najviac život, ktorý tu mám a čas, ktorý tu mám na zemi, dať do rúk Bohu tak, aby som naozaj mohol priniesť čo najviac pre Neho.
0: Čiže čo je taká zásadná podmienka na to, aby sa človek dokázal vyrovnať so smrťou?
1: No určite viera v Pána Ježiša Krista, viera v to, že On nás zachraňuje bez našich zásluh a z toho vyplývajúci pokoj, zmierenie s Bohom a otvorené dvere do večného života. Neviem si predstaviť, ako by som sa so smrťou vedel vyrovnať, keby som nebol veriaci človek. Nemal by som asi žiadne odpovede, žiadnu nádej.
0: Ešte predtým, ako vlastne ťa toto Pán Boh naučil cez toto ťažké obdobie, tak ty si mi vravel, že si zvykol mať veľký strach zo smrti, keď bola tak blízko pri tebe. O čo tam išlo?
1: Ja som si, to čo som ti hovoril, skôr bolo o tom, že som si v tom čase, keď tatino zomieral, prešiel vlastným takým bojom. Uh-huh. Začal som mať také zvláštne bolesti brucha, tak veľmi v krátkosti povedané, a sprevádzal to strach, prirodzene vyplývajúci z toho, že čo som videl, čím prechádza môj otec. A Pán Boh ma viedol až do takého bodu, kedy ja som najviac bojoval s tým, že keby som teraz zomrel, tak čo bude s mojimi deťmi?
0: Hej.
1: Že Pán Boh mi dal 3 deti, ktoré sú ešte maličké a potrebujú ma ako otca. Ale aj v tom som musel akoby to pustiť z rúk a spoľahnúť sa na to, že OK, aj keby som mal ja zomrieť, tak musím mu veriť, že on sa o moje deti postará, že on je nad tým, že on vie, čo robí, že on pevne drží v rukách všetko, aj keď nám sa to môže z nášho pohľadu zdať, že všetko padá, rúca sa.
0: Milí poslucháči, v tejto chvíli si pustíme krátku pesničku, ale po nej sme opäť s Jožkom späť v našej dnešnej téme Keď rodič zomiera, a pozrieme sa možno ešte na také obdobie predtým, ako tá smrť príde, na obdobie možno, kedy je rodič chorý, kedy je bezvládny a ako sa možno aj na základe Božieho slova k tomu správne zachovať.

0: dnešnej poradni pre mladých sa rozprávame na tému, keď rodič zomiera. Joži, ty si zdieľal veľmi také silné svedectvá o tom, že čím vás Pán Ježiš previedol, keď zomieral tvoje ocko. A milí poslucháči, my by sme sa v tejto chvíli chceli viacej pozrieť na takéto obdobie ešte pred smrťou, keď človek je možno chorý, možno, že je sám, sa ocitne niekto z našich rodičov a vlastne toto sa stalo aj vo vašej rodine, že mamka zostala sama. Ja sa len ťa, Joži, chcem spýtať na také tvoje osobné svedectvá o tom, že ako?
1: Áno, už vlastne v tom období, keď tatino ochorel, tak sme veľmi chceli čo najviac byť s ním. Koľko sa len dalo a v podstate v tom jeho prípade nepotreboval od nás nejakú veľkú pomoc alebo niečo, nejaké zabezpečenie, ale určite ten čas byť s tým rodičom. A si myslím, že to je taká vec, ktorá platí úplne všeobecne, že aj keď máme kopu vecí, máme svoje rodiny, svoje deti, tak stále naši rodičia potrebujú možno najviac náš čas. Moja mamina zostala teraz sama a znovu to vidím, hej, že to, čo je pre ňu najvzácnejšie, aby sme boli spolu a snažíme sa využiť akokoľvek sa dá ten čas, vyjsť von, byť spolu, ísť na prechádzku, volať spolu, WhatsAppujeme často, aby videla deti, aby mohli sa porozprávať a možno, že to je zatiaľ, hej, že zatiaľ je to také, že ani ona od nás nepotrebuje zatiaľ, neviem, akú starostlivosť alebo čo, aby sme urobili, ale to, čo chcem dať a chcem vždy byť pripravený dať, je naozaj ten čas.
0: A toto je možno teraz také ťažšie pre teba odpovedať, lebo vždycky je to ešte niečo, čo si nezažil, že by si mal vyslovene chorého človeka, možno o ktorého sa treba starať a pristúpiť k takým ťažkým rozhodnutiam, že čo ďalej, ako to možno stíhať popri práci a tak ďalej. Len podľa mňa je dobre vedieť vopred, že čo Biblia hovorí o tom, že čo sa Pánu Bohu páči, že čo je taká možno láska, ktorú komunikujeme zase my späť našim rodičom, ktorú nám dávali, kým sme boli deti.
1: Ja som si vždy hovoril, že dostávam od svojich rodičov veľmi veľa. A hej, v Biblii je taký verš, že komu bolo mnoho dané, od toho sa bude mnoho žiadať. A vždy som si vravel, že chcem naozaj byť taký poctivý v tom, že ten groš, ktorý som od svojich rodičov dostal, tak im aj naozaj vrátiť. A pri mojom tatinovi som tú šancu veľmi nemal. Samozrejme, že aj kým žil, sme sa snažili veľa aj pomáhať, byť s ním. Ale uvedomujem si to teraz aj pri mamine, ale tak pri rodičoch vo všeobecnosti, že áno, rozhodne je to výzva, pre ktorú nás Biblia stavia, ktorú Pán Boh nám dáva sa starať o svojich rodičov. Ja som videl vzácne svedectvo mojej maminy, ako sa ona starala o svojich rodičov, hlavne teda o svoju mamu, moju babku, ktorá už v závere svojho života naozaj nevedela sama existovať, bola odkazaná na pomoc a moja mamina bola veľmi verná v tej starostlivosti o ňu, že hej, hoci tie praktické riešenia nie sú vôbec čierno-biele a nedá sa to ľahko povedať, že by ju mal niekto mať doma, alebo ako to prakticky vyriešiť, ale videl som vždy obrovskú lásku mojej maminy k nej, ktorá bola pre mňa veľkým svedectvom, hej, že aj keď ten starý človek, moja babka už bola naozaj v stave, kedy často ani nespoznala už moju maminu, hej, alebo ju oslovila iným menom, alebo podobne, ale ako by moja mamina vedela, že teraz už na tom nezáleží, že ona jej tú lásku chce dať až do konca a starať sa o ňu. A naozaj dennodenne bola s ňou a starala sa o ňu. A verím a chcem mať takýto postoj a verím, že je to správny postoj naozaj sa starať až do smrti o svojich rodičov.
0: V prvom liste Timoteovi v 5. kapitole 8. verš sa píše, že ak sa niekto nestará o svojich vlastných a najmä o domácich, tak zaprel vieru a je horší ako neveriaci. Toto je podľa mňa dosť tvrdé slovo, lebo vlastne my vieme, že kto neverí v Pána Ježiša, tak ho čaká večné zatratenie. To je strašne vážna vec a tu sa vlastne rozpráva o tom, že toto je zapretie viery, keď sa nestaráme o svojich domácich. A tak Joži, len pozerám proste, že čo sa deje v tomto svete. Som si teraz iba tak zo zaujímavosti pozeral, že kedy sa rozbehol taký ten fenomén tých domovov, dôchodcov a tak ďalej. A našiel som, že niekde v Banskej Štiavnici proste jeden z mála, tam založili domov dôchodcov už v roku 1985. A tak len mi z toho vyplýva, že asi je to nejaký novodobý trend, ktorý tu nebol po celé generácie.
1: Áno, myslím si, že veľakrát ľudia, ktorí sme v tom produktívnom čase života, sa tak staneme zotročení tým rytmom, tým každodenným fungovaním, že akoby tá starostlivosť o rodičov sa stane akoby niečo postranné. A že potom, áno, niekedy je to naozaj tak a je to veľmi smutné, že ľudia dajú svojich rodičov do doma dôchodcov, hoci aby možno, že vedeli nájsť aj lepšie riešenie, keby chceli. A áno, ja som osobne presvedčený o tom, že akokoľvek sa to dá, je mojou zodpovednosťou sa aj o rodičov postarať. A je to ťažké zaujať k tomu všeobecný postoj, lebo tie situácie sú veľmi rôzne. A áno, často ľudia musia chodiť do práce, pretože nevedia inak vyžiť. Ale zároveň si myslím, že aj niekedy možno stojí za to trošku polaviť z našich štandardov, ktoré máme a radšej prežiť skromnosti, ale mať ten čas na to, aby som mohol byť s mojimi domácimi, ktorí to potrebujú, aj s rodičmi.
0: Joži, chceš povedať ešte nejaké záverečné vety?
1: Chcel by som povzbudiť všetkých, možno aj mladších odo mňa, aj tínedžerov, aj vysokoškolákov, všetkých, ktorí nejako žijú svoj vzťah s rodičmi, že ja k tomu vediem svoje deti, aby si vedeli vždy povedať, za čo sú vďační, a aby sme vedeli my vnímať, čo všetko sme skrze svojich rodičov dostali. A je toho zaručenie viac, ako sme im dali, kým sme mladí. A len to chcem povedať ako obrovskú výzvu pre všetkých vás, ktorí ste mladší odo mňa, ale aj pre mojich rovesníkov, pre seba samého, že nám Pán Boh prikázal ctiť si svojich rodičov. A by sme to nezobrali na ľahkú váhu, pretože je to veľká zodpovednosť a dôležitá časť nášho života. Naozaj ctiť si svojich rodičov a v tej vďačnosti za to všetko, čo v nich máme, žiť naozaj tak, aby sme im mohli prinášať radosť, úctu a aj starostlivosť v časoch, keď to budú potrebovať.
0: Lúči sa s vami David Mega a náš dnešný vzácny hosť Jožko Grexa.
1: Ďakujem za pozvanie, ahojte.
2: Nás mladých ľudí trápi mnoho vecí.
3: Sebavedomie, prijatie,
2: vzťahy, rodina. A o všetkých sa spoločne rozprávame v poradni pre mladých každý druhý pondelok o 10:00 hodine, pretože sme mladí a na mladých nám záleží.

Pridajte sa k Rádiu 7 modlitbou či finančným darom. Momentálne hľadáme 100 štedrých darcov, ktorí by sa rozhodli podporiť nás 100 eurami mesačne. Pridajte sa k našej kampani 100x100. Viac informácií nájdete na radio7.sk.

Prichádzame k Tebe, náš drahý nebeský Otecko. Skláňame sa pred Tebou s úctou a pokorou. A ďakujeme, že si dobrý, že prejavuješ svoju lásku, ktorá je nesmierna ku nám. Ďakujeme Ti, Otče.

0: Našim vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj praktickej oblasti.
1: Pridajte sa k šíreniu nádeje vo svete,
0: ktorý ju stráca. Staňte sa našim pravidelným podporovateľom.
1: Rádio 7.
0: Viera je z počutia.

Milí poslucháči, tešíme, že sa vám môžem opäť aj dnes prihovárať prostredníctvom Éteru Rádia 7. V tejto chvíli sa začína relácia Svet okolo nás. Moje meno je Gabika Horvátová a už sa veľmi teším na to, že sa opäť spoločne, tak pomyselne vydáme na ďalšie zaujímavé miesta. Dnes sa budeme zaoberať Mikronéziou a určite si potrebujeme hneď na úvod povedať, že pojem Mikronézia sa spája s oblasťou, ktorá sa nachádza v Oceánii, v Tichom oceáne a skladá sa z 1440 až 1500 spravidla malých ostrovov a atolov a do tejto oblasti, do Mikronézie, dnes patrí 8 štátov a závislých území, a to Mikronézia, Maršalové ostrovy Palau, Severné Mariány, Nauru, Kiribati, Guam a ostrov Wake. No a práve v tomto vymenovaní si u 8 štátov tejto oblasti zaznela vlastne už aj odpoveď, že Mikronézia nie je len spomínaná oblasť, ale zároveň aj samostatný štát v rámci tejto oblasti. No a práve týmto štátom sa dnes budeme zaoberať. Myslím si, že bolo veľmi dôležité si to hneď takto na začiatku povedať, že sa budeme štátom zaoberať, aby náhodou nevznikli potom nejaké nedorozumenia, a začneme s takými základnými informáciami. Štát Mikronézia je tvorený celkom 607 ostrovmi, ktoré sú väčšinou koralového pôvodu a tie väčšie vznikli sopečnou činnosťou. No a práve takýto vznik a pôvod ostrovov môže za to, že na väčšine ostrovov celej Mikronézie sa nenachádzajú dlhé krásne pieskové pláže, ako by sme si to možno podľa názvu predstavili, ale namiesto toho je pobrežie ostrovov posiate mangrovníkmi a prístup do oceánu je často poriadne skalnatý. Čo sa týka hlavného mesta, ním je mesto Palikir. Úradnými jazykmi sú tu mikronésština a angličtina, no a čo sa týka počtu obyvateľov, tak ich tu žije viac ako 110 tisíc. Takže toľko k základným informáciám a my si už o malú chvíľu na Rádiu 7 posvietime aj na nejaké tie krásne miesta a zaujímavé fakty o tejto krajine.

V dnešnej relácii Svet okolo nás sa zaoberáme štátom Mikronézia a ide skutočne o krásne a také jedinečné miesto, oblasť na našej planéte a možno nasledujúca informácia vás až tak veľmi nepovzbudí. Možno by to bolo niečo, čo by vás odrádzalo navštíviť túto krajinu a je to ten fakt, že Mikronézia leží v mimoriadne vlhkom rovníkovom podnebnom pásme. Priemerná celoročná teplota tu dosahuje 26,5 stupňa Celzia, no a na ostrovoch počas celého roka veľmi intenzívne prší. Priemerný ročný úhrn zrážok dosahuje 4500 mm, avšak na ostrove Pohnpei naprší až 8400 mm zrážok, čo je množstvo, vďaka ktorému sa Mikronézia považuje za jednu z najdaždivejších častí sveta. Avšak raz za niekoľko rokov postihuje ostrovy obdobie sucha, ktoré v západnej časti Tichého oceánu spôsobuje klimatický jav El Niño. No a takou najvhodnejšou dobou na cestovanie je december až jún. A milí priatelia, ak by vás zaujímalo, na čo sa najviac tešia turisti, keď prídu do tejto krajiny, tak je to potápanie. A najobľúbenejšou lokalitou na potápanie je lagúna Chuuk, ktorá je najväčším pohrebiskom vojnových lodí na svete. Počas druhej svetovej vojny malo totiž práve tu japonské cisárske námorníctvo svoju najväčšiu základňu v Južnom Pacifiku. Americkej armáde sa v roku 1944 podarilo základňu dobiť a potopené vraky, ktoré pripomínajú miestnu históriu, sú dnes obrovským lákadlom nadšencov z celého sveta. Pri potápaní majú totiž to ľudia možnosť sledovať viac ako 50 vojenských vrakov pod morskou hladinou. Ale samozrejme potápačom sa tu nenaskytnú len vraky, ale takisto je tu prekrásny podmorský svet, ktorý pozostáva z nádherných pestrofarebných koralov. Nachádzajú sa tu pestrofarebné ryby, korytnačky. Taktiež by ste tu mohli zahliadnúť delfínov a tiež žralokov, čo podľa mňa neznie úplne ideálne, ale ako ste si teda mohli vypočuť, tak pod morskou hladinou to tu žije. Takže potápači si skutočne prídu na svoje v Mikronézii a milí priatelia, my si teraz pustíme na rádiu 7 pieseň a po nej budeme pokračovať aj s ďalšími zaujímavými informáciami o tomto zaujímavom štáte.

piesni, sme tu opäť, milí priatelia, počúvate reláciu Svet okolo nás a my sa zaoberáme v dnešnom dieli štátom Mikronézia. A mám pocit, že sme si ešte nepovedali v dnešnom dieli, že štát Mikronéziu tvoria mikronézske federatívne štáty a sú štyri. No a práve jedným z nich je aj ostrov Kosrae spolu s niekoľkými blízkymi ostrovmi a ostrovčekmi. No a čím sú tieto ostrovy zaujímavé, ide o hornaté zalesnené ostrovy plné vodopádov. Znie to krásne, čo poviete. Spomeňme si napríklad malebný vodopád s názvom Gorč, čo teda v preklade znamená roklina a je to veľmi výstižný názov. Skutočne ide o takú, povedala by som až celkom aj takú záhadnú roklinu, pôsobí tak na mňa, ktorá je tvorená 70-metrovými vysokými skalnými stenami a teda súčasťou tejto rokliny je práve aj krásny vodopád. A práve táto roklina je aj bývalým zdrojom pitnej vody pre obec s názvom Tafunsak. A nielenže samotná roklina je veľmi krásnym zážitkom, ale takisto aj cesta k tomuto prírodnému unikátu je zážitkom, pretože tu rastú divoké orchideje a taktiež nádherné odrody paprade. Ale teda krásne vodopády sa nachádzajú aj na najväčšom a najvyššom ostrove Mikronézie, na ostrove Pohnpei, ktorý sme si už spomínali. A hovorili sme si aj o tom, že sú tu časté zrážky. A práve tieto zrážky na ostrove Pohnpei prispeli k vytvoreniu viac ako 40 riek, ktoré napájajú hustý tropický les. A síce sme si aj hovorili, že čo sa týka prírody Mikronézie, tak nie sú tu nejaké typické krásne biele pláže, ale napriek tomu, keď by ste si aj pozreli fotografie tejto krajiny, týchto ostrovov, tak museli by ste uznať, že napriek tomu ide o veľmi exotické a krásne miesto takým svojím, svojským spôsobom. A milí poslucháči, my ešte budeme pokračovať s našou reláciou Svet okolo nás. Už o malú chvíľu si priblížime aj niekoľko zaujímavostí, ktoré sa spájajú s touto krajinou.

Viete, čo je, milí priatelia, operácia Christmas Drop? Ide o najdlhšiu vojenskú misiu v dejinách. Avšak pri tejto operácii amerického letectva nikto neumiera. Christmas Drop je totiž humanitárnou misiou, počas ktorej lietadlá zo základne na ostrove Guam zhadzujú v Tichom oceáne balíky s liekmi, potravinami, hračkami či školskými pomôckami. Táto humanitárna misia trvá od roku 1952 a jej cieľom sú práve izolované a odľahlé ostrovy Mikronézie. Táto misia prebieha každoročne v období Vianoc a jej cieľom je okrem humanitárnej pomoci i nácvik zásobovania amerických spojencov v oblasti Pacifiku pri vojenskom konflikte. Takže v tejto oblasti doslova padajú darčeky z neba, milí poslucháči. Toto je pre mňa nová informácia, nevedela som, že v tejto oblasti sa takéto niečo deje a také dlhé obdobie, je to také milé. A poďme v tejto chvíli ďalej. Poďme si v tejto chvíli spomenúť aj potraviny v štáte Mikronézia. Základnými potravinami sú tu taro, čo je koreňová zelenina, ďalej tzv. Chlebovník, ktorý má obrovské plody, ale tiež banány a kokosové orechy, z ktorých si vedia domáci vyrobiť mnoho variant jedál. Ďalej sú obľúbenou potravinou ryby, kraby a kurčatá. Hlavné jedlo je tu buď grilovaná, čerstvo ulovená ryba alebo grilované kura. A na rozdiel od iných ostrovov je tu rozvinuté poľnohospodárstvo a tak okrem rýb alebo teda celkovo mesa dostanete aj prílohu. No a v Mikronézii rastú aj tie najrôznejšie druhy exotického ovocia. Ochutnať by ste tu mohli napríklad ovocie, o ktorom ste možno ani netušili, že existuje. No, vypočujte si tie názvy, napríklad pandán, noni, spomínaný chlebovník a mnoho ďalších jedinečných druhov ovocia. A rozhodne medzi také zaujímavosti Mikronézie patrí aj nepomer plochy súše s oceánskou plochou. Mikronézia sa totižto rozprestiera na ploche viac ako 2,6 milióna kilometrov štvorcových. Takto je roztrúsená po oceáne. Poďme teraz aj k športu. Národným športom Mikronézie je futbal. Povedzme si niečo aj ku skladbe obyvateľstva. Mikronézania sú zväčša domorodého pôvodu, avšak od 90. rokov minulého storočia v krajine stúpa podiel cudzincov z Európy či Severnej Ameriky. Významný podiel na obyvateľstve tvoria aj ľudia s japonskými koreňmi. No a s touto informáciou sa dostávame už aj k záveru dnešnej relácie Svet okolo nás. Verím tomu, že ste mali príjemný čas pri počúvaní. Opäť sme si priblížili krásne, dých vyrážajúce miesto, štát, ktorý sa nachádza na našej planéte. A musím povedať, že táto krajina je presne typovo taká, že keď sa pozerám na fotografie z vtáčej perspektívy, tak pohľad na túto krásu ma upokojuje a zároveň naozaj nemôžem nič iné povedať, len to, že ďakujem Bohu, že stvoril takéto prekrásne miesta na našej planéte. A toto je naozaj len jedno z mnohých krásnych miest. A verím tomu, milí priatelia, že sa tešíte opäť na ďalší diel tejto relácie, kedy sa opäť budeme zaoberať ďalšími krásami na našej planéte. V tejto chvíli sa s vami už lúči Gabika Horvátová a majte aj naďalej krásny čas s Rádiom 7.

Pane Ježišu, tak ti ďakujem aj za tento čas, ďakujem ti, že sa môžem takto modliť a že ťa môžem osobne poznať a ja sa tak modlím, Pane, za aj štedrosť v našich životoch. Ja sa modlím za našich poslucháčov, ale aj sám za seba, aby som mohol byť štedrý voči Božiemu kráľovstvu, voči ľuďom, ktorí patria do Božieho kráľovstva. Pane, modlím sa za to, aby som neviedol nejaký úzkoprsý boj sám so sebou alebo s tebou v rámci štedrosti, ale modlím sa za to, aby som mohol vedieť dať a obdarovávať aj ľudí okolo seba, aj cirkev, aj miesta, kam chodím, Pane. Modlím sa za to, aby si to učinil a ďakujem ti, že tebe žiadna prosba nie je nemožná. Vďaka ti za to. Amen.

0: premieňať myseľ, pretože okolnosti nás vedia úplne tak zlomiť, ale Boh je naozaj ten, ktorý nám dáva silu. Nech sa deje čokoľvek.
1: Kedy podporiť vysielanie o nádeji, keď nie v časoch neistoty?
2: Pridajte sa k nám v šírení nádeje, radosti a tej najlepšej správy.
1: Viac informácií nájdete na webe radio7.sk.
3: Správe ze všech strán.

0: Počúvate Šabat klub.
1: Milí poslucháči, počúvate Rádio 7 a jeho Šabat klub. Dnes sa budeme rozprávať o jednom z povolaní izraelského ľudu, a to o povolaní kňazskom. Izraelský ľud bol práve tým, ktorý dostal a preniesol cez tisícročia Božie slovo a bol aj tým, ktorý svetu dal vtelené slovo. Povedané obrazne, Izrael porodil slovo nielen ako písmo, ako slovo vdýchnuté Duchom Božím, ale porodil aj Mesiáša. Mimochodom, často je Izrael pripodobňovaný k žene v Biblii, keď si pozeráme písma, a v origináli aj má tvar ženského rodu, ako by to bola Izraela. Izraelský ľud teda privádza k životu písmo Mesiáša, rodí veci, veľmi, veľmi vzácne, najvzácnejšie, ktoré máme. No a mocnosti temnoty asi neboli potešené, keď sa toto dialo. To znamená, že Izrael prechádzal mnohým nevysloviteľne ťažkým utrpením a zaznamenané to je napríklad aj v knihe Izaiáša, 40. kapitole, kde sa hovorí o tom, že Izrael zobral z ruky Hospodinovej za svoj hriech dvojnásobne. Takže Izrael rodí aj pre nás, ktorí sme z nežidovských národov. Izrael trpí aj zástupne za nás, pretože prenáša cez celú históriu Božie slovo, prenáša ten Boží zámer, pretože je prostredníkom spasenia, spása je zo Židov, ako povedal Ježiš v Jánovi. A k tomuto sa viaže aj to tretie povolanie, kňazské, o ktorom si práve dnes niečo povieme. Pri tvorbe Šabat klubu čerpáme z brožúr reverenda Malcolma Headinga, ktorý sa celoživotne témou Izrael zaoberá a bol prezidentom Medzinárodného kresťanského veľvyslanectva Jeruzalem. Brožúry vyšli pod názvom Biblický sionizmus. Od mikrofónu vás pozdravuje a príjemné počúvanie želá Andrea Švecová.

priatelia, tak sa pozrime na to, prečo na izraelskom ľude leží povolanie kňazské. Boh si vyberá muža, Abrama, pohana, a chce, aby vopred vedel, do čoho ide, keď bude s jeho plánom súhlasiť. Takže keď k nemu opäť Boh prichádza, hovorí mu, že chce, aby vzal svojho syna, ktorý sa mu narodil nadprirodzeným spôsobom, Izáka, a že chce, aby ho priviedol na vrch Mória. A tam ho obetuje. V Genesis sa o tom píše takto. A stalo sa po tých udalostiach, že Boh skúšal Abraháma a riekol mu: Abraháme. Ktorý odpovedal: Hľa, tu som. A riekol: Nože, vezmi svojho syna, toho tvojho jediného, ktorého miluješ, Izáka, a idi do zeme Mória a obetuj ho tam v zápalnú obeť na jednom z tých vrchov, o ktorých ti poviem. A Abraham vstal skoro ráno, osedlal svojho osla a pojal so sebou dvoch svojich sluhov a Izáka svojho syna, naštiepal dreva k zápalnej obeti a vstal a išiel na miesto, o ktorom mu Boh povedal. Potom na tretí deň pozdvihol Abraham svoje oči a uvidel miesto zďaleka. A Abraham povedal svojim sluhom: Zostaňte tu s oslom a ja a chlapec pôjdeme až tamto a keď sa tam pokloníme, navrátime sa k vám. A Abraham vzal drevo k zápalnej obeti a položil ho na Izáka, svojho syna, a sám vzal do svojej ruky oheň a nôž. A tak išli obidvaja spolu. Vtedy povedal Izák Abrahamovi, svojmu otcovi, a riekol: Môj otče. A on odpovedal: Čo chceš, môj synu? A Izák povedal: Hľa, máme oheň i drevo, a kdeže je ovečka na zápalnú obeť? A Abraham riekol: Boh si opatrí ovečku na zápalnú obeť, môj synu. A zase len išli obidvaja spolu. A tak prišli na miesto, o ktorom mu povedal Boh, a Abraham tam postavil oltár a poukladal drevo. Potom poviazal Izáka, svojho syna, a položil ho na oltár na drevo. A Abraham vystrel svoju ruku a vzal nôž, aby zabil svojho syna. Ale tu zavolal na neho anjel Hospodinov z neba a riekol: Abraháme, Abraháme. Ktorý odpovedal: Tu som, pane. A riekol: Nevzťahuj svojej ruky na chlapca a neučiň mu ničoho, lebo teraz už viem, že sa bojíš Boha a neodoprel si mi ani svojho syna, toho svojho jediného. Myslím, že keď sme tento príbeh čítali poprvýkrát, tak nami naozaj veľmi hýbal, pretože sme si mohli položiť otázku, ako to Boh chce, aby Abraham vraždil, aby zabil svojho syna? No možno je za tým niečo viac. Po chvíli hudby pokračujeme.

0: Počúvate Šabat klub.
1: Scéna, keď Abraham dvíha ruku a ide zabiť svojho syna Izáka, nás nenecháva chladnými. Protagonisti príbehu sa ocitajú na úpetí hory Mória a keď sa tam dostávajú, vezmu drevo a Abraham ho dokonca položí na Izákov chrbát. Izák nesie drevo na svojom chrbte a spolu so svojím otcom stúpa na vrchol hory. Keď tam dorazia, Izák je položený na drevo a Biblia hovorí, že Abraham dvíha nôž a zabije Izáka. Naozaj? Nie, vieme, že do hry vstupuje anjel a celé to zastavuje. List Hebrejom hovorí, že Abrahamova poslušnosť bola taká dokonalá, že už vopred prijal Izáka späť z mŕtvych, pretože Izák už bol v jeho srdci mŕtvy. Keby nebola nastúpila Božia intervencia, Izák by toho dňa bol možno rukou Abraháma zomrel. Vierou obetoval Abraham Izáka, skúšaný súd, a obetoval jednorodeného ten, ktorý prevzal zasľúbenia a ktorému bolo povedané: Izákovi sa ti bude volať seme, rozumujúc tak, že Boh je mocný aj z mŕtvych vzkriesiť, odkiaľ si ho aj odniesol v podobenstve. Takto o tom píše list Hebrejom v 11. kapitole. Jeden z najúžasnejších okamihov tohto príbehu sa nachádza v písmach v Novom zákone. Keď už mal Abraham Izáka na obetnom oltári, niečo sa mu stalo. Mohli by sme postaviť konštrukt, že Duch Boží na neho zostúpil a zmocnil sa ho a preniesol ho v čase o 2000 rokov neskôr do budúcnosti. Keď precitol, možno sa našiel v Jeruzaleme okolo roku 33 nášho letopočtu. Keď sa rozhliadol okolo seba, zistil, že je na takmer tom istom mieste. A keď sa mu rozjasnil zrak, rozoznal na kopci siluetu lebky. Miesto lebky je v skutočnosti pod kryv vrchu Mória. Potom sa prizrel ešte lepšie a videl drevo. Pretrel si oči a rozoznal, ako sa niekto s drevom na chrbte sunie smerom na kopec. Na okamih si pomyslel, že je to Izák, lebo na chrbte mal drevo a niesol ho k úpetiu hory. Potom sa však prizrel lepšie a napadlo mu, že Izák je kladený na to drevo, no potom si uvedomil, že vidí Mesiáša. Biblia píše, že keď bol Abraham premožený týmto hrozivým obrazom, zajasal od radosti, neplakal, ani si neroztrhol rúcho na znak agónie, ktorá je natoľko devastujúca, že by trhala ľudské srdce. Biblia hovorí, že sklonil svoju hlavu a ďakoval Bohu premožený radosťou. Ste zvedaví, odkiaľ to vieme? To si povieme o chvíľu.

Milí poslucháči, tak odkiaľ vieme, že keď Abraham sám bol protagonistom tej hrozivej scény, keď dvíha hore ruku s nožom a chystá sa zabiť Izáka, odkiaľ vieme, že bol premožený radosťou? No vieme to priamo z písma. Z Evanjelia podľa Jána z 8. kapitoly z 56. verša. Abraham, váš otec, splesal, aby videl môj deň, aj videl a radoval sa. Videl a radoval sa. Nie je to úchvatné? Abraham, váš otec, splesal, aby videl môj deň, aj videl a radoval sa. Inými slovami, Boh dal Abrahamovi uzavretím zmluvy povolanie rodiť, povolanie trpieť a aj kňazské povolanie. Od počiatku bolo predurčením a zámerom Božím, že židovský ľud dá svetu Ježišovu smrť, nielen jeho narodenie. Boh to ukázal Abrahamovi a o 2000 rokov neskôr, keď sa naplnil čas, Ježiš prišiel. Je zvláštne, že plnosť časov sa ukázala v židovskej histórii ako okamih, keď tento národ vstúpil do neviery. Nerozpoznali Boha a nerozpoznali zákon prorokov. Toto je kontext Ježišovho vtelenia. Prichádza k svojim vlastným, no tí ho nespoznávajú. A tak ho neprijímajú. Podobne ako keď bratia nerozpoznali Jozefa, keď ho videli v egyptskom prestrojení. Prichádza teda k svojim vlastným, no tí ho nespoznávajú. A tak ho neprijímajú. A podobne ako aj veľkňaz ho berú na vrch Mória a ukrižujú ho tam. Pretože cesta k tomu mestu Boha je možná iba cez kríž. Malcolm Heading píše, izraelský národ nám dal tú smrť, takže keby ste sa ma spýtali, kto zabil Ježiša, odpovedal by som vám, že Židia zabili Ježiša. Sú teda vrahmi Ježiša? Vrahmi Boha? Nie. Dopustili sa teda bohovraždy? Nie. A ešte raz nie. Sú azda pod generačnou kliatbou? Nie. Prečítajme si spolu zo pár novozákonných pasáží z písma, ktoré jasne dosvedčujú, že Židia zabili Ježiša. Toto je kázanie apoštolskej zvesti o kríži. Toto kázali prví apoštoli bez akéhokoľvek vysvetľovania alebo ospravedlňovania či obraňovania. Mužovia Izraeliti, počujte tieto slová. Ježiša Nazareckého, muža od Boha pred vami presláveného mocami a zázrakmi a znameniami, ktoré skrze neho činil Boh medzi vami, ako aj sami viete, toho určenou radou a predzvedením Božím vydaného ste vzali a rukou bezbožných pripeli na kríž a zavraždili. Toľko zo skutkov z druhej kapitoly. Ďalšie slovo z tej istej kapitoly hovorí, nech teda vie istotne celý dom Izraelov, že i pánom, i Kristom ho učinil Boh, toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali. A keď to počuli, boli hlboko dojatí až do srdca a povedali Petrovi a ostatným apoštolom. Čo máme robiť, mužovia bratia? V skutkoch 5 sa píše, Boh našich otcov vzkriesil Ježiša, ktorého ste vy zabili, povesiac ho na drevo. Tak ako to je teda so zabitím Ježiša? O chvíľu budeme pokračovať.

Biblia píše, že k ukrižovaniu došlo v dôsledku sprisahania medzi pohanmi a Rímanmi. Nájdeme to v skutkoch vo 4. kapitole. Ale apoštolské kázanie o kríži, z ktorého sme si pred chvíľočkou citovali, jasne hovorí, že Židia zabili Ježiša. Ale, veľké ale, urobili to v nevedomosti. Nie sú Kristovrahmi. Nie sú vinní vo veci bohovraždy. Nie sú pod generačnou kliatbou. Lebo Syn Boží povedal, Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia. Znovu sa vráťme k Abrahámovi. Abraháme, vezmi svojho syna, toho jediného, polož drevo na jeho chrbát a keď prídeš k mori, polož ho na drevo. Lebo ti hovorím, že ľud, ktorý povstane z teba, privedie na svet Mesiáša a dá národom jeho smrť a tým umožní spasenie. Malcolm Heading vysvetľuje. V tomto ohľade sú skutky kapitola 3 zásadnou pasážou. Tento príbeh poznáte. Peter s Jánom idú k chrámovým dverám, k tzv. Krásnym, uzdravia chromého a všetok ľud sa zbehne do Šalamúnovej dvorany. Peter začína vo verši 13 kázať o Bohu Abraháma, Izáka a Jákoba. Prečo? Prečo sa k ním obracia týmto spôsobom? Poviem vám dôvod. Boh Abraháma je Bohom zmluvy. Boh Izáka je Bohom obete alebo zmierenia. A Boh Jákoba je Bohom premeny. Keď sa ťa zmocní Boh, nebudeš už nikdy taký, aký si bol predtým. On je Bohom Abraháma, Izáka a Jákoba. On je Bohom našich otcov. Citujem z Biblie, skutky 3, verše 13 až 17. Boh Abrahámov, Izákov a Jákobov, Boh našich otcov, oslávil svojho syna Ježiša, ktorého ste vy, pravda, vydali a zapreli ste ho pred tvárou Piláta, kým on súdil, že sa má prepustiť. Ale vy ste zapreli toho svätého a spravodlivého a žiadali ste si, aby vám daroval muža vraha a knieža života ste zabili, ktorého Boh vzkriesil z mŕtvych, čoho sme my svedkami. A na viere jeho mena tohoto, ktorého vidíte a znáte, utužilo jeho meno a viera, daná skrze neho, dala mu toto úplné zdravie pred všetkými vami. A teraz, bratia, viem, že ste to urobili v nevedomosti, ako aj vaše kniežatá. Malcolm Heading ďalej píše, prosím, položme dôraz na verš 17. A teraz, bratia, viem, že ste to urobili v nevedomosti, ako aj vaše kniežatá. Urobili to v nevedomosti. Viete, čo znamená slovo nevedomosť? Znamená nevedomosť. Nie je to také ťažké však. Bratia, viem, že ste to urobili v nevedomosti. Inými slovami, oni nevedeli, nerozumeli, čo robia. Neobviňuje ich z toho, že by sa boli stali Kristovrahmi. Nevynáša nad nimi rozsudok z bohovraždy. Ani netvrdí, že oni a generácie po nich sú prekliaty a nikdy nebudú môcť nájsť cestu späť k Bohu. Nie. Namiesto toho upriamuje pozornosť na historický prorocký Boží zámer, ktorým sú už od počiatku povolaní.

Milí poslucháči, namiesto obviňovania svojho ľudu z bohovraždy, vo svojej kázni po uzdravení chromého Peter poukazuje na historický, prorocký Boží zámer, ktorým je izraelský ľud už od počiatku povolaný. 17. verš 3. kapitoly Skutkov apoštolov hovorí: A teraz, bratia, viem, že ste to urobili v nevedomosti, ako aj vaše kniežatá. A Boh, čo predzvestoval skrze ústa všetkých svojich prorokov, totiž, že jeho Kristus bude trpieť, takto splnil. A tak čiňte pokánie a obráťte sa, aby sa vytreli vaše hriechy, aby prišli časy občerstvenia od tváre Pánovej. Povediac toto, ponúka im dar pokánia. A v Skutkoch 13 hovorí apoštol Pavol o tej istej veci. Mužovia, bratia, synovia rodu Abrahámovho, a ktorí sa medzi vami boja Boha, vám je poslané slovo tohoto spasenia. Lebo tí, ktorí bývajú v Jeruzaleme a ich kniežatá, nepoznajúc ho, odsúdili ho. A tak hlasy prorokov, ktoré čítajú každú sobotu, naplnili. Nepoznali ho. Až natoľko sa vzdialili od svojich vlastných písem, že keď prišiel, odmietli ho. A práve tým ich odmietnutím jeho, práve tou svojou neschopnosťou rozpoznať ho, naplnili presne ten zámer, ktorý od nich Boh chcel. Dali svetu Ježišovu smrť. V Skutkoch 3 Peter prepája smrť Ježiša so zmluvou s Abrahámom. A tak aj všetci proroci od Samuela a Radradom, ktorýkoľvek hovorili, aj predzvestovali tieto dni. Vy ste synovia prorokov a zmluvy, ktorú uzavrel Boh s vašimi otcami, povediac Abrahámovi. A v tvojom semene budú požehnané všetky čeľade zeme. A keď vzbudil Boh svojho služobníka Ježiša, napokon ho poslal vám, aby vám dobrorečil, keď sa jeden každý odvrátite od svojich zlých skutkov. Tak ako sa čeľade, rodiny na zemi navrátia domov? Akým spôsobom budú požehnané? Jedine cez kríž. Iná cesta nie je. Reláciu pre vás pripravila Andrea Švecová.

0: Aj ty premýšľaš nad tým, prečo stále v Rádiu 7 hovoria o nejakom čase vyhradenom pre Boha? Ako sa to vôbec dá a prečo je to dôležité?
1: Poznáme možno aj veľa ľudí, ktorí hovoria, že milujú Ježiša, milujú jeho prítomnosť na chválach, keď sú s ním. A uvedomila som si, že na tomto my nemôžeme postaviť našu vieru, lebo keď príde búrka, tak zrazu necítime tú istú prítomnosť ako počas chvál. Ale ak sme plní Božieho slova, tak vlastne aj keď prídu nejaké ťažké okolnosti, tak my vieme, na čo máme stáť.
0: Lenku, Aničku a Kiku môžete na túto tému počuť v pohodičke, ktorú nájdete aj na našom podcaste Rádia 7, či už Spotify.

otvorte si spolu so mnou Biblie, len na pár minút, ktoré nám zostávajú, by som rád otvoril tému a radi by sme sa venovali téme rodina aj na budúcu nedeľu. A dnešný názov je Rodina, akým miestom si ju urobil. Rodina je fantastická ustanovizeň, ktorú vymyslel stvoriteľ neba i zeme. Keď som sa opýtal AI, keďže som moderný pastor, čo je rodina podľa Biblie, tak mi odpovedala, Biblia učí, že rodina je základnou alebo fundamentálnou inštitúciou, ktorú Boh ustanovil pre partnerstvo, plodenie detí a výchovu vo viere v rámci štruktúry lásky, rešpektu a vzájomnej zodpovednosti. Zdôrazňuje úctu k rodičom, obetavú lásku medzi manželmi a výchovu detí v bázni pred Hospodinom. Tak som si povedal, AI tomu celkom rozumie. Originál rodiny je nádherným plánom pre človeka. Našou úlohou je, aby sme tento Boží koncept rozpoznali a chránili ho. Otvorte si Nehemiáša 4. kapitolu, verš 14. Nadiem sa, že do takej polhodiny by som mohol pristať, alebo možno 40 minút maximálne. Počúvaj tento vzácny verš Nehemiáš 4. kapitola, verš 14. A keď som to videl, vstal som a riekol som popredným a pohlavárom správy a ostatným z ľudu, nebojte sa ich, ale pamätajte na Pána veľkého strašného. Bratia, sestry, k čímkoľvek prechádzate, pamätajte, že náš Pán je veľký. Že náš Pán je ohromný. Že náš Pán je úžasný. Že náš Pán je silný. A ten Nehemiáš pozbudzuje z oči v oči opozícii, ktorá prichádzala od toho kniežaťa Samárie, ktorý sa volal Sanbalat. V ekumenickom preklade, aj to som mal v poznámkach, je to 8. verš, nie 14. je to posunuté, ale my čítame z Rohačkovho prekladu. Mali tam toho Sanbalata, potom Tobiasa Amonského, ktorí ich zosmiešňovali, ktorí chceli zboriť to dielo, ale Nehemiáš povedal, nebojte sa ich, ale pamätajte na Pána veľkého a strašného a bojujte za svojich bratov, za svojich synov a za svoje céry, za svoje ženy a za svoje domy. Bratia, sestry, bojujme za svoje rodiny. Bojujme za svoje manželky, za svojich manželov, bojujme za svoje deti, bojujme za svoje rodiny, bojujme za svoje vzťahy, bojujme za svoje domy. Nie je dňa, kedy by som z Božej milosti neprednášal svoju rodinu pred Pánovu tvár. Nie je dňa, kedy by som sa nemodlil za to, aby Boh strážil moje deti, aby strážil nevestu, aby strážil mojho vnuka. Už viem, ako sa volá. Vy ešte neviete, ja už viem, ako sa volá. Už ho menujem, niektorí vedia. Niektorí dostali inside information. Tak už ho volám po mene a už som tak do ňo zalúbený, že ja neviem, keď sa narodí, čo sa bude diať. Bude to najšťastnejší vnuk na celej zemi. Modlívam sa za nich. Modlívam sa, aby som chránil moju rodinu, aby som pripravoval miesto pre vyliatie požehnania. Bojujem za nich, keď je ťažko. Bojujem za nich, keď majú skúšky, bojujem za nich, keď majú zápasy v živote, lebo takto povedal Nehemiáš, bojujte za svojich bratov a pritom si pamätajte, že máte veľkého a silného Hospodina. Dnes existujú moderní Sanbalatovia a Tobiasi Amonskí. Čítajte doma, nemám čas do podrobností. Tento môj prvý bod je bojujte za svoje rodiny. Bojuj na kolenách, bojuj v tom, že budeš ten, ktorý tvorí pokoj, zmierovač, ten, ktorý prednáša ich potreby pred Pánovu tvár. Ale dnes existujú moderní Sanbalatovia. Sanbalat sa dá preložiť ako nepriateľ v skrytosti. Ako tajný, skrytý nepriateľ. Dnes to môže byť pornografia, zanepráznenosť, strata zručnosti v komunikácii. Ľudia dnes nevedia komunikovať. Ľudia dnes píšu WhatsAppy. Píšu si WhatsAppy namiesto toho, aby cez stenu povedali, hej, ideme na obed, tak napíšu, ideš na obed. Ľudia zabudli komunikovať, ľudia strácajú zručnosť. Mladí muži nevedia, ako majú propose, ako majú pozvať dievča na rande. Bol ten film Stážista, mám ho rád, a ten dôchodca, ktorý prišiel ako penzista pracovať. Videl niekto Stážistu? A prišiel tam pracovať a stala sa úplne hviezdou celej mladej firmy a tí mladí chlapi na ňo vzhliadali, že ako majú riešiť svoje starosti a svoje problémy vo vzťahoch, pretože netušili. Tak jeden bol neverný svojej priateľke a pýta sa, a čo mám s tým urobiť? Tak je jasné, treba činiť pokánie, ospravedlniť sa, hľadať zmierenie. Povedal, však som to urobil. A hovorí, ako si to spravil? No poslal som jej stovky správ a tisíce emojis. Hádam, to stačí, nie?
Bola jaké správy, jaké emojis, okamžite to musíš povedať tvárou v tvár. Mladí ľudia zabúdajú, ako komunikovať. Strácame tú zručnosť v komunikácii v našich rodinách a pritom komunikácia je kyslíkom každého dobrého vzťahu. S Bohom vertikálne, ale takisto s priateľmi a v rodine horizontálne. Sambalatovia môžu byť zlé slova, vulgárne slova, urážlivé slova, neúcta alebo dokonca nesprávne vzory správania. Možno sme si odniesli niektoré vzory správania z našich rodín. Určite sme si odniesli aj dobré vzory správania, ale isto sú tam aj niektoré, ktoré nie sú úplne biblicky správne. A zrazu sa stávame sami rodičmi a možno, že kopírujeme niečo zo svojich rodín, čo sme sami nenávideli. A donekonečna sa vyhovárame, že takto to bolo v našej rodine a ja sa neviem zmeniť. A ja mám tu napísané toto. Zlom moc tohto prekliatia a začni vo vašej rodine novú kapitolu. Mám jedno zjavenie, ktoré som v knižke popísal v jednej kapitole o zlomení dedičných prekliatí oveľa viac, ale krátko mi dovolte prečítať zo 4. Mojžišovej, zo 16. kapitoly. A tu je jeden z najtragickejších príbehov celé Biblie, najšokujúcejších príbehov, nepreháňam. To bol ten Kórach, ktorý sa vzbúril proti Mojžišovi a proti Hospodinovi a zaživa zostúpil do pekla. Rukohore, kto pozná ten príbeh. Desivý príbeh, počúvaj. A odstúpili od príbytku Kóracha, Dátana, Abirama zo všetkých strán a Dátan, Abiram výjduc stáli pri dverách svojich stánov aj ich ženy, počúvaj, aj ich ženy, aj ich synovia, aj ich drobné deti. Tvoje rozhodnutia majú vplyv na tvoju rodinu oveľa viac, ako si si kedy myslel. Aj tie drobné deti tam boli, ktoré nemali nič spoločné so šialenstvom svojho otca, ktorý sa rozhodol, že či som ja horší, ako je môj bratranec Mojžiš a Áron, pretože Kórach bol bratrancom z prvého kolena alebo z prvej ruky a Áron s Mojžišom dostali o kúsok vyššie postavenie v tele Kristova alebo v službe v chráme, ale aj Dátan, aj Abíram, aj Kórach takisto nosili čiastky svetostánku. Takisto boli poverení veľmi vzácnou službou, ale on sa povýšil a povedal, či nie som rovnako dobrý ako oni. A tak tam stáli pri dverách svojich stánov aj s celými svojimi rodinami a zem otvorila svoje ústa a pohlotila ich aj domy všetkých ľudí, ktorých mal Kórach i celý ich majetok, tak zostúpili oni aj so všetkým, čo bolo ich, zaživa do pekla a zem ich pohltila, zahynuli prostred zhromaždenia. A potom si ja čítam žalmy. Čítali ste žalmy niekedy? Väčšinou sú to žalmy Dávidové. A som tam našiel, že sú tam žalmy synov Kórachových. Viete, koľko je tých žalmov? Zo 150 majú Kórachovci 11 žalmov. Hovorím, tak to budú určite iní Kórachovci. Nie, to sú synovia Kórachovi. A hovorím, pane, ako je to možné, veď všetci zahynuli a zažíva pred tvárou celej obce Izraelove, aby padla bázeň na všetky. Biblia hovorí, keď to uvideli, tak utekali všetci, aby ich náhodou tá zem nepohltila tiež. Čítali sme, že pohynuli všetci, ak sa nebyli 250 ich bolo, ktorí naraz zostúpili za život do pekla. A potom si čítam 4. Mojžišovu 26. kapitolu, a toto mám z evangelického prekladu, verše 10 a 11, a tu sa píše takto. Zem roztvorila svoje ústa a pohltila ich i Kóracha, keď tá skupina zahynula, keď oheň strávil 250 mužov a stali sa výstražným znamením. Avšak synovia Kórachovi nezomreli. Neviem prečo, ale Boh zachoval synov Kórachovi ako akúsi predzvesť Božej milosti. A to obrovské, tragické zahynutie toho Abírama, toho Dotana, toho Kóracha s celými rodinami, 250 mužov, takto zahynulo. A Boh zachoval niekoľko synov Kórachových, aby nám ukázal svoje milosrdenstvo. Synovia Kórachovi za jednu generáciu očistili meno svojej rodiny a úplne zmenili duchovné DNA. 11 žalmov. Ja som si povedal, pane, veď predsa nemali ani len existovať, nemali prežiť, ale prežili z Božej milosti. Potom som si povedal, pane, ak už aj napísali nejaké žalmy, určite sa nemali dostať do biblického kánonu. Nielenže napísali, ale 11 z nich sa dostalo do vybratej, do exkluzívnej skupiny
kanonického zjavenia Svätého písma 11 žalmov synov Kórachových. Čítaj ich doma. Nemáme čas ísť do všetkého, ale aspoň jeden verš prečítam zo žalmu 84. Hádajte, kto je autorom toho žalmu. Synovia Kórachovi. A toto spievame na našich bohoslužbách. Jedna nádherná pieseň, ktorá to oslavuje, ktorá dáva toto zjavenie do našich srdc, kde spievame, že lebo je lepší jeden deň v tvojich dvoranách, než inde tisíc. Radšej volím sedieť, radšej zostanem na prahu domu z evangelického prekladu. Radšej zostanem na prahu domu svojho Boha, než aby sa mal bývať v stanoch bezbožníkov. Ja si myslím, že keď písali synovia Kórachovi tieto verše, tak im stekali slzy po lícach. Pretože otec povedal, ja mám síce prístup k svätým veciam, ale chcem viacej. Čo si to ten myslí o sebe Mojžiš? Čo si to myslí ten Áron? Ale synovia Kórachovi, pohnutí Božím milosrdenstvom, písali tento žálm a povedali, Pane, je nám lepší čo len jeden deň v tvojich dvoranách, než by sme strávili inde tisíc dní, či by to bola Havaj alebo 5-hviezdičkový hotel. A lepšie nám bude, aby sme sedeli čo len na prahu tvojho domu, než aby sme bývali v luxusných stanoch bezbožníkov. Môžeš zmeniť svoju rodinnú duchovnú anamnézu, svoju rodinnú duchovnú genézu a môžeš povedať, so mnou končí vzbúra, so mnou končí manipulácia, so mnou končí pornografia, so mnou končí závisť, ohováranie. V mojej rodine to viac nebude tak, ako bývalo. A začneš písať novú kapitolu svojej rodiny, hoci by bola ako rodina Kórachovcov. Možno sú našim Sambalatom sociálne siete, tým skrytým nepriateľom. Osobne som fanúšikom Instagramu a používam ho celkom radostne a dobre. Rozumiem však, že sa môže stať nástrojom, ktorý ohrozuje naše deti. V mnohých európskych krajinách začínajú príjmať tie zákony a legislatívy, aby ochránili naše deti do 14 alebo do 16 rokov od vplyvu sociálnych sietí alebo AI. Dokonca na Slovensku sa teraz uvažuje, či sa taký zákon nepríjme. Ale predovšetkým, bratia a sestry, tá hlavná zodpovednosť je v rodinách. Predovšetkým rodina má byť miestom, ktoré poskytne deťom bezpečie. Vytvárajme v našich rodinách také prostredie a takú atmosféru, ktorá ich bude chrániť, ktorá bude chrániť naše rodiny, ktorá bude chrániť naše vzťahy. Keď som mal tú možnosť, aby som oddával mojho prvorodeného a Esterku, naši susedia, ešte nepočúvajú naše kázne, tak hádam to môžem povedať. Máme ich strašne radi, našich susedov. Sú to úžasní ľudia, fantastickí ľudia. Ale oni nevedeli úplne, kto sme, ale na svadbu prišli. A týždeň po svadbe som videl, že suseda chodí okolo plota a pozerá tak zvláštne na mňa a nevedela, ako má nadviazať rozhovor, čo má povedať, lebo nikdy nezažila takú svadbu. A potom raz sa odvážila a prišla a povedala pomedzi plot, počúvaj sused, my sme nevedeli, koho máme na druhej strane. My sme nevedeli, koho máme za plotom. A ona mi začala citovať, čo som ja kázal na tej kázi. Povedala, sused, to sa dá vytesať do kameňa. A jednu z vecí, ktorú mi ona zacitovala, bola, povedal som, že muž by mal byť smutný, keď odchádza z domu a radosný, keď sa doň vracia. Povedal som, líderstvo nie je len o privilégiách, ale o vyššej zodpovednosti. Muž ako líder má výsadu, aby vždy zomieral ako prvý. Keď v rodinách budeme mať tieto hodnoty, sme pripravení chrániť naše manželky, sme pripravení chrániť naše deti bez ohľadu na cenu, ktorú nás to bude stáť. Potom Boh bude bojovať za nás. Ak my budeme bojovať za svoje rodiny, Boh bude bojovať za naše rodiny. Halelúja, dajme potlesk Pánovi za to. Ak budeme chrániť našich maličkých, tak budeme pripravení ako prvý platiť cenu. Nečakaj, že to spraví manželka. Nečakaj, že to spraví manžel. Nečakaj, že to spravia deti. Ty začni ako prvý. Ty máš privilégium, aby si obetoval ako prvý. Aby si platil cenu ako prvý. Prečo by len ženy mali byť modlitebníčkami? Manželia, muži, v moslimskom svete máš na zhromaždení väčšinu mužov. Sú to muži, ktorí sa modlia. Aj v cirkvi by to mali byť muži, ktorí sa neboja modlitby a ktorí ako prvý platia cenu za šťastie svojich detí. Nemôžeš sa iba tak prizerať so založenými rukami. Hovorím k vám mužom, ak poznáte toto vyučovanie, muži
majú inak sformovaný mozog ako ženy. Vedeli ste? Koľko si to všimli, zamávajte mi. Koľko si všimli, že ten rozdiel je väčší, ako si si myslel. Muži sú racionálni, ženy sú emocionálne. Muži majú tzv. Krabičkový mozog. Takto vedia psychológovia. Máme krabičku práca, máme krabičku auto, máme krabičku cirkev, máme krabičku sexualita, máme krabičku zábava. Žena nemá krabičky. Žena má všetko poprepájené. Práca, auto, upratovanie, intimita, výchova detí, všetko spolu súvisí. My sme takí, že vieme vypnúť prácu a okamžite zapnúť romantiku. Žena potrebuje, aby tá romantika vyvíjala sa 28 hodín. My sme vypli a sme okamžite pripravení. Krabička. A ešte, že vraj muži majú jednu najobľúbenejšiu krabičku, kam chodia najradšej. A tá sa volá nič. Ženy netušia, o čom hovoríme, ale my chlapi, povedzte, koľko z vás viete, o čom hovoríme. Krabička nič, že je nám dobre, keď nič. Je nám dobre, keď nemusíme uvažovať o ničom. Na rybách je niekomu dobre. Nevidel som veľa žien, rybárok, ale chlapi, je nám dobre len tak klikať na kanále, len tak sa niekde zabávať a nepremýšľať o ničom a myslíme si, aké krásne 4 hodiny sme strávili. Ženy také nie sú. A niektorí muži majú potenciál alebo tendenciu stráviť v krabičke nič, až príliš veľa, až príliš dlho a prokrastinujú, čo sa týka ich zodpovednosti. Nechávajú to tak. Nechávajú to na voľný pad. Nejako sa to vyrieši. Ale väčšinou sa to nejako nevyrieši, brat otec, brat manžel. Potrebuješ skončiť so svojou prokrastináciou, zobudiť sa a bojovať za svoju rodinu. Bojovať za svoje deti, bojovať za svoje manželstvo. Mladí muži, ktorí sú tu, ak uvidíš nejakú Lenku, ktorá je dotknutá Svätým Duchom, tvoju, ktorú ti Boh dá, niekedy je čas, aby si sa odvážil a pristúpil k nej a začal hľadať, či Boh vás nespája dohromady, aby si neprokrastinoval, ale aby si sa zobudil a začal kráčať po Božích cestách. Deti, ktoré vyrastajú v bezpečí rodiny, majú oveľa väčšiu šancu, aby v živote uspeli. Dáva im to sebavedomie, ktoré budú v živote tak veľmi potrebovať. Efežanom 4. kapitola, verš 29, snažím sa dodržať aspoň nejaký čas, preto idem možno trochu rýchlejšie, ale ešte niečo mám, čo si myslím, že je veľmi dôležité, čo chcem predostrieť. Efežanom 4, 29 až 32, počúvaj o tejto esencii dobrej rodiny, šťastného manželstva, šťastné atmosféry. Ten názov je, že rodina, akým miestom si urobil. Ona má originálne fantastickú esenciu, fantastickú vôňu, ale čím si naplnil to slovo rodina vo svojom vlastnom kontexte? Nech nevychádza nejaké mrzké slovo z vašich úst, ale ak je nejaké dobré navzdelanie, práve potrebné, aby dalo milosť tým, ktorí počúvajú. A nezarmucujte Svätého Ducha Božieho, ktorým ste zapečatení ku dňu vykúpenia. Každú horkosť a prchkosť a hnev a krik a rúhanie, nech je to odňaté od vás. Nedovolte vo svojich rodinách neúctivé správanie. To je no go. Marek, dobre to hovorím. To prosto nedovol vo svojej rodine, aby bolo rúhavé správanie, škaredé slova. Nepoužívajte meno Božie nadarmo, nebuďte dvojtvárni. V nedeľu taký a v pondelok inaký. Dajte pozor, odstráňte horkosť, každú horkosť, prchkosť, hnev, krik, rúhanie. Nech je to odňaté od vás so všetkým, čo je nešlachetné a zlé. Ale si buďte navzájom naproti sebe dobrotiví, ľútostiví, odpúšťajúci si, ako aj Boh v Kristu odpustil vám. Toto by mala byť esencia nášho života a našej rodiny aj za zatvorenými dverami. Daj pozor na mrzké slova, prchkosť, hnev, krik, vulgarizmy. Keď už karháte deti, ak máte menšie deti, nech to nikdy nie je v zlosti a v hneve. Keď ich napomínate, nech to nie je z frustrácie a so slovami, ktoré by ste neskôr mali ľutovať. Ako sa správate k sebe ako manželia, je absolútne kľúčové pre to, aby vaše deti si odniesli dobrý príklad do svojej budúcnosti. Ja si myslím, že vo veľkej miere sa moji synovia budú správať k svojim manželkám, ako mňa videli správať sa k ich mame. Je to tak dôležité, aby ste v manželstvách mali lásku Božiu, aby ste boli si navzájom naproti sebe dobrotiví, ľútostiví, milujúci sa, odpúšťajúci si, aby vaše deti mali dobrý príklad.
Nemáte hovoriť mrzké slova, škaredé slova, ale iba dobré na potrebné budovanie, aby prinášalo milosť tým, ktorí počúvajú. Poďme naplniť našu novú generáciu, našich mladých, slovami povzbudenia. Poďme ich nadopovať slovami povzbudenia, pretože v tomto svete budú mať drsné podmienky, kruté podmienky a ja si myslím, že keď budú plní povzbudenia, potešenia z našich rodín, budú oveľa lepšie vybavení, aby čelili tej krutosti a drsnosti, ktorá ich v tomto svete môže čakať. Dokonca je napísané v Kološanoch 3.21 nám otcom. Vždycky som si myslel, že je to preklep, že je to nesprávne, lebo to je napísané, vy otcovia nedráždite svojich detí. Vždy som myslel, že malo byť napísané, vy deti nedráždite svojich otcov. Ten preklep by sa mi viac páčil, čo poviete? Deti, dajte pozor, keď otec momentálne má krabičku nič, nedráždite ho, lebo vystrčí svoje drápky. Ale to je napísané naopak, ako keby proti tej kultúre, ktorú možno si ceníme v našom európskom kontexte. Vy otcovia, dajte pozor, aby ste nedráždili svoje deti, lebo inak stratia smelosť a vôľu. A to slovo v gréčtine dráždiť znamená provokovať hnevu, vyvolávať nepokoj, dehonestovať, poburovať alebo neprejavovať úctu. Ó, moje deti musia mne prejaviť úctu. Určite áno, mali by ti prejaviť úctu. Ale písmo hovorí, že my otcovia máme dávať pozor, aby sme svoje deti nedráždili, neprovokovali hnevu a aby sme nespôsobili, že k ním pristupujeme ako k niekomu, kto si nezaslúži úctu. Pretože potom stratia vôľu, stratia odvahu do života. Deti, ktoré vyrastajú v takýchto tenzných, napätých vzťahoch v rodinách, sú oveľa slabšie na trhu práce. Potom robia crazy veci, bláznivé veci, aby získali pozornosť, ale aby presadili, aby boli mega asertívne, pretože niekde vo svojom detstve stratili smelosť a vôľu, alebo iné preklady hovoria, aby neklesali na mysli a aby nezmalomyselneli. Prísnosť áno, ale bez toho, aby si dehonestoval svoje deti. Prísnosť je v poriadku. Ja som bol dobrotivý, ale myslím si, že som vedel byť prísny otec. Ale vždy som sa uistil, že moje deti cítia, že ich ctím a že si ich vážim. Pre krátkosť času dovolte mi ešte túto tému. Partnerstvo, spoločenstvo, priateľstvo. Dôležité, aby v našich rodinách sme udržiavali túto koinóniu. Partnerstvo, spoločenstvo, priateľstvo. Podľa posledných prieskumov, a koľký z vás ste z generácie Z? Koľký mi slúbite, že mi odpúšťate? Prv ako niečo poviem. Počúvajte. Podľa posledných prieskumov, generácia Z, Grace, ty si tiež generácia Z, že? Že vraj. Je prvá generácia po celých dekádach a dekádach generácií, ktorá priemerne má nižší inteligenčný kvocient ako ich rodičia. Odpustite mi. Vás sa to netýka. Vy ste výnimka. A jeden z dôvodov je, že technológie, ktoré nám mali pomôcť, dokonca technológie, ktoré idú do škôl, majú jedno nebezpečenstvo v sebe a to, že my, naša generácia, sme museli čítať s porozumením. Museli sme čítať celé knihy. Miško, aby si vedel. Na teológii sme mali, normálna kniha mala 400 strán. Keď hovorím o statike, keď hovorím o drevených konštrukciách, o mostoch, aby si to pochopil, tak sme museli čítať hodiny a hodiny. Niekedy sa mladí pripravujú 1-2 dní na skúšky. My sme sa pripravili 5 až 10 dní na jednu skúšku. A výhodou našej generácie je, že sme museli kopať a ísť hlboko a porozumieť tým súvislostiam. Dnešná mladá generácia číta a pripravuje sa cez PowerPointy, cez odrážky. Počúva podcasty jedným uchom a druhým si počúva muziku. A ich kognitívna schopnosť má tendenciu byť slabšia ako kedysi naša generácia. Preto rodina môže poskytovať partnerstvo, spoločenstvo, priateľstvo, učiť správnej komunikácii a vzťahom. Dokonca si myslím, že rodina by mala byť miestom zábavy a radosti. Rodina by mala byť miesto, kde je dobre. Biblia to prorocky hovorí o radostnom období v Jeremiášovi 33, verš 11, zacitujem. Ešte sa bude čuť hlas veselosti a hlas radosti, hlas ženícha a hlas nevesty, hlas tých, ktorí budú hovoriť, oslavujte Hospodina zástupov, lebo je dobrý, je Hospodin a jeho milosť trvá na veky. Radosť je vždy spojená s veselosťou ženícha a s veselosťou nevesty. Radosť mesta,
Božia priazeň je symbolizovaná radostným hlasom ženícha nevesty. Manželstvo je radostná vec. Všetci manželia sa na ne usmejú a zamávajú mi. Haleluja. Manželstvo je podľa Biblie radostná vec. A rozumiem, že potom prichádzajú zápasy, ale tá rodina by napriek zápasom mala ostať miestom radosti a veselosti. Keď sa vrátil marotratý syn, aby znova obnovil svoj život, tak otec urobil veľkú párty. Bola tam hudba, tanec a veľká veselica. V Lukášovi 15 od verša 22 čítame, vtedy povedal otec svojim sluhom, vyneste rýchlo to prvé rúcho a oblečte ho, dajte prste na jeho ruku a sandále na nohy a dovete krmné tela a zabite, jedzme a veselme sa. Lebo tento môj syn bol mŕtvy a ožil, bol stratený, našiel sa a začali sa veseliť. A verš 32, keď namietal ten starší, zatrpnutý syn, tak otec povedal, ale veseliť sa a radovať sa patrilo. Lebo tento tvoj brat bol mŕtvy a žil, bol stratený, našiel sa. Nech v našich rodinách veselosť a radosť. Nech v našich rodinách zábava. Nech je nám dobre spoločne. Nech je nám radosne spoločne. Čítal som o nejakej dievčine, mladej, myslím, že z Česka, ktorá vycestovala do USA a pýtali sa, ako to tam funguje. Tak povedala, že väčšinou soboty rodiny trávia spolu. Pri hrách, pri aktivitách, pri svojich krúžkoch. Myslím si, že je to dobrý základ. Mali by sme spolu zažívať momenty, ktoré sa zapíšu do našej rodinnej histórie ako klenoty. Mali by sme mať niečo, čo Angličané nazývajú making memories together. Mali by sme mať spomienky. V našej rodine máme veľa spomienok. V našej rodine, keď tak pozerám na týchto mojich milovaných, tak mi prichádza toľko vecí. Keď mal Peťo 18 rokov, tak som ho prekvapil a vycestovali sme do Barcelóny na jeden, aspoň pre mňa, fantastický víkend, ktorý sme strávili spoločne s 18-ročným mladým mužom, ktorý sa začal vyvíjať, rozvíjať viac, ako by som kedy myslel. Mal svoj svet, mal svoje myšlenky. Ja som tak rád počúval, čo všetko sa deje v jeho vnútri. Keď sme chodili tými barcelonskými bulevárdmi a tými námestiami, videli sme tam tancujúcich Španielov a Peťo mal to svoje GoPro vtedy celkom čerstvo kúpené a to je jediná výčitka, ktorú mám voči synovi, že už 10 rokov nespracoval zábery z tohto Španielska. Ale mám o pár rokov 60, takže na 60-ku to určite treba. Boli sme na veľkom Camp Nou a videli sme Messiho v akcii a 76 tisíc alebo koľko tam bolo divákov a boli sme kázať spoločne v zbore v Barcelóne a to sú making memories, ktoré mi zostanú na veky v mojom vnútri. S Myškom máme spomienky, raz sme vycestovali na turistiku a myslím, že to nikdy nezabudneme, výstup na Baranec 2183 metrov nad morom, tretí najvyšší vrch západných Tatier. Katku sme niekde na polceste odpojili, lebo to bolo príliš vysoko. Mysliaci, že robíme dobre, ale ona išla nejakou nehostinnou túrou a drevorubači povedali, vy ste sa zbláznili, však tu sú medvede. A vy sama? No keď ma oni tak nechali. A ten výstup si pamätám dodnes, prekrásny, nádherný, ťažký, náročný. A vtedy sme mali tie nové vočky, ja som ešte nemal, ako sa to volá vočky? Smart hodinky a ty si mi požičala svoje, ak si to dobre pamätám a išli sme, lebo Miško, dávaj pozor na ocina, aby mu srdiečko nejako sa nerozkákalo. Tak sme vždycky zastali po 20-30 metroch a pozerali, aký mám srdcový tep. A mal som ho poriadne vysoký. A potom som dal Miškovi a Miško, ja ho nepotrebujem. A potom, keď si dal on smart hodinky, tak povedal, ocko, odpočiňme chvíľočku, lebo zistil, že jemu srdiečko vyskočilo vysoko. Ale sú to spomienky, na ktoré nikdy nezabudneme. Keď sme išli autom do Upsaly, zamkol som auto a kľúče nechal vo vnútri. A panika ma prichytila. Ale mám priateľov v Upsale, som mal, bratia, nemáte tu nejakého bývalého zlodeja obráteného? Pastori povedali, neboj sa, pastore, zoženieme. Prišiel, zohnali, chlapík prišiel, to je ľahké, zobral nejaký drôt, otvoril a išiel som v pohode, pretože máme spomienky, ktoré nás spájajú. Niečo sme prežili spoločne. Cirkev i rodina by malo byť miestom, kde je dobre. Posledné, prvé bolo bojuj za svoju rodinu, druhé bolo partnerstvo, spoločenstvo, priateľstvo, dobrý čas, zábava v rodine a tretie, zbožnosť je užitočná na všetko. 1. Timoteovi 4:8, telesné cvičenie totiž málo osoží,
Malo by tam inak napísané, že po 50-ke osoží o kúsok viac. Ale porovnaný s pobožnosťou, telesné cvičenie málo čo osoží. Ale pobožnosť je na všetko užitočná, lebo má zasľúbenie pre terajší aj budúci život. Zbožnosť prináša prospech, je hodnotná a je užitočná pre každú oblasť života. Nikdy nepodceňujte moc modlitby. Nech sa zbožnosť stane súčasťou vašej rodiny. Počuj, Izraelu, Hospodin náš Boh je jeden Hospodin. Milovať budeš Hospodina, svojho Boha celým srdcom a celou svojou dušou a celou svojou silou. A tak budú tieto slová, ktoré ti ja dnes prikazujem, na tvojom srdci. A budeš im dôrazne učiť svojich synov, ale všimni si ako. Nie tak, že si ich zoradíš na pobožnosť vo svojom dome. Budeš o nich hovoriť, keď budeš sedieť vo svojom dome. Keď pôjdeš cestou do práce, keď pôjdeš cestou do školy, keď pôjdete na výlet, keď pôjdete na dovolenku. A keď si budeš líhať a keď budete vstávať, budeš hovoriť o Božej veci. Nech sa zbožnosť stane neoddeliteľnou súčasťou našich rodín. Pretože zbožnosť má prosperitu vo všetkom. Je užitočná pre všetky oblasti života. Ak existuje svalová pamäť a tvrdia, že áno, ja som bol kedysi športovec, teraz sa začínam viac a viac hýbať, behávať, posilovať. Ja som objavil v sebe svalovú pamäť. Mňa to začína baviť viac a viac, lebo som kedysi bol športovec vo všetkých možných aspektoch a niečo v mojom tele sa zobúdza a hovorí, aha, na toto si bol stvorený. Tak potom, ak existuje svalová pamäť, existuje aj duchovná pamäť. Ak si navykneš na život duchovnej disciplíny, tak ako je vizionársky verš pre našu nedelnú školu z prísloví 22, verš 6, ja to prečítam z prekladu katolíckého. Navykaj chlapca na životnú dráhu, ktorej sa mu treba pridržať a neodchýli sa od nej ani vo svojej starobe. Tá duchovná pamäť, ak si zvolíš duchovnú disciplínu, aby ťa formovala, potom to zaneká hlbokú stopu v tvojom duchovnom DNA a pomôže ti v dospelosti. Keď teraz zostarieš, aby si povedal, život zbožnosti je to najlepšie, čo som kedy mal. A pôjdeš za Pánom a ak z tejto zemi odídeš, pôjdeš priamo hore k nemu, aby si zobral odmenu, ktorú Hospodin pripravil pre každého, kto miluje jeho príchod. Amen. Halelujá! Poďte sa postaviť spolu, milovaní. Rodina je fantastický Boží nápad, fantastický vzor, fantastické požehnanie, ktoré Pán Boh dáva pre každého z nás. Ja rozumiem, že máme rôzne príbehy na tomto zhromaždení, rôzne zápasy a nie každý mal tie privilégia. Tak ako Šaňko hovoril, tak ako Tomáš hovoril, nevyrastali v kresťanských rodinách, nemohli si zobrať niektoré správne návyky, ale nevyhováraj sa do nekonečna, zober túto knihu a študuj, ako má fungovať rodina podľa Božieho srdca. Dnes som povedal tri aspekty. Bojuj za svoju rodinu, chráň ju, utekaj k Hospodinovi za svojich milovaných. Je to tvoja zodpovednosť. Potom rozvíjaj atmosféru priateľstva. Nauč sa komunikovať. Nauč sa prijať zodpovednosť. Povedz prepáčte, ak je to potrebné. Buď prvý, ktorý je pripravený prijať zodpovednosť za svoje zlyhania. Dáš tým fantastickú lekciu svojim deťom do ich budúcnosti. A po tretie, zbožnosť je užitočná vo všetkom. Poďte, bratia, sestry, na pódium, že by ste spolu so mnou ešte pred Pánovou tvárou hrali na jeho slávu, aby sme mohli prijať toto slovo do našich srdc, aby sme mohli spoločne sa zamyslieť a povedať, Pane, akým miestom je moja rodina? Akým miestom? Ako vytváram atmosféru vo svojej rodine? Čo vkladám do tohto spoločného diela? Či som ten, ktorý zápasí za jednotu? Či som ten, ktorý odpúšťa? Či som ten, ktorý dáva pozor na vlastné ústa, aby nehovorili vulgárne zlé slova, mrzké slova, dehonestujúce slova? Či som ten, ktorý je použitý na to, aby budoval? Pretože tak hovorí tvoje slovo, že nech je odstránené každé mrzké slovo z našich úst. Ale ak je nejaké dobré, ak je nejaké slovo milosti, ak je nejaké slovo práve potrebné, daj nám milosť, aby sme vedeli zachytiť tie udalosti, kedy je to práve potrebné pre naše deti, aby sme neminuli, Pane, ten čas, kedy je to práve úplne nevyhnutné, absolútne urgentné, aby dostali slovo múdrosti, slovo poznania, slovo povzbudenia pre ich vlastný zápas.
Lebo to slovo dáva milosť. Tvoje slovo nás učí, že ak prinesieme to slovo v správny čas, je nositeľom milosti, je nositeľom múdrosti a pomazania, sily. Ak vidíme svoju manželku, ktorá možno prechádza nejakým obdobím, kedy potrebuje posilnenie, Pane, daj nám mužom, aby sme neprokrastinovali, aby sme sa niekde neschovali, Pane, do svojej mužskej krabičky, ale aby sme boli pripravení výjsť, Pane, zo svojej komfortnej zóny, vystrieť svoju lásku k nej, vystrieť svoje objatie, aby sme nezabúdali dobre komunikovať, nezabúdali dostatočne intenzívne objímať, pretože dnes nebojujeme zbraňami tela, ako kedysi Nehemiášova generácia, ale bojujeme zbraňami duchovnými, bojujeme odpustením, bojujeme, ako je napísané, mäkké slova lámu kosti. Bojujeme slovami milosti, bojujeme, Pane, odpustením, bojujeme tým, že načúvame jeden druhému. Takže sa učíme, Pane, zručnostiam komunikácie. A že chodíme, Pane, na modlitby. Že chodíme pre Tvoju tvár, za naše deti, za našu budúcnosť. Pretože pobožnosť, Pane, s pobožnosťou nemôžeme nič pokaziť. Pretože pobožnosť je užitočná vo všetkom. Pobožnosť prináša prosperitu do každej oblasti života. Keď premodlíme, Pane, deň, keď premodlíme, Pane, naše rodinné stretnutia, keď predložíme naše deti v ich tínedžerskom veku, v ich pubertálnom veku, keď prechádzajú z triedy do triedy, z mesta do mesta, keď nachádzajú nové partie, Pane, daj, aby sme boli ako muži a ženy Božie,

vnútra našich rodín a našich zápasov. Poďme chváliť Pána Ježiša a využiť tú poslednú minútu, dve, aby si teraz v modlitbe požehnal svoju rodinu, aby si vyprosil Božie požehnania, ktoré nepridávajú trápenia, ale obohacujú.

0: adrese k Rádiu 7 modlitbou či finančným darom. Momentálne hľadáme 100 štedrých darcov, ktorí by sa rozhodli podporiť nás 100 eurami mesačne. Pridajte sa k našej kampani 100x100. Viac informácií nájdete na radio7.sk.
1: Počúvate večerné ladenie.

0: Našim vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj praktickej oblasti.
1: Pridajte sa k šíreniu nádeje vo svete, ktorý ju stráca.
0: Staňte sa našim pravidelným podporovateľom.
1: Rádio 7, viera je z počutia.

Milí priatelia, vitajte pri počúvaní relácie Žehnáme Izraelu. Od mikrofónu vás pozdravuje Ľudka Ester Trenkler. No a dnes sa budeme trošku rozprávať o dejinách Jeruzalema, večného Božieho mesta. Nie je to zaujímavé, že Boh má svoje mesto? Hovorí, Jeruzalem je moje mesto. V Jeruzaleme Pán Ježiš za nás zomrel a v Jeruzaleme ho znovu uvidíme prichádzať. Je to veľmi zaujímavé a veľmi reálne a ja sa už na to veľmi teším. Takže o Jeruzaleme Biblia prvýkrát hovorí v prvej knihe Mojžišovej, a to v 14. kapitole v 18. verši. Je to scéna, kedy Abraham prináša chlieb a víno kňazovi Melchizedechovi. Abraham potom zobral Izáka na horu Moria. Neskôr, čo je veľmi zaujímavé, z tejto hory Moria sa stala chrámová hora. A práve na tomto mieste Boh povedal Abrahamovi, že nechce, aby ako ostatné národy v tej dobe obetoval človeka, ale on, Boh sám, prinesie obeť a uvidel baránka, ktorý nemohol symbolizovať na tejto budúcej chrámovej hore nič iné ako len Pána Ježiša Krista. Boh sa postará o to, aby náš hriech bol odpustený a pripraví nepoškvrneného čistého baránka Pána Ježiša Krista, ktorý zomrie za mňa, za teba, za Izrael, za všetky národy. Neskôr Boh povolal kráľa Dávida, aby z Jeruzalema urobil hlavné mesto Izraela. A práve tu neskôr jeho syn Šalamún postaví prenádherný chrám. V tej dobe už Jeruzalem milovali z celého srdca všetci ľudia, všetci Židia po celej zasľúbenej zemi. A neskôr v Žalme 137 v 1. až 6. verši môžeme čítať, ako práve nad Jeruzalemom plakali a nariekali, keď museli poprvýkrát odísť do vyhnanstva. Boh však Židom prikázal, aby sa do Jeruzalema trikrát do roka vydali na sväté zhromaždenie. To isté urobil aj Pán Ježiš Ješua, náš Mesiáš, aby naplnil svoje poslanie zmierenia a spásy. Starý zákon hovorí o Jeruzaleme na 657 miestach, Nový zákon na 154 miestach, a to je teda v celej Biblii viac ako 800 krát. Slovo Sion, ktoré takisto označuje Jeruzalem, sa v židovskom písme objavuje 157 krát a v Novom zákone 7 krát. Napríklad v Koráne, ktoré je svätým textom moslimov, sa Al-Quds, čo je arabské meno pre Jeruzalem, ktoré znamená svätý, naopak nevyskytuje vôbec. Jeruzalem nikdy nebol hlavným mestom iného ako židovského štátu. O mesto Jeruzalem sa neustále bojuje. Mnohí ľudia ho nenávidia, mnohí ľudia ho milujú, mnohí sa snažia bojovať o rôzne práva rôznych skupín. Raz nás jedna naša dobrá mesianská kamarátka zobrala pozrieť si z diaľky chrámovú horu, o ktorej tu teraz hovoríme, hora Moria, a hovorí, viete, o čo tu ide? To nie je boj len o moc. Tu ide boj o to, kto bude v Jeruzaleme nakoniec vyvýšený a oslavený. Bude to Hospodin alebo to bude diabol? My vieme, že to bude Boh, my vieme, že Ježiš sa vracia, my vieme, že zem sa pripravuje, že tu máme pôrodné bolesti. Tento veľký zápas potrvá až dovtedy, kým sa teda Pán Ježiš nevráti a príde pokoj. Približne 250 rokov potom, čo Jeruzalem v roku 70 ovládli Rimania a vyhnali Židov do iných krajín, cisár Konštantín kresťanstvo prehlásil za oficiálne náboženstvo Svätej ríše Rímskej. Jeho matka Helena sa niekoľkokrát vydala na svetú púť do Jeruzalema, kde nechala stavať rôzne kostoly, pamätníky na rôznych miestach, kde sa podľa nej odohrali najrôznejšie okamihy Ježišovho života. Mnoho kresťanov prichádzalo do tohto svätého mesta. Najznámejšia je asi Bazilika svätého hrobu. V 7. storočí zase prehlásili Jeruzalem za svoje sväté miesto aj moslimovia. Na konci 11. storočia toto mesto ovládli križiaci, a po nich mesto ovládli moslimovia až do roku 1967. V Izajašovi v 62. kapitole v 1. verši sa hovorí, že spása Jeruzalema splanie ako pochodeň. V Zachariášovi v 12. kapitole v 6. verši zase čítame, že vodcovia Júdy budú ako kotlík s ohňom na dreve a ako ohnivá pochodeň medzi snopami. Nádoby s kadidlom
teda modlitbami za pokoj Jeruzalema, posledných 6000 rokov sa naplnia a tie privedú knieža pokoja naspäť do večného hlavného mesta, chvály a uctievanie. V nebi, keď si čítame písmo, tak vidíme, že non-stop prebiehajú chvály a modlitby. Dom modlitby sa nachádza v nebi a takto vládol aj kráľ Dávid v meste Jeruzalem. Non-stop ľudia chválili a uctievali Hospodina na jednom mieste. Aj v Bratislave, aj v iných miestach máme domy modlitby a ja vás pozbudzujem, aby ste do nich išli, aby v nich Božia prítomnosť ešte viac narastla. Takže keď vôjdete do tej miestnosti, tak okamžite budete dotknutí Božou prítomnosťou. A tá bude meniť každé mesto. A zároveň Pán Ježiš, keď sa vráti, tak jeho vláda bude takisto spočívať na neustálých chválach a modlitbách. Ja verím, že to, čo urobil kráľ Dávid, bolo mimoriadne prorocké. A je úžasné, že v Jeruzaleme, ale aj na Slovensku máme domy modlitby. Otecko nebeský, ďakujeme ti, že tvoja vláda je dom modlitby, chvály a uctievania, to všetko, čo sa spolu s tým deje. Anjeli, keď hľadia na teba, tak padajú pred tvojou tvárou. Mnohí kričia, volajú, spievajú, svätý, svätý, svätý. Ďakujeme ti za to, že nový Jeruzalem zostúpi na túto zem. Že zem sa s nebom znovu zosnúbi, že znovu budú jedno. Ďakujeme ti za tvoje mesto Jeruzalem, ktoré si postavil, chránil, kde si vzbudil mnohých prorokov, kde si ty sám zomrel, Pane Ježišu Kriste. Modlíme sa, dávame toto mesto do tvojich svätých rúk a prosíme ťa, aby mesto Jeruzalem znovu rozoznalo svoju hodinu, aby poznanie toho, že ty si Mesiášom, naplnilo toto mesto. Modlíme sa, aby všetci Židia, Arabi, Palestínčania, cudzinci, ktorí tam žijú, aby boli spasení. Pane, modlíme sa, aby zmizla nenávisť a ona zmizne, aj keď sa to zdá byť nemožné, Pane Ježišu Kriste, ale ďakujeme ti za tie svedectvá o rôznych vzťahoch, o stretnutiach, o modlitbách a žehnaní si navzájom. Pane, nech namiesto meča príde tvoj meč, tvoje Božie slovo, žehnania, pozbudzovania sa navzájom medzi všetkými obyvateľmi Jeruzalema. Modlíme sa, aby bol pokoj v tvojich bránach, Jeruzalem. Žehnáme všetkých strážcov, vojakov, vojačky, ktorí tam stoja hlavne teda v bránach Jeruzalema, aby si ich ochraňoval. Pretože počujeme niekedy o tom, ako sú strieľaní, zabíjaní. Pane, ochraňuj ich mocne. Pane, modlíme sa, aby prichádzali mnohí ľudia, ktorí budú zvestovať evanjelium a nie nejakými emóciami, Pane, ale samozrejme, že emócie tam musia byť, ale hlavne v duchu a v pravde, so srdcom, ktoré je zlomené pre tvoj národ, pre tvoje mesto. Tvoja svätá krv sa tam vyliala, Pane Ježišu Kriste. A krv mnohých prorokov a mnohých mučeníkov volá tiež z tejto zeme, ako aj tvoja svätá krv. Nech obmýva toto mesto. Nech vojde tvoj svätý duch Boží do každej miestnosti, do každej štvrte, či je to arménska, alebo židovská, arabská, kresťanská, Pane. Oslav sa mocne, zostup mocne na Jeruzalem. My sa modlíme teraz v jednote so všetkými modlitebníkmi, zvlášť v Jeruzaleme a žehnáme veľké prebudenie pre ortodoxných židov, pre Arabov, moslimov, pre ľudí, ktorí sú možno kresťania, ale nepoznajú ťa a úplne ťa neodovzdali svoj život. A nech tvoje svetlo žiari, nech sú posilnené

0: Počúvate slovenské piesne a chválospevy.
1: Žehnám život a hojnosť, pokoj a radosť nad každým z nás, do všetkých chvíľ splnenú nádej, cieľa skvelú budúcnosť, svetlo do tmy a nech máš do síl. Nech vieš milovať a odpúšťať,

Zniszczcie kryptonit. John Bevere. Znicz to, co ci kradnie silu. Czwarta część. Účinky kryptonitu. Kapitola 24. Láska a pravda. Teraz sa dostávame k najkritickejším aspektom eliminácie kryptonitu. Motívu jeho odstránenia. Absencia mocnej sily na zničenie kryptonitu je s najväčšou pravdepodobnosťou hlavným dôvodom pre veľkú zmenu v spôsobe komunikovania evanjelia a našej filozofie služby. Mocná sila, o ktorej tu hovorím, je Božia láska. Pavol hovorí, aby sme už neboli nedospelí, sem tam hádzaní a zmietaní závanom hociakého učenia, ľudskou úskočnosťou, chytráctvom a ľstivým zvádzaním na blúd. Buďme pravdiví v láske, aby sme vo všetkom dorastali v Krista. On je hlava. List Efežanom 4:14 až 15. Falošné učenie, podobné tomu, ktoré Ježiš adresoval v Tiatíre a vo svojich listoch opisoval Júda, Peter, Ján a Pavol, je tak dobre zamaskované, že si ho môžeme zmýliť s pravdou. Nepriateľ je o mnoho múdrejší, než si myslíme. Keď sa mu podarilo oklamať Evu uprostred dokonalého prostredia plného Božej prítomnosti, o čo jednoduchšie sa mu podarí oklamnať nás v porušenom prostredí. Čo nás môže uchrániť pred tým, aby sme uverili falošnému učeniu? Odpoveď je pravda, ale nie len samotná pravda. Pravda komunikovaná v láske. Pravda bez lásky nás nasmeruje na cestu litery zákona, ktorá zabíja. Zákonníctvo. Zákonníctvo v konečnom dôsledku klamstvu napomáha a podporuje ho. Stáva sa príčinou nášho vyhýbania sa alebo odstránenia biblických napomenutí, ktoré sú nevyhnutné pre zdravie cirkvi. Zákonníctvo nás ubíja, je ohavné, kruté a odporné. Na to, aby sme odstránili jeho krutosť, potrebujeme zdôrazňovať lásku. Avšak láska komunikovaná bez pravdy v skutočnosti nie je láska. Je to len napodobenina. Je to forma láskavosti, súcitu, nehy, trpezlivosti a zdá sa, že by to mohla byť zbožná láska. Keď sú však tieto vlastnosti bez pravdy, skončíme opäť na ceste klamstva. Buďme úprimní. Vyhýbame sa komunikovaniu niektorých biblických pravd, pretože ich nevnímame ako súčasť lásky, po ktorej úprimne túžime. Pravda, ktorej sa vyhýbame, volá ľudí k životnému štýlu zmeny. Považujeme volanie mužov a žien k pokániu za nedostatok súcitu, nehy, milosrdenstva a lásky. Zvážme však tento príklad. Vidím slepca, ktorý smeruje priamo k útesu, kde mu hrozí istá smrť. Môžem dopustiť, aby sa toto nešťastie stalo, pretože môj zásah do tejto situácie môže byť vnímavý ako negatívny alebo nerešpektujúci smerovanie, pre ktoré sa tento muž rozhodol. Ak ho nezastavím a nezmením jeho smerovanie, istotne zomrie. Ak by som ho povzbudzoval pozitívnymi slovami, ale nenapravil smer jeho cesty, jediné, čo spravím je, že mu spríjemním posledné kroky a nakoniec aj tak skončí mŕtvy na dne rokliny. Je niečo z toho skutočná láska? Ľudia v spoločnosti a mnohí v cirkvi vnímajú takúto lásku ako fanatickú a nenávistnú. Táto pevnosť sa objavila aj u mnohých veriacich ako dôsledok vnímania života z perspektívy 70. alebo 80. rokov na Zemi, namiesto toho, aby sa na život pozerali z pohľadu večnosti. Zvážme tento príklad. Ak sa pozerám na šťastie z perspektívy jedného dňa, v tom prípade môžem ísť na svadbu rovno k stolu so zákuskami a ochutnať z každého jedného z nich. Bude to veľmi príjemný a veselý deň. Avšak, ak sa na život pozerám z perspektívy 6 mesiacov, tak sa k tomu stolu postavím s iným postojom. Dám si len jeden dezert, alebo skôr žiadny. Jednoducho nechcem mať na druhý deň bolesti brucha ani nadbytočné 4 kilá, ktoré by som v nasledovných dňoch pribral, keby som zjedol toľko dezertov. Z dlhodobého hľadiska by som tým ohrozoval svoje zdravie. Musíme sa pozerať na život z perspektívy večnosti, aby sme porozumeli skutočnej láske. Láska z perspektívy života tu na Zemi bude prijímať ľudí takých, akí sú a bude sa vyhýbať povolávaniu k zmene životného štýlu. Chceme len,
aby ich posledné kroky pred večnou priepasťou boli spríjemnené. Skutočná láska z perspektívy večnosti hovorí: záleží mi na tebe natoľko, aby som ti povedal aj o veciach, ktoré ťa na moment znepokoja, aby som ťa uchránil od večného trápenia, bolesti a utrpenia, ktoré je neopísateľné. Peklo je skutočné miesto. Nie je to obrazne povedané ani metafora, ani dočasné miesto trestu. Ľudia, ktorí tam skončia, budú mučení vo dne, v noci, na veky vekov. Zjavenie Jána 20, 10, 2. časť. Môžeme ignorovať Ježišove slová, keď hovorí: a títo pôjdu do večného trápenia, ale spravodliví do večného života? Evanjelium podľa Matúša 25, 46. Alebo slova apoštola Pavla: za trest sa dostanú do večnej záhuby, ďaleko od tváre Pánovej a od slávy jeho moci. 2. list Tesaloničanom 1:9. Večnosť znamená navždy. K tomu neexistuje žiadny iný výklad. Neopísateľné mučenie, bolesť a trest nikdy neskončia. Ešte horšia však je skutočnosť, že títo ľudia sú oddelení od Božej prítomnosti, a to nielen v budúcom, ale aj v terajšom živote. V krátkosti sa budem zdieľať o tejto skutočnosti. Boh nestvoril peklo pre ľudí, ale pre diabla a jeho anielov. Pozri Evanjelium Matúša 25:41. Satan podviedol ľudstvo a zajal nás ako väzňov jeho vlastného osudu. Ježiš pohnutý láskou prišiel, aby nás zachránil od odsúdenia, do ktorého sme sa zamotali sami. Ako by sme mohli brať na ľahkú váhu cestu k úteku z takého hrozného osudu, keď sa on podujal na našu veľkolepú záchranu? Vráťme sa k nášmu príkladu o svadbe. Moje rozhodnutie zjesť len jeden alebo žiaden zákusok nesie so sebou odsúdenie. Ľudia mi môžu povedať: ale no tak, John, sú to dobré zákusky, veľmi chutné, urobia ťa šťastným, užívajme si život. Nie, tieto slová sú ďaleko od pravdy, iba sa ma snažia oklamať. Vôbec nejde o užívanie si života, ale o užívanie si dnešného dňa. Pravdou však je, že si život užijem ďaleko viac, ak sa naň budem pozerať z dlhodobej perspektívy. To isté platí, aj keď ide o Božie kráľovstvo. Čo si myslíš, že apoštol Pavol znášal kameňovanie, 5-násobné bičovanie, 3-násobné palicovanie, dni a noci trpel súžením a mnohým ďalším utrpením? Myslíš, že to urobil preto, aby si urobil dobré meno, aby z neho bol populárny rečník na konferenciách, aby priťahoval davy, aby sa stal známym spisovateľom? Nie, to Božia láska ho poháňala. Pozeral sa na život z perspektívy večnosti a mal srdce plné lásky. Nechcel sa uspokojiť s popularitou. Pravda bola pre neho dôležitá, pretože miloval ľudí, ktorých mal priviesť ku Kristovi. Čo je skutočná láska? Boh je láska. 1. list Jánov 4:8. Nie len, že by mal lásku, on je samotná podstata lásky. Ako by sme teda mali túto lásku definovať? Boh prehovoril do môjho srdca, aby som sa nedávno modlil: synu, môj ľud sa zameriava na lásku len okrajovo, namiesto toho, aby išli do hĺbky jej definície. Zamyslel som sa nad tým, že láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, láska sa nevystatuje a nenadúva a je ďalšími vlastnosťami z 1. listu Korinťanom a celej Biblie. Duch Svätý mi potom ukázal, že keby sme učili malé dieťa rozlišovať medzi mužom a ženou, ako by sme to urobili? Keby sme mu povedali iba to, že žena má dve nohy, dvoje očí, nos, ústa a dve ruky, bol by to presný opis? Avšak s takýmto všeobecným popisom sa dieťa môže pozrieť na muža a povedať, že je to žena. To sa môže stať, keď nepodáme presný opis, ktorý odlišuje muža od ženy. Nepovedal si: to, čo robí ženu odlišnou od muža, je... a tak ďalej. Existuje láska v úvodzovkách, z ktorej má svet radosť. Je taktiež trpezlivá, dobrotivá, nezávidí a má mnohé iné vlastnosti podobné Božej láske. Avšak definícia, ktorá bezodkladne odlišuje Božiu lásku od lásky tohto sveta, je opísaná v tomto verši. Lebo láska k Bohu je v tom, že zachovávame jeho prikázania. 1. Janov list 5:3. Ak by sme si nevšimli túto dôležitú pravdu v 1. liste Jána, taktiež známeho ako apoštola lásky, tak ju napísal aj vo svojom 2. liste.
A to je láska. Žiť podľa jeho prikázaní. To prikázanie, ktoré ste počuli od začiatku, je, aby ste žili v láske. 2. Jánov list 6. V tomto sa líši od lásky opísanej v 1. Pavlovom liste Korinťanom. Ján neuvádza vlastnosti lásky, ale ponúka hlavnú definíciu, ktorá odlišuje Božiu lásku od akejkoľvek inej formy lásky. Láska spočíva v tom, že dodržiavame Ježišove prikázania. Pán to hovorí jasne aj pri poslednej večeri s učeníkmi. Kto prijal moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. Evanjelium podľa Jána 14:21. Takže ak budem láskavý, trpezlivý, nežný, ak nebudem žiarliť, ak sa nebudem nadúvať, ak sa budem chovať slušne, ak sa nebudem rozhorčovať, ale pravidelne klamem na daňovom priznaní a podvádzam svoju manželku, tak nekráčam v Božej láske. Ak budem láskavý, trpezlivý, nežný, ak nebudem žiarliť, ak sa nebudem nadúvať, ak sa budem chovať slušne, ak sa nebudem rozhorčovať a budem schvaľovať a podporovať homosexualitu, ktorá je schvaľovaná a podporovaná svetom, tak nebudem kráčať v Božej láske. V skutočnosti som oklamaný a nachádzam sa na oveľa nebezpečnejšom mieste ako človek, ktorý je hrubý, žiarlivý, nadutý, rozhorčený, pretože on pravdepodobne vie, že je vzdialený od Boha. Ja si mylne myslím, že som zmierený s Bohom, pretože sa so mnou niekto modlil modlitbu spasenia v úvodzovkách, ale nikdy som nečinil pokánie z môjho vedomého hriechu. Jednoducho povedané, nedodržiavam Ježišove prikázania. Dovoľ mi zastaviť sa, aby som v tomto bode zdôraznil nasledovné. Nekráčam v poslušnosti voči Božím prikázaniam preto, aby som bol spasený. Dodržiavam ich preto, lebo som spasený a jeho láska zostáva vo mne. Moja poslušnosť je znakom toho, že som mu skutočne odovzdal svoje srdce a život. Opäť platí, že akákoľvek forma lásky, ktorá je v priamom rozpore s Božím slovom a jeho cestami, nie je láska, ktorá trvá na veky. Je len dočasná. Spôsobí v ľuďoch dobrý pocit, dokonca pocit obety. Taktiež im poskytne pocit prijatia, ktorý však nebude večný. Nevedie do života vo večnosti. Jedného dňa spadnú z útesu do večného ohnivého jazera. Prečo je teda táto láska, ktorá sa zdá byť tak dobrá, dočasná? Adam a Eva zhodnotili, že ovocie zo stromu poznania dobra a zla je pre nich dobré a že z neho budú múdrejší. A žena videla, že strom je dobrý. Jej žiadosťou očiam a že je to prežiadúcný strom, aby urobil človeka rozumným. Genesis 3:6. Eva sa s najväčšou pravdepodobnosťou na začiatku zamýšľala nad tým, prečo by nám milujúci Boh povedal, aby sme nejedli to, čo je pre nás dobré. Veď to nedáva zmysel. Rozhodla sa prijať to dobré, čo im dá múdrosť, aj keď to bolo mimo Božej vôle. Chceli by sme spoznať odpoveď na otázku, prečo, ale dovolte mi povedať na rovinu. Boh chce, aby sme ho v istých veciach poslúchli, aj keď tomu nerozumieme. Dokážeme veriť, že nás miluje, aj keď nám hovorí, aby sme sa vzdialili od vecí, ktoré sa zdajú byť dobré? Môžeme dôverovať jeho charakteru? Alebo chceme byť tí, ktorí budú súdiť, čo je pre nás dobre ako Adam a Eva v záhrade Eden? Existuje mnoho príkladov o Božích záhadách, alebo odpovedí na naše prečo, ale ja uvediem len jeden. Takmer 40 rokov som nestretol človeka, ktorý by mi vedel odôvodniť, prečo Boh povedal prorokovi, v Hospodinovom slove som dostal príkaz, nesmieš jesť chlieb ani piť vodu, ani sa vrátiť predošlou cestou. 1. kniha kráľov 13:9. Tento prorok neposlúchol tento zdanlivo nezmyselný príkaz, ale nakoniec kvôli svojej neposlušnosti prišiel o život. Úprimne povedané, niekedy sa nám môže zdať, že pravá láska nám nedáva pocit lásky. Prečo inak by Pavol napísal do spoločenstva v Korinte, ja však veľmi rád vynaložím všetko, ba vydám aj seba samého za vaše duše, ak vás ja tak veľmi milujem, mám byť menej milovaný? 2. list Korinťanom 12:15. Nedáva to zmysel, aby táto skupina veriacich nevnímala Pavla ako milujúceho. Osobne verím, že odpoveď je v tom, že videli Pavla ako neústupného, zákonického vodcu, ktorý chcel mať pod kontrolou. Možno ich mienka o ňom zašla až tak ďaleko, že si mysleli, že je zaujatý.
To však vôbec nebola pravda. On ich miloval večnou láskou, nie verziou lásky tohto sveta. Konfrontoval ich pravdou, napomínal ich a volal k pokániu, čo sa jeho poslucháčom mohlo zdať neláskavé. Jeho slová však preukazovali skutočnú Božiu lásku. Hovor pravdu v láske. Pozrime sa teraz na význam a popis pravej lásky. Láska je trpezlivá. Láska je dobrotivá. Láska nezávidí. Láska sa nevystatuje. Láska sa nenadúva. Láska sa nespráva neslušne. Láska nehľadá svoj prospech. Láska sa nerozčuľuje. Láska nepočíta krivdy. Láska sa neraduje z neprávosti. Láska všetko znáša a vydrží. Lebo láska k Bohu je v tom, že zachovávame jeho prikázania. Ak hovoríme pravdu, no nie sme vľudní a trpezliví, ale skôr závislí, vystatovační, pyšní, drzí, presadzujúci si svoje vlastné spôsoby, ak sa necháme ľahko vydráždiť, počítame krivdy, nedokážeme odpustiť, tešíme sa z neprávosti a vzdávame to s ľuďmi, nežijeme podľa jeho prikázaní. Takže kážeme o pokání, viere v Ježiša Krista a na všetky ďalšie témy z písma, ale nevykonávame to v pravej láske. Vstupujeme tak do oblasti zákonníctva a zraňujeme ľudí skôr, než by sme ich priviedli k Pánovi. Jedného dňa za mnou prišiel mladý muž a povedal: Som povolaný do službe, v ktorej pôsobíte. Som povolaný prinášať nápravu do cirkvi. V srdci som vedel, že jeho motivácia nie je správna. Duch Svätý ma viedol, aby som mu položil otázku. Chcel by si vedieť, ako pôsobiť v skutočnej prorockej službe? Jeho tvár sa rozžiarila a povedal: Áno, veľmi rád by som sa to dozvedel. Po celý čas, ako kážeš o náprave, tvoje srdce horí láskou voči ľuďom, ku ktorým hovoríš, povedal som. Chvíľu stál v nemom úžase. Wow, Boh na mne musí ešte zapracovať. Povedal som mu: Som na teba hrdý. Takéto slová si vyžadujú pokorného muža. Máš citlivé srdce. Láska je, keď ti záleží na inej osobe viac ako na sebe samom. Láska je, keď ti záleží na niekom natoľko, aby si ho upozornil, že smeruje k útesu. Láska je, keď z teba vyžarujú vlastnosti z 1. listu Korinťanom 13. kapitoly a zároveň sa neodchýľuješ od prikázaní nášho Spasiteľa a Hospodina. Láska je naozaj dôležitá. Je to podstata života. Modli sa, aby Boh naplnil tvoje srdce jeho láskou, aby ti skutočne záležalo na iných vôkol teba. Vieme, že Duch Svätý vlieva túto lásku do našich srdc. Môžeme si pýtať hĺbku, dĺžku a výšku jeho životodarnej lásky. Pýtaj si ju znovu a pros ho, aby naplnil tvoje srdce Božou, večnou láskou. Aplikácia. Musíme sa postaviť voči hriechu, ktorý sa snaží preniknúť do cirkvi. Potrebujeme to však robiť v láske, inak naše napomenutia neprinesú požadovaný výsledok. Boh nás v Biblii neustále napomína. Vo svojej láske k nám urobil ďaleko viac, keď poslal svojho syna, aby zaplatil cenu za naše hriechy, pred ktorými nás varoval. Túto lásku musíme mať aj my k ľuďom, ktorých varujeme pred hriechom. Existuje len jeden zdroj lásky a tým je Boh. Boh je láska. Ak chceme rásť v láske, potrebujeme rásť v našom vzťahu s Bohom. Nedokážem ani opísať, aké dôležité je pre nás pravidelne tráviť čas s Bohom a hľadať jeho tvár, aby v nás rozhojnil jeho lásku. Láska vyženie strach z konfrontácie, zapáliť nás túžbu zakročiť pre dobro ľudí okolo nás a napomínať, keď si to situácia bude vyžadovať. Božia láska nás oslobodí a zmocní k prinášaniu slobody iným. Urob si dnes čas, aby si sa horlivo modlil, aby ťa Boh naplnil svojou láskou. Pozbudzujem ťa,

0: nechcem reptať, nechcem sa ľutovať. Toto je veľmi dôležité pre mňa naozaj si aj tak premieňať myseľ, pretože okolnosti nás vedia úplne tak zlomiť, ale Boh je naozaj ten, ktorý nám dáva silu. Nech sa deje čokoľvek.
1: Kedy podporiť vysielanie o nádeji, keď nie v časoch neistoty?
2: Pridajte sa k nám v šírení nádeje, radosti a tej najlepšej správy.
1: Viac informácií nájdete na webe radio7.sk.

Zdravím vás, milí poslucháči Rádia 7. Práve sa začína naša klubovňa Hrdinovia viery, kde dnes budem pokračovať v rozprávaní príbehu hrdinky viery Corrie ten Boom. Ona spoločne s celou rodinou ten Boomových skrývala Židov vo svojom dome v tzv. Anielskej skrýši. Na základe udania bola celá rodina zatknutá 28. marca roku 1944. Gestapom boli odvlečení do holandského väzenia a tam ich staručký otec Kasper ten Boom o 10 dní zomrel. Väčšina Corrieových súrodencov bola o niekoľko dní oslobodená, ale Corrie so sestrou Betsy nie. Ocitli sa v ťažkých väzenských podmienkach a ich viera sa tam stala nezlomná. Aj na tomto mieste Corrie odvážne svedčila o viere, ktorú má, a napokon sa vďaka tomu stretla aj s úžasnou priazňou jedného z poručíkov gestapa. Poručík sa natiahol do svojho náprsného vrecka a nenútene vytiahol hnedý kožený zápisník. Slečna ten Boomová, začal. Ako iste viete, v takýchto nešťastných časoch, ako sú tieto, sa narobí mnoho chýb. Nemyslím si, že by ste mali byť vo väzení. Ak mi poviete všetko, čo viete, pozriem sa na to, čo by som pre vás mohol urobiť. Čo vy na to? Opýtal sa s úsmevom. Corrie sa slabo usmiala naspäť, snažiac sa vyzerať pokojnejšie, než v skutočnosti bola. Dobre, odpovedal poručík. Teraz vám prečítam zoznam mien a chcem, aby ste mi povedali, ktoré z nich poznáte. Joel Colin. Urobil pauzu, pozrel sa na Corrie a potom pokračoval. Hans Fredericks. Zoznam pokračoval ďalej a ďalej. Corrie sa uvoľnila a ponorila do teplého objatia kresla, kým počúvala. Nemala pred poručíkom čo skrývať, pretože skutočne nepoznala ani jedno meno na zozname. Predpokladala, že všetky tie mená boli členovia odboja. Ale každý, koho v odboji poznala, sa volal Smith. Corrie nemala ponecia o ich skutočných menách, takže tam naozaj nebolo vôbec nič, čo by mu mohla povedať o menách v jeho malej knižke. Keď poručík skončil s čítaním mien, pozrel sa na Corrie. Ste si istá, že nepoznáte aspoň jedno z týchto mien? Bola by to pre mňa obrovská pomoc a vám by to tiež pomohlo. Corrie pokrútila hlavou. Nepoznám ani jedno z nich. Následujúcu hodinu sa ju poručík Ram spýtal rôzne otázky o odboji. A napokon sa Corrie pozrel do očí. Vidím, že ste čestná žena, povedal. Čo keby som si teraz ja sadol tu a vy mi povedzte o všetkých veciach, do ktorých ste boli zapojená predtým, ako ste prišli do väzenia. Corrie sa ochotne vzpriamila v kresle. V poriadku, poručík, začala. Moja rodina a ja sme stále boli zapojení do toho, aby sme iným rozprávali o Ježišovi Kristovi. Len týždeň predtým, ako som bola zatknutá, som navštívila jedno z dievčat, s ktorým som pracovala mnoho rokov. Je mentálne retardovaná, ale som si istá, že rozumie tomu, že Boh ju miluje. Aká hlúpa strata času, zvolal poručík. Prečo by Boh miloval niekoho, kto je postihnutý? Čo je dobré na náboženstve, ktoré príjma debilov do svojho stredu? Tretia ríša príjma medzi seba len tých, ktorí sú toho hodní. Corrie sa usmiala. Rada by som vám povedala pravdu, ak smiem. Samozrejme, pokračujte, povedal a zobral do ruky ceruzku. Corrie sa zhlboko nadýchla. Vedela, že to bolo šialené, čo sa chystala povedať tomuto nacistickému úradníkovi. Ale bola to pravda. A to si žiadal. Vy a ja sme ľudskí tvorovia a zvonku vyzeráme ako ľudia. Ale Boh sa pozerá na srdce človeka. On vie, či je vo vnútri svetlo alebo temnota. A to je to, na čom mu záleží. Poručík Rams nič nepovedal a preto Corrie pokračovala. Niektorí ľudia majú vo svojich srdciach veľkú temnotu. Ste jedným z tých ľudí, poručík. Dnešné stretnutie sa skončilo. Odpovedal chladne, keď sa zodvihol z kresla a prudko otvoril dvere do Corrie. Strážkyňa, vezmite túto väzenkyňu naspäť do jej cely. Po zvyšok dňa aj cez noc premýšľala,
či urobila dobrú vec. Nahnevala porúčika Ramsa a on bol jediným človekom, ktorý jej ponúkol pomoc dostať sa von z väzenia. Prekvapivo strážkyňa prišla ďalšie ráno a tiež následujúce dva rána potom. A za každým na ňu čakal poručík Rams s ďalším polenom na rozohriacie ohňa. Avšak viac sa jej nepýtal už nejaké otázky ohľadom odboja. Namiesto toho sa jej pýtal mnoho otázok o Bohu a Biblii. Povedal, že jeho žena a deti boli doma v Brémach v Nemecku. A každé ráno dúfal, že prežili ďalšiu noc. A tiež sa priznal, že niektoré rána si prial, aby sa vôbec nezobudil. Nenávidel svoju prácu vo väzení a nenávidel to, že bol nacistom. Ale nevidel cestu von z tejto situácie. Napokon Cory porozumela tomu, čo sa jej Betsy snažila povedať, odkedy nemecké bomby spadli na Holandsko. Mnoho z tých Nemcov boli rovnakými obeťami Adolfa Hitlera a jeho Tretej ríše ako Holandania. Aj oni žili v strachu o svoje životy a životy svojich rodín. Po niekoľkých návštevách poručík Rams oznámil, že dokončil vyšetrovanie a naposledy poslal Cory naspäť do cely. Neočakávala, že ho ešte niekedy uvidí, ale mýlila sa. Asi o týždeň neskôr sa do Korán otvorili dvere a sám poručík stál vo dverách. "Nasledujte ma," povedal láskavo. Cory sa snažila narovnať si svoje strapaté vlasy, keď vstávala. "Kam ideme?" opýtala sa ho. "Beriem vás do svojej kancelárie, kde bude čítanie," odpovedal. "Čítanie? Ale čo mohol poručík Rams myslieť čítaním? Povedali ste mi, že váš otec zomrel v tomto väzení pred 3 mesiacmi. Je to tak?" opýtal sa vecne. "Áno," odpovedala Cory. "Tak teda je tu právnik, aby rodine prečítal jeho vôľu. Toto je legálny spôsob, ako sa to v Holandsku robí." Cory si nebola istá, či porozumela. Prečo sa on, nacistický úradník, zaujímal o to, ako sa v zákone vykonávali záležitosti v Holandsku? Nedávalo to nejaký zmysel. Nemecký okupant, ktorému záležalo na zákonoch Holandska? Prešli za posledný roh a vstúpili do známeho dvora. Poručík Rams otvoril Cory dvere do svojej kancelárie. "Nolly!" Cory sa rozšírili oči od radosti. "A Willem, Betsy, Tin, aj Filip! Naozaj ste to vy! Vy ste tu!" opakovala znovu a znovu, keď ich objímala a potom všetkých objímala znovu. Poručík Rams bol preč. "Sme sami," povedala takmer neschopná uveriť toľkému šťastiu. "Rýchlo, vezmite si ich skôr, ako sa vráti," povedala Nolly, podávajúc Cory a Betsy malé biblie. Obe si vložili vzácny náklad do vreciek na kabátoch a poďakovali sa. "Tak a teraz mi všetko povedzte," súrila ich Cory, "nemáme asi veľa času." Sediac ruka v ruke, si rodina ten Boomova vymenila novinky. Keď boli všetci v beje zatknutí a odvedení na policajné veliteľstvo a na autobus, Arnold s nimi nebol. Samozrejme preto, že bol jedným zo skrývajúcich sa v Anielskej skríši. Jeho otec si bol istý, že bol v beje v čase razie. A tak sa začal pýtať medzi jeho priateľmi. Vedel niekto o nejakom mieste v beje, kde by sa mohol schovať muž z odboja? Prekvapivo, jeden z ľudí, ktorých sa opýtal, bol muž, ktorý postavil tajnú izbu. A keď zistil, kto bol Arnoldov otec, rád mu povedal o skríši v spálni na 3. poschodí. Ako ďalšie hovoril Arnoldov otec s harlemským policajtom, ktorému dôveroval. Následujúci večer malo gestapo odovzdať hliadkovanie beje miestnej polícii. V stredu v noci 1. marca, 2 dni po razii, holandskí policajci, ktorí prevzali hliadku od gestapa, našli vchod do Anielskej skríše a zaklopali na neho. Stena sa vyklopila a von vyšlo 6 ľudí. 4 Židia, Mary, Marta, Osi a Ronnie a 2 členovia odboja, Hans a Arnold. Preskočili na strechu vedľajšieho domu a zmizli v noci. 4 židovskí hostia potichu čakali dnu s policajtmi, až kým neprišiel pracovník odboja
a zaviedol ich do bezpečia. Potom policajti zavreli dvere na anielskej skríši a vrátili sa von hliadkovať. Pokiaľ Filip vedel, gestapo ešte stále nenašlo anielskú skríšu.

Po piesni sa opäť hlásim z klubovne Hrdinovia viery, kde pokračujeme v rozprávaní príbehu hrdinky Cory ten Boom. Nie je len ona sama hrdinkou, ale celá jej rodina. V príbehu sa teraz posunieme ďalej do momentu, kedy už je Cory spoločne so svojou sestrou Betsy v politickom tábore v Holandsku. Aj na tomto mieste boli obe sestry statočné a nebáli sa riskovať s Bohom na svojej strane. No z Holandska ich napokon previezli do Nemecka, koncentračného tábora Ravensbrück. Bol nádherný slnečný deň. Vtáčiky spievali v nedalekých stromoch a nemecký farmár cválal okolo na svojom koni s vozíkom so slamou. Všetko sa zdalo byť také normálne. Až na tie mŕtve a umierajúce ženy vedľa vlaku. Postavte sa, hýbte sa, kričal jeden z mladých strážnikov, držiaci nohavice na uniforme, ktoré mu boli priveľké. Cory ostala tam, kde bola. Aké jednoduché by bolo vzdať sa, pomyslela si. Betsy a ja by sme mohli zomrieť spolu, ležiac na slnku a počúvajúc spev vtákov. Poď, musíme sa postaviť, prerušila jej myšlienky Betsy. Ak mohla pokračovať jej sestra, mohla aj ona. Podopierajúc jedna druhu, pridali sa k zástupu žien, ktorý sa začal strácať za malým kopčekom napravo od vlaku. Pomaly sa vyštverali na vyvýšeninu. Keď tam vyliezli, Betsy bola úplne bez dychu. Pohľad, ktorý sa im naskytol, spôsobil, že Cory zavrela oči v strachu a hrôze. Pred nimi sa ako len dovidela, rozpínali rady a rady sivých doštených budov. Budovy ohraničoval veľký cehlový múr s ostnatým drôtom na vrchu a pred celým komplexom sa nachádzala veľká betonová budova s obrovským továrenským komínom, vystrčeným z jeho stredu. Chrlil sa z neho modro-sivý dym. Napriek tomu, že Cory stála so zavretými očami, nebolo možné vymazať realitu toho, kde sa práve nachádzali. Bože, pomôž nám. To je Ravensbrück, zašepkala jedna z ostatných žien. Cory sa vystrela, aby sa oprela o svoju sestru. O Ravensbrücku počula. Všetci v Holandsku o ňom počuli. Bol to tábor smrti pre ženy. Miesto, kam bolo vohnaných tisícky žien nacistami, ale odkiaľ sa ich len veľmi málo vrátilo živých. Betsy zašepkala Cory do ucha. Pamätaj si, žiadna diera nie je dostatočne hlboká, aby Božia láska nebola ešte hlbšia. Cory prikývla. Sestry zišli dolu kopcom do notoricky známeho koncentračného tábora Ravensbrück. Spolu so stovkami ďalších žien z Wood, ktoré boli po ceste z Holandska ešte stále nažive. Naľavo od hlavnej brány bol veľký, otvorený priestor pokrytý slamou. Tam im povedali, aby počkali. Celé dva dni ich nechali sedieť na slame, napadnutej v šami, iba s čiernym chlebom a hrnčekom tzv. Kávy dvakrát do dňa, aby ich udržali pri živote. Napokon, keď mala nastať tretia noc, strážnik zreval na ženy, aby sa zoradili a následovali ho. Zapisovali sa pri stole, kde každá žena dostala svoje číslo. Keďže bola Cory na čele svojej skupiny, mohla vidieť, čo sa dialo. Prvej skupine žien povedali, aby nechali všetok svoj majetok, vrátane prikrývok, na kope pri dverách dlhej nízkej budovy. Nikto nezaznamenával, kto za sebou čo zanechal. To mohlo znamenať iba jedinú vec. Tie veci im už nemali byť vrátené. Keď ženy odovzdali svoje veci, prikázali im, aby sa zobliekli do náha a vstúpili do budovy. Dlhých 15 hrozných minút si Cory myslela, že ich voviedli do plynových komôr. Potom na jej úľavu zazrela ženy vychádzať von dverami na vzdialenom konci budovy. Všetky mali oblečené tenké bavlnené šaty, na ktorých mali vpredu a vzadu prišité veľké X. Keď to Cory videla, pochytila ju panika. Čo s Betsy urobia bez svojej Biblie? A Betsy tiež potrebovala ten teplý vlnený sveter, ktorý jej Noli poslala. Bože, modlila sa, kým stála a čakala,
kedy príde rad na jej prehliadku. Prosím, pomôž mi nájsť spôsob, ako tieto veci prepašovať. Práve v tej chvíli sa Betsy skrčila. Môj žalúdok, zavzdychala. Potrebujem sa hneď dostať na toaletu. Moja sestra potrebuje ísť hneď na toaletu. Je chorá, nemôže počkať. Strážnik sa pozrel na ne a zavrčal. Tamto, použite otok v sprche. Cory pomohla Betsy do sprch, ktoré boli vo veľkej, tmavej, vlhkej miestnosti s radom plesnivých stoličiek, naukladaných na seba vo vzdialenom konci. V tom okamihu dostala Cory nápad. Rýchlo, Betsy, vyzleč si sveter, vyhrkla. Betsy si ho bez otázok vyzliekla a podala jej ho. Dávaj pozor, či neprichádzajú strážnici, zašepkala Cory, keď si stiahla Bibliu vo vrecku z hlavy. Utekala pozdĺž sprchovacej budovy a bobchala Bibliu, fľaštičku s vitamínovými kvapkami a modrý vlnený sveter medzi stoličky. Za menej ako minútu sa vrátila naspäť k Betsy. Keď už boli naspäť v rade, museli čakať ďalšiu polhodinu, kým sa mali vyzliecť a osprchovať. Celý ten potupný proces sa stal znesiteľnejším, keď na nich blízko konca sprch čakali ich veci. Hromada opotrebovaných šiat bola hodená na dláške a ženy sa v nej hrabali, aby našli nejaké, čo by im sedeli. V zmetku ostatných žien, snažiacich sa nájsť si vhodné šaty, sa Cory vykradla a zobrala veci, ktoré schovala medzi stoličkami. Vrecko s Bibliou si pretiahla cez hlavu. Fľaštičku s vitamínovými kvapkami vložila do vrecka a sveter si omotala okolo pásu pod šatami. Potom sa opäť vrátila k skupine. Zoraďte sa pri dverách, zakričal strážnik, ktorý práve vstúpil dovnútra. Cory zovrelo srdce, keď sa zaradila. Objavili sa ďalší traja strážnici a ručne prehľadávali každú ženu od hlavy po pety. Určite okamžite ucítia sveter a vrecko. Bože, modlila sa opäť v zúfalstve. Budeme schopné prejsť čímkoľvek, ak budeme mať so sebou túto Bibliu. Prosím, pošli svojich anielov, aby ju schovali pred strážnikmi. Cory sa zhlboko nadýchla. Žena pred ňou bola prehľadávaná. Ako ďalšia na rade mala byť ona, ale neprišla na rad. Namiesto toho sa strážnik natiahol za ňu a začal prehľadávať Betsy. Neskôr, keď sa rozprávala s ostatnými ženami, ktoré v ten deň prešli kontrolou, Cory zistila, že bola jedinou, ktorú neprehľadali. Po lícach jej ciekli slzy, keď ďakovala Bohu za to, že ochránil ich Bibliu a premýšľala o tom, čo všetko ich ešte čakalo.

Na Rádiu 7 počúvate reláciu Hrdinovia viery, kde sa práve v príbehu Cory ten Boom nachádzame v koncentračnom nemeckom tábore Ravensbrück. Božím zázrakom sa Cory podarilo do tohto tábora prepašovať Bibliu. A spoločne tak aj so svojou sestrou Betsy boli svetlom na mieste, kde bola úplná temnota. Barak 28, kde prežívali, bol zo všetkých barakov v celom Ravensbrücku najviac napadnutý blochami. Kvôli tomu, alebo vďaka tomu, stáli strážnici len pri dverách, vrieskali svoje povely za dverami a prakticky nikdy nevstúpili dovnútra. Čoskoro sa tak barak 28 stal známym ako šialený barak, kde majú ženy nádej. Cory a Betsy boli v baráku číslo 28, v dlhej, nízkej miestnosti. Namiesto toho, aby mali na spanie lôžka, boli tam rady širokých políc, postavených po troch nad sebou. Prvú noc v barákoch bola Cory premožená hlukom a odporným smradom zvratkov a ľudských výkalov. Nasledujúce ráno zistila prečo. Jedna väzenkyňa jej povedala, že do baraku, ktorý bol navrhnutý len pre 400 žien, ich bolo nahromadených 1400. Na noc boli zamknuté a mohli používať iba 8 núdzových záchodov. Cory si povedala, že ak bolo kedy peklo na zemi, musel to byť práve Ravensbrück. Navyše, barák 28 mal reputáciu, že bol zo všetkých barákov v celom Ravensbrücku najviac napadnutý blchami. Spočiatku Cory nenávidela blchy, ale keď zistila, že pomáhajú, aby strážnici nestúpili dnu, bola za nich vďačná. V noci mohli sestry Ten Boomove viesť biblické štúdium a modlitebné stretnutie pre ostatné väzenkyne bez toho, aby ich niekto prichytil. Spočiatku sa o počúvanie biblického štúdia zaujímalo len niekoľko žien. Ale pomaly sa nálada v barakoch zmenila. Samozrejme, v Ravensbrücku neboli všetky ženy Holandianky. Boli tam uväznené ženy z celej Európy. A čoskoro tak bol vytvorený systém, aby mohli všetky rozumieť čítaniu Biblie. Betsy prečítala biblickú pasáž v holandčine a nemčine a ostatné ženy v miestnosti to preložili do francúzštiny, taliančiny, polštiny a ruštiny. Noc čo noc takto počúvali ženy čítaniu Biblie. Čoskoro sa barák 28 stal známym ako šialený barák, kde majú ženy nádej. Keď nadišla zima, dostala každá žena, ktorá chodila do práce vo fabrike Siemens, kabát. Jedno ráno ich už ale do fabriky neposlali. Namiesto toho Cory a Betsy sedeli v úvodzovkách na posteli v baraku a štrikovali sivé ponožky pre vojakov. Betsy plietla blesku rýchlo a skončila svoju normu ponožiek na deň dlho pred kýmkoľvek iným. Hneď ako doplietla posledné očko, vyťahla Bibliu z vrecka a začala ju čítať nahlas. Skupiny žien v tichosti plietli a počúvali, ako hovorila o dôležitosti toho, čo čítala. Povzbudzovala ženy, aby sa modlili za mužov, ktorí mali nosiť tie ponožky. Spočiatku sa aj smiali. Zdalo sa byť nemožné modliť sa za nemeckých vojakov. Istotne Boh neočakával, že by tak robili. Ale Betsy im čítala pasáže o tom, ako Ježiš odpustil mužom, ktorí ho pribili na kríž. A spoločne odriekali modlitbu Pánovu. Odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. A pomaly mnoho žien začalo rozumieť tomu, o čom kresťanstvo skutočne celé bolo. Napriek tomu, že štrikovanie bolo jednoduchšie ako práca vo fabrike, Cory sa začala viac obávať o Betsyne zdravie. A keď ju Cory vzala do nemocnice, povedali, že nebola dostatočne chorá na to, aby ju prehliadol doktor. Nikto s teplotou pod 40 stupňov nebol poslaný za doktorom. Nebolo nič, čo mohla Cory urobiť pre svoju sestru, okrem sledovania a modlitieb. Všimla si, že keď Betsy viedla biblické štúdium, vyzerala byť v poriadku. Ale po zvyšok času sa zdalo, že je v akomsi sne.
ležala vo svojom priestore na spanie a hovorila Kori: Budeme slobodné pred novým rokom. Vidím nás, ako spoločne kráčame ulicami Harlemu. Na nový rok 1945 budeme slobodné. Kori ten Boom aj celá jej rodina to sú skutoční hrdinovia viery. V časoch veľkého temna v Európe sa nebáli vyznať svoju vieru pred gestapom, pred ľuďmi a nedali sa premáhať zlému, ale dobrým premáhali zlé. Môžu tak pre nás byť úžasným inšpiratívnym príkladom. Ako to s Kori a jej sestrou Becí bolo ďalej, tak to vám dorozprávam na budúce. Počúvali ste Hrdinov viery, od mikrofónu pozdravuje Karin Miháľová.

0: Genesis, prvá Mojžišova kniha, 39. kapitola.
1: Jozef a Pótifarova žena.
2: Keď Jozefa odviedli do Egypta, od Izmaelitov, ktorí ho tá doviedli, ho kúpil Egypťan Pótifar, faraónov dvoran, veliteľ telesnej stráže. Hospodin bol však s Jozefom, takže sa mu darilo a zostal v dome egyptského pána. Jeho pán videl, že Hospodin je s ním a že ho pri každej práci požehnáva. Jozef získal jeho priazeň a slúžil mu. Pótifar ho ustanovil za správcu svojho domu a zveril mu do správy všetok svoj majetok. Odvtedy, čo ho Egypťan ustanovil za správcu svojho domu so všetkým, čo mal, Hospodin požehnával dom Egypťana pre Jozefa. Hospodinovo požehnanie spočívalo na všetkom, čo mal v dome i na poli. Všetko, čo mal, zveril teda Jozefovi a okrem chleba, ktorý jedával, nestaral sa o nič. Jozef bol pekne urastený a mal krásny vzhľad. Po týchto udalostiach sa žena jeho pána zahľadela do Jozefových očí a naliehala na ňo: ľahni si ku mne. On však odoprel a žene svojho pána povedal: pozri, kým som tu ja, môj pán sa v dome o nič nestará, lebo všetok svoj majetok zveril mne. V tomto dome ma nikto neprevyšuje. Pán si okrem teba nič nevyhradil pre seba, lebo ty si jeho žena. Ako by som teda mohol spáchať takú veľkú neprávosť a zhrešiť proti Bohu? Hoci dennodenne Jozefa nahovárala, neposlúchol ju, aby si k nej ľahol a bol s ňou. Keď však jedného dňa prišiel konať svoju obvyklú prácu, z domácich nebol nikto doma. Ona ho chytila za plášť a povedala: ľahni si ku mne. On jej však nechal plášť v ruke, vybehol von a utiekol. Keď videla, že jej nechal plášť v ruke a utiekol von, zavolala služobníctvo a povedala: pozrite, doviedli nám Hebreja, aby nás obrátil na posmech. Prišiel a chcel si ku mne ľahnúť. Preto som začala kričať. Keď počul, že zvyšujem hlas, nechal pri mne svoj plášť. Vybehol a ušiel. Ona nechala ležať jeho plášť pri sebe, kým pán neprišiel domov. Aj jemu povedala to isté: hebrejský sluha, ktorého si k nám priviedol, prišiel si zo mňa urobiť posmech. Keď som začala kričať, nechal svoj plášť pri mne a ušiel. Keď Jozefov pán počul slová svojej ženy, ktorá ho presviečala, ako vravím, toto mi urobil tvoj otrok, náramne sa rozhneval. Jozefa dal chytiť a vrhnúť do žalára medzi kráľovských väzňov. Tak sa Jozef ocitol v žalári. Hospodin bol však s Jozefom. Zľutoval sa nad ním a u správcu žalára vzbudil k nemu náklonnosť. Správca žalára ustanovil Jozefa za dozorcu nad všetkými väzňami, čo boli v žalári. Jozef dohliadal na všetko, čo sa tam malo urobiť. Správca žalára nedohliadal na nič, čo mu zveril, lebo Hospodin bol s Jozefom a s úspechom sprevádzal všetko jeho úsilie.

Evanjelium podľa Marka, 4. kapitola, 34. verš. Bez podobenstva im ani nehovoril. Kde bolo, tam bolo. Tieto štyri slová sú azda najznámejšie na celom svete. Už ako dieťa som ich počul nespočetne krát. Mama jedného dňa prišla domov s veľkou ilustrovanou knihou biblických príbehov s názvom Môj dobrý pastier. Každý večer pred spaním sme s bratom sedeli plní očakávania, kým nám čítala o pradávnom čase, kedy žili zaujímaví ľudia, a o Bohu, ktorý ich miloval. Príbehy sa pre nás stali objektívom, cez ktorý sme sa pozerali na veľký svet. Kto bol nepochybne najväčším rozprávačom v dejinách? Ježiš Nazarecký. Vedel, že vo všetkých nás sa skrýva láska k príbehom a ich lepšie porozumenie. Preto používal podobenstvá, rozvinuté prirovnania s poučením na záver, príbehy ako prostriedok, ktorým komunikoval dobrú zvesť. Podobenstvá mohli začať aj takto. Kde bolo, tam bolo, žil raz jeden muž, ktorý zasial zrno do zeme. Kde bolo, tam bolo, zrodilo sa horčičné zrno. A tak ďalej. Evanjelium podľa Marka jasne naznačuje, že Ježiš v každodenných rozhovoroch s ľuďmi používal prirovnávania, aby im pomohol vidieť svet jasnejšie a hĺbšie porozumieť Boha, ktorý ich miloval. Je múdre na to pamätať, ak túžime s druhými zdieľať Božiu dobrú zvesť milosti a milosrdenstva. Je takmer nemožné vynechať v rozprávaní o ňom príbeh.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Pamätajte na väzňov, ako by ste boli s nimi uväznení. Pamätajte i na trpiacich, veď aj vy sami ste v tele. Dobrý deň, milí priatelia. Veršom z listu Židom vás vítam pri počúvaní relácie modlitby za prenasledovaných kresťanov. Sme radi, že máte naladené svoje príjimače na vlnách Rádia 7 v čase, keď sa modlíme za krajiny, ktorých vyznávanie viery v Ježiša Krista nie je dovolené, v ktorých je zasieta nevôľa, nepriateľstvo voči veriacim, až v takej miere, že obmedzujú a ohrozujú ich životy a životy ich rodín. Zasieva sa nevraživosť a nenávisť. Ale živý Boh pamätá na svoj ľud a hľadá príhovorcov, ktorí budú svojimi modlitbami zasahovať a meniť, napomáhať presadzovaniu Božieho kráľovstva aj v týchto krajinách. Poďme spolu pred nášho Boha, pred Pána Ježiša Krista a klaďme mu príhovorné modlitby za Izrael. Informáciami o krajinách a modlitbami vás bude sprevádzať Elena Ondráčková. Izrael, izraelský štát, leží pri východnom pobreží Stredozemného mora. K Izraelu prilieha aj západný breh Jordánu a pásmo Gazy, to jest územie čiastočne spravované palestínskou autonómiou. Tieto oblasti sú Izraelom okupované od 6-dňovej vojny v roku 1967. Izrael má 7 730 000 obyvateľov, z ktorých väčšina, 76%, sú Židia. Je to jediný štát Židov na svete. Je domovom aj izraelských Arabov, kresťanov, drúzov, Samaritánov, ako aj iných náboženských a etnických menšín. Moderný štát Izrael sa odvoláva na biblickú myšlienku izraelskej zeme, ktorej zasľúbenie tvorí jeden z ústredných motívov judaizmu už viac ako 3000 rokov. Po prvej svetovej vojne ustanovila spoločnosť národov britský mandát Palestíne s cieľom vytvoriť domovinu pre židovský ľud. V roku 1947 Organizácia spojených národov schválila rozdelenie mandátu Palestína na dva štáty, židovský a arabský. Aj keď Liga arabských štátov tento plán odmietla, Izrael na jeho základe 14. mája 1948 vyhlásil nezávislosť. V nasledujúcej víťaznej vojne za nezávislosť Izrael rozšíril svoje hranice nad rámec plánu OSN. Odvtedy trvá medzi Izraelom a susediacimi arabskými štátmi konflikt, ktorý vyústil do niekoľkých vojen a 10-ročí násilia, napätia, ktoré trvá dodnes. Izrael je parlamentná demokratická republika so všeobecným rovným volebným právom. Hlavou krajiny je prezident Reuven Rivlin. Podľa hrubého domáceho produktu je izraelská ekonomika 41. najväčšou na svete. Medzi krajinami Blízkeho východu patrí Izrael na prvé miesto v indexe ľudského rozvoja, slobody, tlače a ekonomiky. Zatiaľ čo samotný Izrael považuje za svoje hlavné mesto Jeruzalém, väčšina štátov uznáva ako hlavné mesto Tel Aviv Jaffa. Na izraelskom území žije 75,4% Židov, 16,7% moslimov a len 2% kresťanov. Na druhej strane palestínske územie obýva až 87% moslimov a len 1,6% kresťanov. V Izraeli žije viac než 120 tisíc kresťanov, vrátane asi 17 tisíc mesiánskych židovských veriacich. Všeobecne platí, že vládne štruktúry sa pokúšajú zabezpečiť slobodu náboženského vyznania, aj keď právo šaria je používané ako na západnom brehu Jordánu, tak aj pásme Gazy. Každej z týchto troch oblastí Izraela je zreteľné prenasledovanie obyvateľstva. Prenasledovaní sú ako arabskí, tak aj židovskí veriaci, častokrát aj násilne. Moslimskí extrémisti pravidelne prenasledujú arabských kresťanov, najmä z moslimského prostredia. Úrady sú poverené, aby každému konvertovanému kresťanovi nariadili opustiť svoje komunity. Práve z tohto dôvodu, aby sa zabránilo obťažovaniu a prenasledovaniu. Na západnom brehu Jordána je možno vidieť mnoho kostolov. Situácia pre arabských kresťanov je však viac skľučujúca v dedinách na západnom brehu a v Gaze. Izraelská, dobre financovaná, ultraortodoxná židovská skupina Yacht Lachim sa zameriava na odstránenie svedectva o Ježišovi Kristovi. Táto skupina, ako aj ďalšie, sa v posledných rokoch zameriava na mesianských Židov, kresťanov a misionárov. Drahí priatelia, chceme sa modliť dnes za kresťanov, žijúcich v Izraeli, pásme Gazy, a na západnom brehu Jordánu, ktorí sú prenasledovaní zo strany rôznych radikálnych skupín. Ďalej sa chceme modliť za prezidenta krajiny Reuvena Rivlina. Prosíme ťa, Pane Ježišu, za tvoje deti žijúci v Izraeli, ktorí žijú v tvojej krajine, ale nemôžu pre rôzne formy prenasledovania a útlaku žiť v podmienkach slobodného vyznávania viery v teba. Prosíme ťa, Pane, nech sú upevnení tvojim slovom z písma, ktoré im bolo priamo vnuknuté do ich srdc. Veríme v to. Obnovuj ich radosť v nádeji, podopri ich trpezlivosťou v súžení. Daj im vytrvalosť v modlitbách. Pane Ježišu, mene tvojej draho preliatej krvi, posilni tvoje deti svojim duchom. Nech kráčajú vyzborení darmi tvojej moci. Ochraňuj ich ako oko hlavy vo chvíľach blížiaceho nebezpečenstva. Buď ich svetlom života svietiaceho v tme. Prosíme ťa aj za prezidenta krajiny, Reuvena Rivlina. Vystri nad ním svoju ochrannú ruku. Veď ho v jeho rozhodnutiach. Pomáž ho bohato múdrosti, ostražitosti, vnímavosti na tvoje vedenie. Nech je dobrým vodcom tvojho ľudu v Izraeli. Modlíme sa v tvojom mene, Pane Ježišu. Amen.

Jeden múdry autor, ktorého mnohí poznáme práve pod menom C.S. Lewis, raz povedal: pokora neznamená myslieť si o sebe menej, ale myslieť na seba menej. Milí priatelia, v tejto chvíli začína relácia biblické piesne Žalmy a príslovia. Mám ju na starosti ja, Ľubka, pripravila som si ju pre vás na tému, ktorú ste už možno z prvého citátu odčítali. Bude to práve o pokore. Možno je to téma, na ktorú ste už počuli mnoho vecí a nemáte pocit, že by ešte niečo nové mohlo prísť. Obrovský paradox vzniká v momente, kedy vám na toto odpoviem, že pokora je aj 30. krát počúvať o pokore. O to viac, keď v tejto chvíli môžeme spoločne vojsť do Božieho slova, otvoriť si Bibliu a čítať, čo na tému pokory hovorí Boh. Možno si pri slove pokora predstavíme skrúšeného človeka, ktorý nevie vôbec svoju hodnotu, nemá žiadne sebavedomie a neustále len niekoho nasleduje a podriaduje sa všetkým naokolo. Musíme si však uvedomiť, že pokora, ktorú vidíme v tomto svete, je odlišná od pokory, ktorú nám ukazuje Boh. Biblia nám opisuje pokoru, ktorá je založená na niečom inom a odráža sa nielen v našich modlitbách, ale aj v našich slovách, myšlienkach, skutkoch, vzťahoch s druhými ľuďmi. To je niečo, k čomu sa spoločne aj v tejto relácii postupne dopracujeme. Možno mnohí z vás poznajú pokoru ako niečo, čo musíme v srdci zaujať, keď ideme pristúpiť k Bohu. Napríklad v knihe Genesis sa píše: a Izák sa pokorne modlil Hospodinovi za svoju ženu, lebo bola neplodná. A Hospodin vyslyšal jeho pokornú modlitbu a počala Rebeka, jeho žena. V 88. žalme sa píše: ale ja, Hospodine, volám k tebe pokorne o pomoc a za rána ťa predchádza moja modlitba. O pokornej modlitbe môžeme počuť aj v 30. žalme. Hospodine môj Bože, pokorne som volal na teba a uzdravil si ma. Hospodine, vyviedol si moju dušu z ríše smrti, oživil si ma a vychvátil spomedzi tých, ktorí zostupujú do jamy. Spievajte Hospodinovi žalmy, jeho svätí, a oslavujte pamiatku jeho svätosti, lebo na chvíľu trvá vo svojom hneve, dať život má vo svojej záľube. Večer ponocuje plač, ráno už má plesanie. Milí priatelia, keď sa zamyslíte nad pokorou a nad našimi modlitbami, sme takí pokorní v každodennom živote? Možno sa dokážeme pokorne modliť jedným dýchom a druhým dýchom pyšne odpovedať nášmu blížnemu. Ja sama som si také situácie zažila a preto sa teším, na čo dnes spoločne prídeme. Teraz nasleduje krátka hudobná prestávka a potom sa spoločne vrátime do témy pokory, do jednej konkrétnej oblasti, ktorú som v Božom slove našla.

Milí poslucháči, už sa vám niekedy stalo, že ste sa pokorne modlili Bohu a potom ste nevedeli pokorne reagovať na človeka, ktorý bol vedľa vás? Dnešná relácia biblických piesní, žalmov a prísloví bude zameraná a je zameraná práve na pokoru. My sa počujeme opäť po krátkej hudobnej prestávke a ako som vám povedala, pozrieme sa na prvý atribút, prvé ovocie, ktoré pokora má. A tým ovocím je počúvanie. V 15. kapitole prísloví sa píše toto. Ucho, ktoré poslúcha karhanie života, bude bývať medzi múdrymi. Ten, kto opúšťa kázeň, opovrhuje svojou dušou. Ale ten, kto poslúcha karhanie, nadobúda rozumu. Bázeň Hospodinova je kázňou múdrosti a pred slávou ide pokora. V 16. kapitole prísloví sa píše, lepšie je byť poníženého ducha s pokornými, ako deliť korisť s pyšnými. Ten, kto pozoruje na slovo, nájde dobré a ten, kto sa nadeja na Hospodina, je blahoslavený. Ten, kto je múdreho srdca, volá sa rozumný a sladkosť rotov prináša naučenie. Rozum je prameňom života tým, ktorí ho majú, ale kázňou bláznou je bláznostvo. Srdce múdreho spravuje rozumne jeho ústa a na jeho rty pridáva naučenia. V 25. žalme sa píše, dobrý a priamy je Hospodin, preto vyučuje hriešnikov pravej ceste. Činí to, aby pokorní chodili v súde a vyučuje pokorných svojej ceste. Všetky cesty Hospodinove sú milosťou a pravdou tým, ktorí ostríhajú jeho zmluvu a jeho svedectvá. Pre svoje meno Hospodine odpustí moju nepravosť, lebo je veľká. Ktorý a aký je to človek, ktorý sa bojí Hospodina? Toho vyučuje ceste, ktorú má vyvoliť. Z týchto troch úryvkov, ktoré čítame v Biblii, vieme porozumieť, že počúvať, keď nás niekto karha a napráva, je dobré a múdre, taktiež ako počúvať slova, ktoré hovorí samotný Boh o našom živote. Pokora začína v tom, že dokážeme počúvať a prijímať budujúce informácie do nášho srdca, ktoré môžu zmeniť náš charakter a okresávať nás podľa toho, ako sa to Bohu páči. Potrebujeme pokoru, keď si čítame Bibliu, aby sme prijímali aj ťažké slová, ktoré Boh hovorí, a takisto potrebujeme pokoru, aj keď nám niekto hovorí niečo na našu adresu. V prísloviach sa totiž píše, že keď si nedáme povedať, opovrhujeme svojou dušou. No a tá schopnosť dať si povedať, tá sa volá pokora. The whole city gathered at the door that evening.

0: Pred pár minútami sme si v rámci relácie biblické piesne Žalmy a príslovia povedali, že pokora začína v schopnosti počúvať a prijímať to, čo druhí hovoria. V tejto chvíli by som sa chcela viac s vami pozrieť na to, ako sa pokora odráža v našich myšlienkach a slovách. V 18. kapitole prísloví sa píše: Život každého človeka nasýti sa ovocia jeho úst. Každý sa nasýti úrody svojich rtov. Smrť i život je v ruke jazyka a ten, kto ho miluje, bude jesť jeho ovocie. Ten, kto našiel ženu, našiel dobré a dosiahol priazne od Hospodina. Chudobný hovorí pokorne, prosiac, ale bohatý odpovedá kruto. Človek, ktorý hľadá prímnoho priateľov, robí to na vlastnú škodu, ale niekto milujúci pridrža sa vernejšie ako brat. Lepší je chudobný, ktorý chodí vo svojej prostote a nevine, ako ten, kto je prevrátených rtov a je blázon. V 29. kapitole Izajaša sa píše: A tak povedal Pán, pretože sa blíži tento ľud svojimi ústami a svojimi rtami ma ctí, kým svoje srdce vzdialil odo mňa, a že ich bázeň, ktorou sa ma boja, je naučeným prikázaním ľudí, preto hľa, ja učiním ešte iné divné veci s týmto ľudom. Divné a predivné, a zahynie múdrosť jeho múdrych a rozumnosť jeho rozumných sa skrie. Beda tým, ktorí hlboko skrývajú radu pred Hospodinom, ktorých každý skutok deje sa v temnosti, a hovoria, ktože nás vidí a kto nás zná? Oj, vaša prevrátenosť, či má byť hrnčiar považovaný za podobného hline, aby povedalo dielo o tom, kto ho učinil, neučinil si ma? Alebo či povie útvor o tom, kto ho utvoril, nerozumie sa tomu? V týchto textoch môžeme čítať, ako je nebezpečné nedávať si pozor na naše slová a ako pyšne môžu vyznieť, ako môžu byť devastujúce, keď nepochádzajú z pokorného a úprimného srdca. Text z prísloví hovoril, že každý bude jesť ovocie svojich úst. Pri týchto slovách sa pýtam seba samej, či naozaj hovorím to, čo mám v srdci, či nezvádzam ľudí okolo, ale aj samú seba nejakou falošnou pokorou. A takisto sa toto môže nám stať voči Bohu. Možno ho chválime a možno si všetci o nás myslia, že ho milujeme, ale naše srdce je ďaleko od neho a neprilne k nemu, keď je zle, a nehladí na neho, keď je medzi tými, ktorí ho nepoznajú. Tieto texty hovoria o tom, že pokora ide cez naše myšlienky a cez naše slova, takisto ako pýcha, ktorá ale naopak nemá dobré ovocie. Počas nasledujúcich piesní sa môžeme zamyslieť nad tým, či máme myšlienky ustrážené v pokore a či takto pokorne aj vychádzajú von cez naše ústa. Spoločne si v mysli môžeme opakovať modlitbu zo 119. žalmu. Predstíham svítanie a volám pokorne, očakávam na tvoje slovo. Moje oči predstihujú nočné stráže, aby som rozmýšľal o tvojej reči.
1: Přicházím domů a nevím, jak se tvářit, jestli brečet, nebo se smát. Moje srdce začalo válčit proti mysli.

Priatelia, pokračujeme v relácii biblické piesne Žalmy a príslovia a krátko vám zrekapitulujem, o čom sme sa rozprávali. Spoločne sme vďaka Biblii zistili, že pokora začína v počúvaní slov a kázne, či už od druhých ľudí, alebo od samotného Boha. Potom sme zistili, že pokora musí ísť cez naše myšlienky a slova a tie naše slova musia odrážať naše myšlienky. A pred krátkou hudobnou prestávkou som vás nechala so slovami zo 119. žalmu, ktoré nastavovali naše srdce na to, čo budeme počuť teraz. Pretože ak máme pokoru v srdci a pretavuje sa aj do našich slov, tak by sa mala pretavovať aj do našich skutkov. V 3. kapitole prísloví sa píše: Nezadržíš dobrodenia tým, ktorým to patrí, keď je to v moci tvojej ruky vykonať to. Nepovieš svojmu blížnemu iď a vráť sa potom a dám zajtra, keď to máš u seba. Nevymyslíš zlého na svojho blížneho, kým on v dôvere býva ubezpečený u teba. Nevaď sa s človekom bez príčiny, ak ti neučinil zlého. Nezáviť ukrutnému človekovi, ani si nezvoľ niektorej jeho cesty, lebo ohavnosťou je Hospodinovi prevrátenec, ale jeho tajná rada s úprimnými. Zlorečenstvo Hospodinovo je v dome bezbožného, ale príbytku spravodlivých žehná. Posmievačom sa posmieva a pokorným dáva milosť. Múdri zdedia slávu, ale blázni si odnášajú hanbu. V 15. kapitole prísloví sa píše: Lepšie málo v bázni Hospodinovej ako veľký poklad a v ňom nepokoj. Lepší pokrm zo zeleny, kde je láska, ako vykrmený vôľ a s ním nenávisť. Hnevivý človek vzbudzuje svár, ale pomaly do hnevu upokojuje spor. Cesta leňocha je ako plot strňa, ale dráha úprimných je nasypaná a urovnaná. Múdry syn robí otcovi radosť, ale bláznivý človek pohrda svojou matkou. Bláznovstvo je radosťou tomu, kto je bez rozumu, ale umný muž kráča rovno. Keď není rady, bývajú zmarené úmysly, ale v množstve radcov bude stať. Človek má radosť z odpovedí svojich úst a slovo na svoj čas, o aké je dobré. Cestou života je rozumnému ísť hore, aby sa odchýlil od pekla dole. Dom pyšných vytrhne Hospodin a postaví pevne medzu vdovy. Ohavnosťou sú Hospodinovi myšlienky zlého, ale čistými sú mu príjemné reči. Lakomec, ktorý dychtí po zisku, trápi svoj dom, ale ten, kto nenávidí darov, bude žiť. Srdce spravodlivého rozmýšľa, čo odpovedať, ale ústa bezbožných vylievajú všelijakú zlosť. Hospodin je ďaleko od bezbožných, ale modlitbu spravodlivých počuje. Svetlo očí pôsobí srdcu radosť. Dobrá zvesť dodáva kostiam tuku. Pokorné poslúchanie Božieho zákona, jeho slov, ktoré sa odráža v našich skutkoch, môžeme čítať aj zo 119. žalmu. Mnoho pokoja tým, ktorí milujú tvoj zákon a niet im, na čom by sa potkli, aby padli. Očakávam na tvoje spasenie, Hospodine, a činím tvoje prikázania. Moja duša ostriha tvoje svedectvá a veľmi ich milujem. Ostriham tvoje nariadenia a tvoje svedectvá, lebo všetky moje cesty sú pred tebou.

Aj po krátkej hudobnej prestávke pokračujeme v téme pokory. Teším sa, ako sa táto relácia postupne vyvíja. Dúfam, že sa vám o pokore vytvára taký väčší obraz postupne. V nasledujúcich pár minút vám budem čítať dva texty z Biblie, ktoré viac rozprávajú o tom, ako pokora prakticky vyzerá vo vzťahoch, ktoré máme navzájom medzi sebou. V 18. kapitole Prísloví sa píše: pred skazou býva srdce človeka povýšenecké, slávu však predchádza pokora. Odpovedať skôr, ako si vypočul, je hlúpe a hanebné. Rozumné srdce získava poznanie a ucho múdrych ho vyhľadáva. 58. kapitola Izajaša nám teraz bude krásne dotvárať obraz o tom, čo to naozaj v praktickom živote znamená mať pokorné srdce vo vzťahoch, ako sa pokora odráža v skutkoch, ktoré môžeme prejaviť našim blížnym. A či nie je toto pôst, aký som si vyvolil, rozopäť puta bezbožnosti, rozviazať úzly jarma, prepustiť zlomených slobodných a aby ste roztrhli každé jarmo? Či azda nie to, aby si lámal lačnému svoj chlieb a chudobných vyhnaných uviedol do domu? Keby si videl nahého, aby si ho zaodial a neskrýval sa pred svojim telom? Vtedy vypukne tvoje svetlo ako ranná zora a tvoje zdravie rýchle vypučí a tvoja spravodlivosť pôjde pred tebou a sláva Hospodinova ťa uzavrie ako zadná stráž. Vtedy budeš volať a Hospodin sa ohlási. Budeš pokorne volať o pomoc a riekne: hľa, tu som. Ak odstrániš zo svojho stredu jarmo, prestaneš posmešne vystierať prst a hovoriť nepravosť. Ak dáš lačnému svoju dušu a utrápenú dušu nasýtiš, vtedy vzíde tvoje svetlo vo tme a tvoja mrákava bude ako poludne. A Hospodin ťa vždy povedie a nasýti tvoju dušu i v najväčšie sucho a obodrí tvoje kosti. A budeš ako zavlažovaná záhrada a ako prameň vôd, ktorého vody nesklamú. A pošli z teba vystavia miesta pusté od veku, vyzdvihneš základy pokolenia a pokolenia a budú ťa volať opraviteľom trhlín, napraviteľom ciest, aby sa mohlo bývať. Ak odvrátiš svoju nohu od soboty, aby si nečinil toho, čo sa tebe ľúbi v deň mojej svetosti, ale nazveš sobotu rozkošou, svetu Hospodinovú ctenou, a keď ju budeš ctiť tak, že nebudeš konať svoje cesty a prevádzať to, čo sa tebe ľúbi, ani hovoriť daromné slovo, vtedy budeš mať rozkoš v Hospodinovi a dám ťa voziť po vysokých miestach zeme a budem ťa krmiť dedičstvom Jakoba tvojho otca, lebo ústa Hospodinové prehovorili. V týchto slovách je krásne to, že pokora, ktorú keď naozaj praktizujeme každodenne a odráža sa na našich skutkoch, že táto pokora má svoju odmenu a tá odmena je priamo od Hospodina. V podstate zisťujeme vďaka týmto textom, že ten najkrajší podiel vieme získať z pokory, ktorá v prvom rade pramení, z pokory, ktorú máme vo vzťahu s Hospodinom samým.

Pred nami je posledných pár minút, kedy v relácii biblické piesne Žalmy a príslovia otvárame tému pokory a jej atribútov alebo jej ovocia, ktoré by sa malo jasne prejavovať v našom živote. Pred pár minútami sme prišli k záveru, že pokora vo vzťahoch s ľuďmi pramení v pokore vo vzťahu s Bohom. Teraz by som chcela čítať pár textov, ktoré budú viac opisovať tú pokoru, ktorú môžeme nadobudnúť práve v Bohu a ktorá vlastne práve z Neho pramení. Na tomto svete máme mnoho inšpiratívnych príkladov pokorných ľudí, no mnohí z nich Hospodina nepoznajú. Aká je to teda tá pokora, ktorá je postavená práve na Hospodinovi? V 119. žalme sa píše: Hospodine, povedal som, že môjim dielom je ostrihať tvoje slova. Hľadám pokorne tvoju tvár celým srdcom. Zmiluj sa nado mnou podľa svojej reči. Rozvážil som v mysli svoje cesty a obrátil som svoje nohy k tvojim svedectvám. Ponáhľam sa a neváham ostrihať tvoje prikázania. Povrazy bezbožných ma obňali, ale som nezabudol na tvoj zákon. V druhej knihe Samuelovej sa píše: A tak mi zaplatil Hospodin podľa mojej spravodlivosti, podľa mojej čistoty pred jeho očami. So zbožným si zbožný, s udatným bezúhonným si bezúhonný, s čistým si čistý a s premršteným si prevrátený. A pokorný ľud, strápený, zachrániš, ale tvoje oči hľadia na vysokomyselných, aby si ich ponížil, lebo ty si mojou sviecou, Hospodine, a Hospodin jasne osvecuje moju tmu. Lebo v tebe som prebehol vojskom, vo svojom Bohu som preskočil múr. Cesta silného Boha je bezúhonná, reč Hospodinova je čistá a dokázaná sťa zlato v ohni. On je štítom všetkým, ktorí sa utiekajú k nemu. Keď čítam tieto texty, možno premýšľate nad tým, kto by mohol byť vzorom takejto pokory voči Bohu. A možno správne prichádzate na odpoveď, že tým vzorom je pre nás Pán Ježiš Kristus. O ňom sa totižto v 45. žalme píše: Si krásnejší nad všetkých synov človeka. Ľúbeznosť je rozliata na tvojich rtoch, preto ťa požehnal Boh na veky. Prípaž svoj meč na bedrá, statný hrdina. Ukáž svoje veličenstvo a svoju nádheru. Čo do tvojej nádhery, jazdi zdarne na slove pravdy a pokory spravodlivosti. To ťa vyučí zázračným skutkom tvoju pravicu. Pán Ježiš je dokonalým vzorom, ktorý môžeme napodobňovať, môžeme sa k nemu približovať, ale nikdy nebudeme ako on. Preto prišiel na tento svet, aby keď veríme v neho, sme mohli v jeho smrti mať večný život a v jeho skriesení si byť istý, že on je naozaj Boh. Keď sa budeme skrývať pod krv Pána Ježiša, budeme pokorní a spravodliví v ňom.

stále to však znamená, že sa o to budeme viac a viac usilovať a že keď v tom zlyhame, tak máme šancu sa opäť postaviť a pokračovať ďalej ospravedlnený, keď sa pokoríme pred ním. Mňa tieto slova naplňajú obrovskou vďačnosťou, že ja zo svojej spravodlivosti nikdy dokonale pokorná nebudem, ale ak chcem dosiahnuť dokonalosť, tak jedine v Kristovi. Ak aj vy ste Bohu vďační za toto všetko, čo som dnes čítala a na čo sme prišli, môžete sa so mnou modliť tieto verše z 34. žalmu a s nimi sa s vami aj rozlúčim a už teraz vám prajem príjemný večer. Dobrorečiť budem Hospodinovi každého času. Jeho chvála bude neprestajne v mojich ústach. Hospodinovi sa bude chváliť moja duša, čo keď počujú pokorní, budú sa radovať.